0: Her NRK Nyheter klokken tre. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet Digdir sent mandag kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det ingen vesentlige endringer I kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, sier kongehuset. Oppdateringen kommer etter at det søndag kveld ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helgen, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier I blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen, og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling I kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommen han har.
0: Sa Kristi Marie Skrede. Syria fjernet fra USAs liste over land som sponsor terror. Dermed åpnes det for politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig lempet også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk utenriksdepartementet fjerner også islamistgruppen Nusra-fronten fra listen over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Politiet i Oslo rykket i natt ut med flere patruljer etter melding om en trusselsituasjon. En innringer til politiet opplyser å ha blitt trua med det som beskrevet som en pistol på Ensjø i Oslo. Politiet opplyser at ingen skal være skadet. Politiet har kontroll på to mistenkte og en fornærmet, men tror flere kan være involvert og lete i området med helikopter. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen er fortsatt stabil, opplyste kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Minst 47 mennesker er drept i et gjengangrep på Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde i et fjellområde like ved landets hovedstad. Byen har i flere måneder slitt med gjengvold, ifølge ordføreren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I et intervju med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Avinor er lettet over at flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet frem til en løsning. Det har vært krevende for både de reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normal drift.
0: Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet i Oslo har kontroll på to mistenkte personer og lette etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Naboer i området skal ha ringt inn og meldt om krangling til politiet, og en innringer opplyser å ha blitt trua med det som beskrevet som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntesen Hedli.
1: Da vi kom på stedet så kom vi i prat med personer som opplyste at det hadde vært andre personer i leiligheten som nå hadde forlatt, så det var snakk om at en av de involverte var i besittelse av en pistol. Vi har kommet i kontakt med de involverte, noen av de involverte. Vi har kontroll på tre stykker. Per nå jobber vi i etterforskningsfasen opp mot navngitte personer for å avklare hva som egentlig har skjedd. Til nå har vi ingen opplysning om at noen skal være skadet, og vi har heller ikke funnet noe våpen som har vært involvert.
0: Politiet opplyser nå at de ikke lenger søker etter andre involverte. Etter storbrann i Krokstadelva, hvor to av boligeierne manglet husforsikring, vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne og vurderer nå om det er grunnlag for å foreslå regelendringer. Men både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran. Det truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i går kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
2: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag, og problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Tankene dine.
1: Er du sikker? Det undrer Vilde Kjosås her. Dagens musikalske bursdagsbarn en av de store rockestjernene. Han bassist I Kiss og en av frontfigurene I bandet. Og jeg snakker om Gene Simmons. Du vet han med flaggermuskostyme og tunga ute, som oftest. Og bandet har jo gjestet Norge mange ganger. Også for to år siden, på det de selv sa var den siste Europaturnéen. Ja, vi får jo se om de kanskje dukker opp igjen. Og innen da så får vi spille platene som denne, til ære for Gene Simmons, som rundes 77 år I dag.

Talk is cheap, sang Eric Hutchinson, og før det Fredrik William Olsen. Fornøyd etter hans låt. Og nå det Justin Bieber som synger oss fram til nyheten 5:30.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Fire av ti yrkesaktive ser for seg store endringer I livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak Heidi Gautun mener dette viser at vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
1: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre I alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer, og dette noe nytt. Fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Det ingen vesentlige endringer I kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil, det skriver Kongehuset I siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi I noen uker. I helga meldte Kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. Minst 47 mennesker drept I et gjengangrep I Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde I et fjellområde som ligger like ved landets hovedstad. Området har I flere måneder slitt med gjengvold, ifølge lokale myndigheter. Regjeringen vurderer enda strengere regulering av cruisetrafikken rundt Svalbard, det bekrefter justisminister Astrid Aas Hansen til NRK. Ministeren besøkte nylig Barentsøya og sier beredskapen blir satt på prøve av økt turisme.
2: Så det et godt samarbeid med næringen, særlig den stedlige turistnæringen her. Og så vurderer vi om en må ha ytterligere regulering, for vi ser jo at det utfordrer også beredskapen, at det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer. Så det blir viktig for oss nå fremover å se.
0: Gjerte Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Stavanger Aftenblad sier Gjerte Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, deilig med litt Bryan Adams tidlig en tirsdag morgen. Can't stop this thing we started, sang han. Og Nils Hagen Onsdag er stadig her i studio. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen. Mye deilig musikk er på gang I den siste halvtimen vi har sammen. For eksempel Hekla Stålstrenga.

0: Simple Minds var dette. Don't you forget about me. Og klokka, jo da, den straks kvart på seks den. Det jo ikke alle par som når fram til sølvbryllup, som jo feiringa av 25 år som ektepar, men det gjør sannelig kronprinsparet vårt I dag. For det altså 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Men selve feiringa, den utsatt litt den på grunn av Mette Marits sykdom. Men uansett, vi gratulerer!
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK P1.

Violet Road sing A Piece of Paradise. Ja, vi skriver jo 25. august I dag, og jeg tror august måned litt spesiell for Bruce Springsteen. For det var I august I 1967 at han som 17-åring fikk bli med som sanger I bandet Earth. Noe som jo ble starten på den fantastiske karrieren. Og 8 år senere, I august, det også, da vi kommet til 1975, faktisk akkurat på dagens dato så kom gjennombrudsalbumet hans Born to Run ut, som la grunnen for at han ja, ble en av rockens største stjerner. Og for 51 år siden så låt The Boss slik.

Johan Snøv synger om bølja her i tidlig morgen, og nå det Joa som får lov til å synge helt til slutt. Og da sier Nils Hågen Ostad takk for laget, og ønsker deg en fin tirsdag. Is it-

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Situasjonen fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han er jo hele Norges bestefar da, eller ikke det? Og det er like han som konge.
3: Hva betyr kongen for deg da?
4: Det er jo et samlingspunkt, altså det er jo en, holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg, du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro, men Norge er her for han.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, ser på den siste beskjeden fra slottet om kongens tilstand som en god melding.
9: Jeg tenker at det er en god melding, at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål. Nå sier flertallet av dommerne i Høyesterett at delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre presidentordren. Det er 2 måneder til mellomvalget i USA, hvor mye står på spill for Trump. For en ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingen Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til en rekordlav oppslutning om presidenten. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
10: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.

0: I 1986 kom filmen Nine and a Half Weeks med Kim Basinger og Mickey Rourke. Fra den filmen vil nok sikkert mange huske Joe Cocker sin legendariske sang You Can Leave Your Hat On. Riktig nok er det ikke han som har laget den, men han fremførte den med stor pondus. God morgen, kjære lytter. Vi tar tirsdagen i bruk i lag. Det er jo noen dager igjen av august måned. Det står 25 på kalenderen i dag. Og værmessig så synes jeg det kunne minne om sommer på morgenen i dag. Jeg synes liksom ikke det var så ille å komme ut enda det var tidlig. Skinnhanskene, de har jo fortsatt sommerferie i skuffa i gangen, og har heller ikke fjernet gressklipperen fra sin vante plass bakom huset. Den ikke gått i vinterdvale, så sommeren er ikke over enda, Irmelin.
1: Det den ikke. Jeg ser jo også på værmeldinger fremover i tid at det jo ventet gode temperaturer utover. Mm. Men så vet vi at høsten kan jo plutselig være her. Den kommer jo ganske fort. Så jeg tror jo at flere kanskje begynner å forberede seg litt til det. Det har jeg gjort.
0: Du har det, ja.
1: Ja, senest i går så begynte jeg å rydde litt i skap i gangen.
0: Ja.
1: Ja, der har jeg hatt mye caps og solbriller og liksom sommertøy, da. Nå det byttet ut med luer og votter og skjerf. Ikke at jeg bruker det akkurat nå, men da jeg forberedt til å bare kunne hente det ut når høsten plutselig her.
0: Ja, for det greit å ha det på en armlengdes avstand, som vi sier. For av og til så det sånn at du åpner døra, går ut og så kjenner du, oi, her trenger noe mer.
1: Og da du bare et skritt inn i døra, inn i skapet, og så du skodd for dagen.
0: Ja, i hvert fall når vi skal så tidlig på jobb som nå, da det litt dumt å måtte rote rundt i hele huset eller leiligheten for å finne det man skal ha med seg. Vi kan jo glede oss over de dagene vi har med litt varme. Det skal fortsette sånn her, og til helga skal det visst bli enda varmere, tror jeg. Så det er mye fint i vente enda. Altså, høsten ligger foran oss. Er det mye fint vi går i møte? Vi har tre timer foran oss. Frem til klokka blir ni, så skal vi inn om mye forskjellig. Vi skal holde deg oppdatert, og vi skal også se om ikke det noen som er så flinke at de har funnet frem appen NRK Radio, send oss en melding på morgenen. Det blir vi veldig glad for. Trykk på send inn-knappen og si noe fint til noen eller til deg selv. Vi er glad for å høre fra deg som hører på. Vi skal ha nyheter også med jevne mellomrom. Andrea Bendiksen sitter ute i redaksjonen og gjør seg klart i dagens første runde, der vi skal høre at 6 år etter fiskeforbudet er laksebestanden fortsatt uten bedring i Tanavassdraget. Nå etterlyser lokalbefolkningen nye tiltak. Det blir det mer om i nyhetene på morgenen i dag. Sara og Irmelin, masse god musikk på lager. Den sangen her, den kommer ifra artisten Hilde Selvikvåg, og den heter Indie.

0: Det var litt mer tempo enn Joe Cocker sin sang. Det var Indie av Hilde Selvikvåg. Jeg tenker at det her en sånn springesang. Hvis du ute og jogger, så du nødt til å springe når du får denne rytmen på øret. Vi klar her med en morgensending. Det Irmelin Linn Kulbrandsdal, Farah Martinsen og André Bendiksen som i studio denne tirsdagsmorgen. André sørger for at vi vet hva som skjer rundt oss og tar oss gjennom lokale nyheter. Vi klar med en runde nå. Aller først skal vi høre at etter 6 år med fiskeforbud så det fortsatt ingen bedring for laksen i Tanavassdraget.
1: Og forskere har tidligere peket på årfiske som på både norsk og finsk side av elva som årsaken til kollapsen av laksebestanden. Nå mener mange lokalt at klimaendringer og en voksende gjeddebestand er de største truslene mot den hardt pressa laksen.
2: Her kommer den. Og det er jo akkurat den gjedda vi ønsker å få, altså. Det er den mellom 30 og 65 centimeter.
3: Siden mai har Tanavassdragets fiskeforvaltning oppfordret lokale elvefiskere til å ta ut gjedde. Olav Trosten, ny direktør i forvaltningen, håper det skal føre til at flere laksunger eller laksesmolt overlever.
2: Så man antar jo at gjedda tar et sted mellom 200 og 400 000 smolt i elva. Og i hvert fall så har lokalbefolkningen meldt ifra lenge da at det er mer gjedde i vassdraget nå enn det har vært tidligere.
3: Flere lakselver i Finnmark har hatt godt med laks i sommer. Men i Tanavassdraget har innsiget av storlaks vært svakere enn i fjor. Og mye av laksesmolten dør før den når havet. Olav Trosten peker på store endringer langs elvebredden.
2: Tidligere i området var det jo gress her, men ikke i nærheten så mye. Og ser vi at gresset vokser lenger ut i elva nå. Og det passer jo gjedda for så vidt, for den får veldig mange områder å gjemme seg i da.
3: Trosten mener 6 års fredning av elva har gjort at gjeddebestanden har økt. Han vil ha myndighetene med på å ta ned bestandene av disse.
2: Og her blir tradisjonell kunnskap veldig viktig i de ulike delene av vassdraget, for vassdraget er så stort. Jeg tror man aldri vil ha en ensartet svar for hele vassdraget.
3: Bekymringen for laksen deles av Miljødirektoratet, men de vil ha mer kunnskap før de støtter et prosjekt.
4: Ønsker og støtt tiltak, men vi må være så sikker som det går an på at de tiltakene har rett effekt. Da.
3: Men Trosten mener myndighetene må lytte mer til lokal kunnskap.
2: Det håper jeg kan bedres. Og det er litt, synes jeg, en alvorlig situasjon at lokalbefolkningen ikke blir lyttet til i en situasjon hvor elva er stengt og situasjonen for laksene er alvorlig.
1: Reporter her var Sissel Wik. En 85-åring ble funnet i god behold i Honningsvåg mandag kveld etter å ha vært savnet i flere timer fra helsesenteret i byen. Frivillige, Røde Kors, redningshunder, droner, redningshelikopter og nødetater deltok i aksjonen. Ifølge politiet ble mannen sist sett i 15-tida på ettermiddagen i går. I 19-tida ble det slått alarm. Et kvarter etter at det ble slått alarm ble mannen funnet ved hjelp av en drone fra brannvesenet i Nordkapp. Og for første gang i moderne tid har allierte spionfly gjennomført tokt rett utenfor Kolakysten med flyvninger fra norske flybaser. Det skriver Aftenposten. Et britisk spionfly tok av fra Ørland flystasjon og opererte i internasjonalt luftrom utenfor Russlands strategisk viktigste marinebaser.
0: Nyheten denne morgenen får vi av André Bendiksen. Hører vi Alan Walker og Ruben. Her er sangen Heading Home.

0: Alan Walker og Ruben sang Heading Home. Fiskeri- og havministeren har nå fått innspill om den maritime strategien i Båtsfjord. Fiskerihovedstaden i Øst-Finnmark har også en sikkerhetspolitisk betydning, skal vi høre mer om noen minutter.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
3: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det er det siste jeg
5: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
8: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
10: Med

0: Sigrid med sangen Sucker Punch. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss besøkte i går Båtsfjord for å få innspill til regjeringens maritime strategi. Hun sier at regjeringen ønsker å ruste seg for en ny tid.
1: Altså, vi lever i en tid hvor det geopolitiske, sikkerhetspolitiske tar mye større plass, og vi må rigge oss for det. I tillegg til at det skal gå på handel, hvordan sikrer vi oss i møte med en verden som helt annerledes enn det har vært de siste 10 årene. Så vi nå har innspillsmøter langs hele kysten, nettopp for å få innspill både fra maritim næring, men også fra de som bor langs kysten og som vet hva som er viktig når vi skal nå utarbeide denne strategien.
2: Hvorfor valgte dere Båtsfjord?
1: Jeg synes det er viktig at vi er i hele landet. Jeg var i Trondheim i forrige uke, skal til Tromsø neste uke. Vi har vært i Bergen og Ulsteinvik. Sånn det er ulike utfordringer ettersom hvor du er langs kysten. Og for særdeles et Båtsfjord og Finnmark og Østfinnmark, så er det noen helt andre sikkerhetspolitiske dimensjoner som jeg mener også en maritim strategi må ivareta.
2: Ørjan Nergård, du er leder for Cod Cluster her i Båtsfjord. Hva dere fortalte ministeren i dag?
3: Nei, først og fremst så fortalte vi at vi er veldig fornøyde med at du kommer ut og snakker med næringen. For det er nøkkelen til å lykkes, det å ha dialog. Og der leverer de absolutt. Og så har vi også sagt at vi er veldig fornøyde med de reguleringene som er kommet, spesielt på snekrabbe. Hvor vi har nå 300-400 nye arbeidsplasser over natta på kysten av Finnmark. Og vi i Cod Cluster tror det skal spre seg enda lenger nedover kysten. Så det er bra. Og så har vi gitt innspill på andre ordninger for å få de helårlige industriarbeidsplasser. Det er viktig for oss.
2: Men Båtsfjord er jo veldig hardt rammet av sanksjoner mot russiske fiskefartøy. Fangstene blir ikke landet i samme grad som før. Fartøyene ligger ikke her like lenge som før. Hvordan har det påvirket Båtsfjord?
3: Nei, vi har jo gjort en analyse av det selv, og 250 millioner kroner er borte fra Båtsfjord, og et potensielt 100 arbeidsplasser er borte. Og det vil jo ramme oss ekstremt. Hadde det ikke vært for snekrabben, hvor det kom inn over 100 nye arbeidsplasser. Og det er jo det vi berømmer ministeren for.
2: Ville dere ha gjort det annerledes med sanksjonene enn det regjeringen valgte?
3: Vi ville nok ha stilt opp og hjulpet litt til. Vi forstår sanksjonene, vi er ikke uenige i dem. Det er ikke noe tvil om. Men vi ville nok ha stilt opp og spurt, er det noe vi kan gjøre for å hjelpe dere? De er her nå, og det er helt supert. Litt sent, men det hjelper veldig.
2: Hvor viktig er Båtsfjordsamfunnet for rett og slett den sikkerhetspolitiske situasjonen i Øst-Finnmark?
3: Båtsfjord har 80% av de sysselsatte jobber i privat sektor. Vi har de to største og snart de eneste filetfabrikkene igjen i Norge og vi er den største snekrabbeprodusenten. Vi er ekstremt viktige for det som skjer på kysten og for matvaretryggheten og for å serve Norge hvis det skulle oppstå en krise.
2: Hva tar du med deg tilbake til Oslo når du skal oppsummere det som du har hørt i Båtsfjord og andre plasser?
1: Det ene er jo de mulighetene som ligger her i Båtsfjord-samfunnet, og som de er utrolig flinke på å uttrykke. Og så er de gode på samarbeidet i Båtsfjord. Og så er de også opptatt av hvordan vi kan gjennom eksempelvis reguleringer fremover bidra til at mer av råstoffet kommer på land og skaper aktivitet. Og det går rett inn i det som jeg ønsker å få til også. Så jeg lytter veldig til det de kommer med fra Båtsfjord.
2: Men hva kan dere gjøre for å kompensere bortfall av den aktiviteten som russiske fiskefartøy skapte?
1: Jeg skjønner at det er krevende, og vi har jo prøvd av ulike typer tiltak, men jeg mener at vi må jobbe kontinuerlig og se på hvordan vi kan skape en ny aktivitet, og ikke minst støtte opp om den aktiviteten som er her allerede. Her er jo en fantastisk klynge når det kommer til sjømatnæringen, så det må vi også bygge videre på fremover.
2: Når du reiser ut i Europa, hvilke reaksjoner møter du i forbindelse med at Norge opprettholder fiskeriavtalen og at russiske fartøy får lov å besøke tre havner?
1: Nei, det er ganske mange reaksjoner på det, og lite forståelse, sånn som jeg opplever det. Så det er viktig å få frem at vi har en nabo. Den geografiske grensen, eller hvor vi beligger, det kan ikke vi gjøre noe med. Men fisken i havet, den skal alltid bidra til bosetting og aktivitet langs kysten. Og da må vi forvalte de ressursene på en god måte, og da er det viktig at vi fortsetter fiskerisamarbeidet med Russland. For det sikrer fremtiden vår også når det kommer til fiskeri.
0: Altså fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss, og vi hørte også Ørjan Nergård i Cod Cluster. Reporter i Båtsfjord, det var Gunnar Sætra. Frem til nyheten 6:30. Her er Målrock som kan det her med fisk. Her er sangen Satan, her lukter det fisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak, Heidi Gautun, mener dette viser at vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
1: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det er noe som skjer, og dette er noe nytt. Fordi tidligere så har liksom befolkningen stolt på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Flere unge vil dra til sjøs. Det går frem av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Studiet for skipsfart og logistikk satt på førsteplass til 53% flere søkere, mens veksten for nautikk 20%. Gode jobbmuligheter, høy lønn, turnus og en variert arbeidshverdag trekkes frem som viktige grunner. Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Spørsmålet om islandsk fiskeri kan avgjøre om det blir nye forhandlinger med EU om et medlemskap. Denne uka det folkeavstemning, og meningene i bransjen delte.
2: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning, skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
3: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money. And the public gets so little from the fish profit.
2: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
3: Equal the system a little bit.
0: Reporter var Line Tomter. Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april så signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål, men flertallet av dommerne i Høyesterett sier delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre denne presidentordren. Dommerne tar likevel ikke stilling til om ordren var lovlig, og dermed det fortsatt mye som uklart 2 måneder før valget i USA. Jeg heter Jon Branes.
4: Og nyhetene i Finnmark skal først til Tanaelva, for etter 6 år med totalforbud på laksefiske det fortsatt ingen tegn til bedring i Tanavassdraget. Direktør i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Olav Trosten, peker på klimaendringer og en voksende gjeddebestand som de største truslene mot den kritisk lave laksebestanden. Nå ber han myndighetene bli med på et målrett arbeid for å ta ned gjeddebestanden og andre arter som beiter hardt på laksesmolten.
5: Så man antar jo at gjedda tar et sted mellom 200 og 400 000 smolt i elva, og det er betydelig. Og i hvert fall så har lokalbefolkningen meldt ifra lenge da det er mer gjedde i vassdraget nå enn det har vært tidligere, og særlig her nede i nedre delen av vassdraget.
4: Årets taksering av rypa viser fortsatt bra med lirypa i Finnmark, men med store lokale variasjoner. Det melder Finnmarkseiendommen FeFo. Øst-Finnmark og øyene i Vest-Finnmark har den beste bestanden, mens i Pasvik var det for få observasjoner til å gjøre et estimat. En 85-årig mann ble funnet i god behold i Honningsvåg mandag kveld etter å ha vært savnet i flere timer fra helsesenteret i byen. Frivillige Røde Kors, redningshunder, droner, redningshelikopter og nødetatene deltok i aksjonen. Ifølge politiet ble mannen sist sett i 15-tida på ettermiddagen i går. I 19-tida ble det slått alarm. Et kvarter etter at det ble slått alarm ble mannen funnet ved hjelp av en drone fra brannvesenet i Nordkapp. Og for første gang i moderne tid har allierte spionfly gjennomført tokt rett utenfor Kolakysten med flyvninger fra norske flybaser. Det skriver Aftenposten. Et britisk spionfly tok av fra Ørlandet flystasjon og opererte i internasjonalt luftrom utenfor Russlands strategisk viktigste marinebaser. Flere nyheter det finner du på NRK.no Finnmark, og NRK Finnmarksnytt det fikk du av André Bendiksen.
6: er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Dandy Warhols sang Bohemian Like You. Nå skal vi ta en liten rundtur rundt i fylket vårt for å se hva som rører seg rundt omkring i kommunene, og det bærer øst over Irmelin.
1: Ja, i Gamvik så inviteres det til åpent informasjonsmøte for alle innbyggere, og kommunen skal i gang med ny arealdel og vil fortelle litt om hva det egentlig betyr og hvordan planen blir og hva fremdriftsplanen er. Og har du meninger om hvordan Gamvik bør utvikle seg, så er det her du må møte opp for å gi dine innspill.
0: Så flytter vi oss over til Vardø. Der inviteres det til et næringsforum på rådhuset. Og der møtes næringsliv og kommunen for å snakke sammen, og denne gangen så gjelder det alle bransjer. Enten du driver inn en fiskeri, reiseliv eller noe helt annet. Du får også møte Vardøs nye næringsrådgiver og få en oppdatering på alt som skjer der akkurat nå.
1: Og et kjapt tips til alle lag og foreninger i Finnmark, der det Porsanger kommune som minner om at fylkeskommunen har lyst ut tilskudd til frivillige organisasjoner, og formålet med dette er å skape inkluderende møteplasser og mer liv i lokalsamfunnene våre. Og fristen er 31. august.
0: Så må vi innom Havøysund i Måsøy. Der har ungdommen selv ønsket seg et bordtennisbord på torget, og nå er det endelig på plass, og det er fri bruk for alle.
1: Og Hammerfest kommune har også en fin nyhet. De har startet et gruppetilbud for barn og unge mellom 7 og 17 år, som strever litt med uro og engstelse, som et viktig lavterskeltilbud.
0: Til slutt så tar vi med at på Hasviks i oppslagstavle på Facebook så finner man et bilde av en valross der noen lurer på om dyret ser sykt ut eller om det ser skadet ut.
1: Og vi har undersøkt dette litt nærmere, så litt senere i sendingen så skal vi høre fra en valrossekspert som gir oss svaret på dette her, og som gjør oss bedre kjent med hvem denne valrossen egentlig er.

0: Det var Line Dybedal som sang Hjerteslag. Nu ska vi se lite grann hva temperaturer vi kan skryte av den här tirsdagsmorgon. Vi startar i Kirkenes 11 grader, Vardø har også 11, Vadsø har 11, Tanabru har 11. Her mange som blir enige om å dele på samme temperatur, og så det ganske likt i Karasjok og Sitsjøvry med 10 grader. Banakar 15 og varmest i dag. Hammerfest har 11 og Alta har 14 på morgenen.
1: Og vi skal jo snakke med meteorologen om ikke alt for lenge om værdetallene I dag. Det ser ut til å være mest skyer og perioder med regn ifølge værekartet som jeg har sett på. Og det henger litt sammen både med disse temperaturene som ikke høres så ille ut. Vi I en slags brytningstid på vei mot høsten. Men meteorologen har skrevet I e-posten her at det skal bli veldig fint utover uka.
0: Det virker som en dose med mer sommerlig vær på vei mot oss. Vi holder litt grann på sommeren I slutten av august, og det gjelder både I øst og I vest. Det jo en stund igjen til helga, men det kan se ut som det blir 21 grader I Kirkenes I helga, for eksempel.
1: Så bare ta frem shorts og t-skjorta igjen, hvis du hadde begynt å pakke det bort.
0: Ja, det må ikke pakke bort enda. Det kan jo bli en sånn her skikkelig varm og fin høst. Det jo det man går og gleder seg til, og håper.
1: Ja.
0: At når sommeren har vært så størselig, så skal I hvert fall høsten bli helt fantastisk.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt på, for det har jo ikke vært den beste sommeren her nord, men kanskje vi kan vinne høsten.
0: Ja, det kan vinne høsten, vi kan satse på det. Vi skal høre hva meteorolog Kristin Lykke har å fortelle oss mer detaljert om været vi har I vente. Det kommer om ikke så alt for lenge hvis du tålmodig, hvis du glad I svensk musikk. Og koser deg frem til meteorologpraten med Bjørn Afzelius. Her 1000 bitar.

0: Allting kan gå i tu, også et hjerte, men det kan i tillegg gå i tusen biter, ifølge Bjørn Afzelius. Klokka mi, den snart 7:10. God morgen, hvis du nylig stod opp og fått på radioen, så nådde du akkurat en prat med meteorolog Kristin Lykke. God morgen.
1: God morgen.
0: Vi ser jo ut i været at, som jeg sa på morgenen i dag, så var det litt sånn overraskende varmt. Jeg tenkte, det her kan jo bli en fin dag, men jeg ser det jo ikke noe sånn kjempevarmt, foreløpig i hvert fall.
1: Nei, det er ikke det, selv om temperaturen for øyeblikket spriker bra i Finnmark. Kaldest i dag morges, eller akkurat nå, Nyru med rett under 9 grader, mens i Banak så er det nesten 15 grader for øyeblikket, så det er forskjeller. Så i Alta, der hvor du sitter, så er det vel heller ikke aller verst.
0: Neida, det var 13 grader, og nå tror jeg kanskje det er oppe i 14, så...
1: Ja, ikke sant? Jeg er ikke blitt så kravstor etter denne sommeren.
0: Ikke det. Nei, det har du rett i. Hvordan blir det utover dagen i dag da?
1: Ja, vi har lavtrykksaktivitet og pålandsvind for øyeblikket, så det er det som gir oss disse lave skyene, litt regn og yr mange steder. Så det er en grå dag i vente for mange steder i Finnmark. Det er også varierende bris, mens langs kysten i Vest-Finnmark så blåser ganske godt for øyeblikket, med frisk bris og opp i liten kuling fra sørvest. Utover dagen så skal denne vinden dreie litt, og vi får nordvestlig frisk bris langs kysten, og denne øker også på til liten kuling, og da blir det best i øst. Så her var tunga rett i munnen. Men det blir skyet, og det blir også perioder med regn utover dagen.
0: Fortsetter det også utover morgendagen, eller?
1: Ja, det blir litt samme tralten i morgen. Det blir skyet dag, litt regnbyger her og der i indre strøk, og på vidda så blir det litt lettere vær, men langs kysten så forventer vi da regn, og også opp mot nordvestlig stiv kuling langs kysten, så en litt hustrig dag i morgen også. Men om vi kan smette inn, vi pleier jo ikke å se så langt frem på disse morgenintervjuene, men inn mot helga så får vi inn et høytrykk over Nord-Norge, og det har vi hatt lite av i sommer. Og et høytrykk gir jo rolig vindforhold, det gir pent vær, lite skyer, blå himmel og sol. Så det er det vi har i vente fra torsdag og fredag innover mot helga. Og temperaturene skal også opp, så vi kan få en liten smakebit på sommeren og helt på tampen av august.
0: Du verden, det går mot værfest hos dere på værvarslinga, skjønner dere. Dere endelig får ta frem superlativene og de...
1: Ja, det har vi gledet oss til. Det er veldig hyggelig.
0: Ja, det er sant. Nei, det skal bli en glede å få i helg. Og at det treffer i helga også med godt vær og sånn, det er jo veldig bra.
1: Det er nok torsdag og fredag som blinkes ut som de aller fineste dagene, selv om helga også blir fint, så jeg vil anbefale å prøve å nyte også de dagene.
0: Ja, vi skal.
1: Starte helga litt tidlig.
0: Ja, den oppfordringen den tar vi på strak arm. Vi skal selvfølgelig nyte god været når det kommer. Tusen takk for oppløftende prognoser for helga, og ja, ganske realistisk vær de neste to dagene. Kristin Lykke, du må ha en fin dag.
1: Takk, det samme.
0: Her hører vi Funhouse med Engel.

Duffin House, sangen den heter Engel. Har du noe på hjertet som du vil dele med oss, så let oss opp i appen NRK Radio. Finn fram telefonen din eller nettbrett eller hvor du har denne appen. Trykk på direkte PN, let opp fan Finnmark, og så finner du sendinga. Trykk på sendingknappen og fortell oss etter hvert. Frem til nyutdannende Bob Jr. og Evan Klar. Sangen heter Lost Without You. Who's

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer. Det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
0: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår er kraftigere enn tidligere. 4 av 10 som er i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i året som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette er et historisk skifte, som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. USAs varslet økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig med Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere.
2: Problemet er at Iran allerede er under noen av de strengeste amerikanske sanksjonene som er. Så det er altså disse andre handelspartnerne som må slutte å for eksempel kjøpe iransk olje for at denne planen egentlig skal kunne virke. Det er Kina, Tyrkia og Emiratene. Trusselen mot handelspartnerne er at de kan bli stengt ute av det globale dollarsystemet, sier Bessent. Og det er særlig krypto, gull, sivil luftfart og shipping som frakter olje og våpen som amerikanerne går etter nå.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil ifølge slottet. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for over en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. I helga ble helsetilstanden verre, men antibiotikaen han fikk virka. Reporter Tor Albert Frøsland er utenfor sykehuset.
3: Det har ikke kommet noen legebulleteng fra Rikshospitalet i natt, og det har heller ikke kommet noen nye meldinger fra kongehuset angående Hans Majestets helsesituasjon. Dronning Sonja var her i går på sykebesøk. Hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden, og siden det har det ikke kommet noe nytt herfra. Det har ikke vært noen kongelige besøk på Rikshospitalet i løpet av natten. Så når det kommer en ny informasjon fra kongehuset, det vet kongehuset selvfølgelig best selv, men de holder oss oppdatert.
0: NRK Nyheter ved Jon Brandes.
4: Og nyheten fra Finnmark skal det først handle om laks, for Tanavassdragets fiskeforvaltning mener den økende gjeddebestanden truer den allerede svake laksestammen i elva. 6 år med fiskeforbud har ikke gitt bedring, og foreningen ber myndighetene støtte et prosjekt for å redusere gjedde og andre arter som tar mye laksesmolt. Rådgiver i Miljødirektoratet Sturla Brøs, han svarer at situasjonen er alvorlig, men at de trenger mer kunnskap før de kan støtte et slikt tiltak.
5: Det har vært ganske mange undersøkelser de siste årene, og samtidig så er det jo mye som vi ikke forstår, og vi har rett og slett gitt et oppdrag i år til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om å få en samlet vurdering av alle mulige påvirkningsfaktorer og eventuelle strakstiltak som kan gjøres.
4: Fiskerihovedstaden i Øst-Finnmark har en sikkerhetspolitisk betydning. Det sa fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss da hun i går besøkte Båtsfjord for å få innspill til regjeringens maritime strategi. Det er viktig at strategien får innspill fra hele landet, mener Næss.
6: Det er ulike utfordringer ettersom hvor du er langs kysten, og for særdeles et Båtsfjord og Finnmark og Øst-Finnmark, så er det noen helt andre sikkerhetspolitiske dimensjoner som jeg mener også en maritim strategi må ivareta.
4: Årets taksering av rypa viser fortsatt bra med lirypa i Finnmark, men med store lokale variasjoner. Det melder firmas eiendommen FeFo. Øst-Finnmark og øyene i Vest-Finnmark har den beste bestanden, mens i Pasvik var det for få observasjoner til å gjøre et estimat. Og for 4. gang på 1 måned har paviljongen i paviljongparken i Kirkenes blitt utsatt for hærverk. Det melder Sør-Varanger Avis. Denne gangen har brannslukkingsapparat blitt tømt utover gulvet. Flere nyheter, det finner du på NRK.no Troms og Finnmark, og NRK Finnmarksnytt, det har du fått av André Bendiksen.
7: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.

0: Ut over syv, vi hører Bo Kaspers orkester. Sangen heter Innan alt forsvinner. Altså, jeg ikke svensk, selv om du synes jeg høres veldig svensk ut, så er det bare jeg som flink å prate svensk. Nei, jeg ikke det, jeg tror det var det. Du, vi i som brytningstid nu mellom sommer og høst. Temperaturen, de spriker jo i dag. Vi hørte at oppe i Pasvik i Nyrud så hadde 9 grader, mens Banak har 15 grader på morgenen i dag.
1: Og dette har fått oss til å tenke litt på hvor du som hører på befinner deg i å holde på sommeren eller forberede deg til høsten. Og jeg synes i hvert fall at når jeg går på gata så kan jeg fort se en som går med t-skjorte eller shorts, og så det kanskje en med dunjakke som følger etter. Så det jo litt ulike, hva skal jeg si, oppfatninger av hvilken tid man i. Kanskje også ulike kroppstemperatur.
0: Ja, det kan jeg skulle si. Ulike termostater ut og går her. Det jo litt sånn her, når du møter folk som går i shorts hele året, så blir det litt sånn, oi, jøss, er det virkelig mulig, eller fryser du litt i grann?
1: Jeg tror de fleste av dem fryser litt.
0: Jeg tror også det, men mange tåler jo å fryse, andre de blir jo helt rar når det blir kaldt og når de fryser. Vi skal ikke gå inn på det, men jeg kjenner noen som er veldig glad i varme og sånn som synes at det ikke skal være så kaldt. Har du begynt å pakke bort sommeren? Det jo ting som hører sommeren til, som vi kanskje ikke har brukt så fryktelig mye, sånn som utebord, utestolene. Oda, litt har vi vel kanskje.
1: Gressklipperen, ja, den har vi. Den hadde du fortsatt ute.
0: Ja, den har jeg brukt mye. Fordi at jeg var så flink at jeg gjødsla plen både på øversiden og på nedsiden av huset. Og det jo veldig fint en stund, men så blir det jo så mye gress av det.
1: Vi har kommet på, apropos liksom, verktøy og redskaper. Kanskje det beste brytningstid-redskapet man har egentlig rakerivet. Mm, det jo det.
0: Det
1: den brukes sjeldent. Ja, grus på sommeren, da. Men, ja.
0: Men det liksom på våren for å få bort løvrester, og så det på høsten når løv har lagt seg.
1: Mm.
0: Det også noe som jeg ikke helt sikker på om jeg gleder meg så fryktelig til, for du har veldig mye sånne løvtrær rundt huset, og det blir så mye løv av det.
1: Ja.
0: Og så vil jeg ikke at det skal ligge utenfor døra på trappa, og det er også noe å samle opp. Mm. Må gjerne dele med oss hvis du har noen tanker om sommer og den tiden vi inne i nå. Appen NRK Radio, der finner du knappen send inn hvis du på rette sendingen. Husk at det Finnmark-sendingen du må sende inn til. Send og si litt av melding.
1: Og mens du trykker inn det du ønsker å dele med oss her i Finnmark-sendingen, så kan jeg fortelle her at vi skal innom blant annet Valross. Det en Valross i Hasvik som har vært der en liten stund. Men hvem han, og hvor han på vei? Det skal vi bli litt klokere på. Mm. Og så blir det mer om blodberedskapen i fylket. Vi var jo innom dette her i går også.
0: Vi gjorde det. Blodberedskapen skal styrkes og ikke svekkes, også i Finnmark. Det hevde klinikksjef i Finnmarkssykehuset, Tony Elisabeth Hansen, og skal forklare oss hva som ligger i det. Det skjer når klokka har passert 8, så det en liten time igjen til vi snakker med Tony Elisabeth Hansen. Men vi skal også høre mer om at fiskeforbudet har nå pågått i

seks år. Laksebestanden fortsatt uten bedring i Norges største laksevassdrag, Tanavassdraget. Og nå etterlyser lokalbefolkningen nye tiltak. Dette blir det mer om her hos meg og Irmelin om noen minutter.

0: sofa, sangen den heter Fin. Etter 6 år med fiskeforbud er det fortsatt ingen bedring for laksen i Tanavassdraget. Villaksen i Norges største laksevassdrag er i alvorlig krise. Og lokalt så pekes det på klimaendringer og en voksende gjeddebestand som hovedtrussel mot den trua laksen.
1: Her kommer det. Og det er jo akkurat den gjedda vi ønsker å få. Det, den mellom 30 og 65 centimeter da, på en måte.
2: En mellomstor gjedde er fanget i garnet. Olav Trosten og Harald Persen er ute på Tanaelva og drar opp gjeddegarnene de satt ut kvelden før. Siden mai har Tanavassdragets fiskeforvaltning oppfordret lokale elvefiskere til å ta ut gjedde. Olav Trosten, ny direktør i forvaltningen, håper det skal føre til at flere laksunger eller laksesmolt overlever.
1: Så man antar jo at gjedda tar et sted mellom 200 og 400 000 smolt i elva, og det er betydelig. Og i hvert fall så har lokalbefolkningen meldt ifra lenge da, at det er mer gjedde i vassdraget nå enn det har vært tidligere. Og særlig her nede i nedre delen av vassdraget.
2: Flere lakselver i Finnmark har hatt godt med laks i sommer. Men i Tanavassdraget har innsiget av storlaks vært svakere enn i fjor. Og mye av laksesmolten dør før den når havet. Olav Trosten peker på store endringer langs elvebredden.
1: Tidligere området var det jo gress her, men ikke i nærheten så mye. Og ser vi at gresset vokser lenger ut i elva nå. Og det passer jo gjedda for så vidt, tror jeg, veldig bra, for den får veldig mange områder å gjemme seg i da.
2: Fiskeforvaltningen har så langt fått inn rundt 200 gjeddehoder. Men klimaendringene har gjort uttaket vanskeligere. For i flere av garnene som dras opp, er det tett med grønske.
1: Så akkurat det her har ikke jeg opplevd før, at det er så ekstremt.
2: Olav Trosten mener også at dagens situasjon krever et mer organisert uttak av arter eller predatorer som spiser laksesmolt. Han vil ha myndighetene med i dette arbeidet.
1: I og med at det ikke fiskes heller, for du har ikke det naturlige uttaket av predatorer. Så derfor det, tenker jeg at det er et predatorprogram i Tanavassdraget er veldig viktig. Og her blir tradisjonell kunnskap veldig viktig i de ulike delene av vassdraget, for det vassdraget er så stort.
2: Sturla Brøsch, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, beskriver situasjonen i Tanavassdraget som alvorlig. Han mener man burde ha sett effekt av 6 års fredning. Samtidig kan han ikke love at direktoratet vil støtte et større uttak av arter som tar laksesmolt.
3: Vi ønsker å støtte tiltak, men vi må være så sikre som det går an på at de tiltakene har rett effekt. Det har vært ganske mange undersøkelser de siste årene, og samtidig så er det jo mye som vi ikke forstår, og vi har rett og slett gitt et oppdrag i år til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om å få en samlet vurdering av alle mulige påvirkningsfaktorer og eventuelle strakstiltak som kan gjøres.
2: Men direktoratet vil ha med lokal forvaltning i et samarbeid med forskere.
3: Da blir det jo en slags prosess, og det vil jo samarbeide med ressurspersoner og lokal forvaltning da.
2: Men Olav Trosten mener lokal kunnskap ikke har fått stor nok plass i myndighetenes forvaltning av elva.
1: Det håper jeg kan bedres. Og det er litt, synes jeg, en relativt alvorlig situasjon at lokalbefolkningen ikke blir lyttet til i en situasjon hvor elva er stengt og situasjonen for laksen er alvorlig.
2: Tilbake på elva håper Harald Persen at uttaket av gjedde og riktig tiltak fra myndighetene skal få laksen tilbake til Tanavassdraget.
4: Men det vil ta mange år, veldig mange år, før vi får en laksbestand som er god nok til å fiske. Men man må aldri gi opp håpet.
0: Og reporter, det var Sissel Wiik. Snart en runde med lokale nyheter, rett etter Emilie Hollo, neste stasjon.
5: En podcast fra NRK.
6: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
7: Den største flyulykke noen gang i Norge.
6: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
8: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
6: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

0: Emilie Hollow sang neste stasjon. Det klart for en runde med Finnmarksnytt. Aller først skal vi høre at flere nasjonale politikere engasjerer seg i saken om blodberedskap i Finnmark.
1: Ja, for leder av helsekomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe i Senterpartiet, hun ber helseministeren om å komme på banen for å redde vandrende blodbank i Finnmark. Fra november så stanser Helse Nord-ordninga som gjør at legevakta i Alta, Vadsø og Berlevåg kan tappe nødblod ved akutte hendelser. I totalberedskapsåret er det veldig spesielt at vandrende blodbankprosjektet legges ned, sier Toppe.
2: Det burde jo styrkes og ikke legges ned. Og så reagerer jeg også på at helseministeren har svart at dette vil han ikke blande seg opp i, og at det er foretakene som skal bestemme dette. Så derfor så har jeg utfordret helseministeren på om ikke han bør engasjere seg i denne saken.
1: Tanavassdragets fiskeforvaltning mener klimaendringer, som blant annet fører til en voksende gjeddebestand, er den største trusselen mot laksen i elva. Direktør i forvaltningen Olav Trosten ber nå myndighetene bli med på et målrettet arbeid for å ta ned gjeddebestanden. Når han drar opp gjeddegarden i elva, så ser han stadig mer grønske og gress.
3: Akkurat det her har ikke jeg opplevd før, at det er så ekstremt. Tidligere området var det jo gress her, men ikke i nærheten så mye. Og ser vi at gresset vokser lenger ut i elva nå. Og det passer jo gjedda for så vidt, tror jeg, veldig bra, for den får veldig mange områder å gjemme seg i da.
1: Regjeringen har lagt ut områder for olje- og gassleiting nærmere norskekysten enn tidligere. Det melder Klassekampen. Da regjeringen lyste ut områder for oljeleiting i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i mai, var grensa for hvordan områder det kunne søkes på trukket nærmere kysten enn tidligere. Norges kystfiskarlag etterlyser grundigere konsekvensutredning av områdene nær kysten. Fiskerihovedstaden i Øst-Finnmark har en sikkerhetspolitisk betydning. Det sa fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss da hun i går besøkte Båtsfjord for å få innspill til regjeringens maritime strategi. Det er viktig at strategien får innspill fra hele landet, mener Næss.
4: Det er ulike utfordringer ettersom hvor du er langs kysten, og for særdeles et Båtsfjord og Finnmark og Øst-Finnmark, så er det noen helt andre sikkerhetspolitiske dimensjoner som jeg mener også en maritim strategi må ivareta.
1: Forsvarsmateriell har signert kontrakt med finske Patria om å levere 20 hjulgående panservogner av typen Patria 6X6 til Forsvaret. Kontrakten har en verdi på 500 millioner kroner med opsjon på ytterligere 40 vogner. De to første kjøretøyene leveres før jul og skal i hovedsak brukes i forbindelse med medisinsk evakuering. Og et nasjonalt kompetansesenter for fornorskningspolitikk og urett bør etableres som en selvstendig stiftelse med desentralisert struktur. Det er en av hovedanbefalingene i førsteutkastet til utredningen som UiT nå har lagt fram. Forslaget innebærer at det etableres tre fagenheter, en samisk, en kvensk, norsk-finsk og en skogfinsk, og at de her er forankret ved et eksisterende kompetansemiljø.
0: Nyhetene, dem fikk vi av André Bendiksen. Klokka den går mot 7:30, og da får vi 10 minutter med Dagsnytt. Etter det så skal vi blant annet høre at synet av en valross er stadig mer vanlig langs kysten, og særlig i Finnmark. Nå nyter valrossen Magnus August dagene i Hasvik, og hvordan det går med han, det skal vi høre mer om når klokka nærmer seg 8. Her er The Beatles, And Your Bird Can Sing.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere med eldre foreldre forbereder seg på å ta seg av dem selv.
1: Jeg kan velge vekk jobbene, men jeg kan ikke velge vekk familien.
0: Fiskere på Island er delt om EU før folkeavstemningen. Og norske fotballklubber kan vasse i penger om de vinner denne uka. God morgen. Vi skal begynne med en ny studie som viser at 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store endringer i livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det kan være å redusere arbeidstid, førtidspensjon eller å flytte sammen med mor og far. Og forskeren bak denne studien mener vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
2: Nå er det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Synnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
1: Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå i til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år frem.
2: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
1: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at jeg kan velge vekk jobbene, men jeg kan ikke velge vekk familien.
2: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre som Synnøve Salte i årene som kommer. En ny studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU viser at det har skjedd et historisk skifte i tilliten til velferdsstaten.
3: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt.
2: Det sier forsker ved NOVA Oslo Met Heidi Gautun. Over 4 av 10 ser for seg at de må gjøre store livsendringer i årene fremover for å ta seg av sine gamle foreldre.
3: Og dette er noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
4: Gjør en jobb for de eldre, så skal en ha inntekt for det.
2: Det sier styremedlem i pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
4: Og da er vi nett for å lage ordninger som er sikre for arbeidsgiver og arbeidstaker.
0: Reporter her var Katrine Oftedal. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge er bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
5: Jeg håper han blir frisk.
6: Han er jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det er ikke han som konge.
7: Hva betyr kongen for deg da?
8: Det er jo et samlingspunkt, altså. Det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
9: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
10: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
11: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
12: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, du er utenfor Rikshospitalet i Oslo. Mange lurer jo på hvordan det går med kong Harald. Hva vet vi?
13: Det vi vet er at det har vært en rolig natt her ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet ut noen nye meldinger, hverken fra sykehuset eller fra kongehuset selv. Det siste vi fikk vite fra kongehusets side i går, det var at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at situasjonen hans er stabil. Og vi har tidligere hørt at han har respondert godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Han fikk jo på søndag en bakterieinfeksjon som han fikk antibiotika for, og så vidt vi er klar over så responderer han godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Og det er kongehuset selv som styrer informasjonen om kongehusets tilstand mens han er innlagt her, og vi leverer dette ut på sine hjemmesider. Det kommer ingen legebulletenger fra sykehusets side, i alle fall har de ikke gjort det så langt i denne saken.
0: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland ved Rikshospitalet. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Det er snakk om et såkalt tjenestenektangrep, det vil si at angriperne sender så mange forespørsler til nettsida at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Til Island. Fiskeriindustrien der åpen for forhandlinger med EU. I norsk fiskeri de spente på hva islendingene får til om det blir forhandling om medlemskap. For denne uka det folkeavstemning om Island skal ta opp igjen forhandlingene med EU.
14: De synger om fisker på dypt vann, koret ved universitetet på Island. De rike fiskeriressursene har holdt liv i øysamfunnet i mer enn 1000 år, og fremdeles Islands viktigste eksportnæring.
15: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning,
14: skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men meningen delt på Sagaøya. Vigfus Eisteinsson positiv til EU.
16: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so much little from the fish profit.
14: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eisteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
16: So equal the system a little bit.
14: Kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Dale i rederorganisasjonen Fiskebåt sier resultatene fra Island vil kunne påvirke holdningen til EU i fiskerinæringen her hjemme.
17: Argumenter fra 94 ikke nødvendigvis det samme som vi vil gjelde i dag.
0: Reporter Line Tomter og Island, EU og Norge tema i Politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. USA sin varsla økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig mot Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere, sier USA-korrespondent Peter Svår.
18: Det store spørsmålet nettopp hvor langt Trump-administrasjonen her vil gå i å sanksjonere kinesiske finansinstitusjoner og kinesiske shippingselskaper. Og dette fikk Scott Bessent flere spørsmål om i går. Han svarte ganske uklart, men olje jo Irans viktigste inntektskilde. Kina den største kjøperen. De kjøper over 80% av Irans oljeoutput. Så hvis USA skal ramme de inntektene, så må de også gjøre noe med Kina. Og dette kan utløse en ny handelskrig, tror eksperter som intervjuet her.
0: Denne uka kan norsk fotball få to lag i mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø Glimt og Viking i kveld og i morgenkveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, får Glimt nesten 100 millioner mer enn Viking før første kamp spilt.
19: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
20: Det satses hardt i Bodø denne høsten. Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterliga fotball i nord.
19: Og arenaen dimensjonert rett og slett for å kunne arrangere kamper helt frem til semifinalen i UEFA Champions League.
21: Kommer han løfte ballen innover i motstanders 16-meter, og det 3-0!
20: Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
22: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
20: Det sier professor Harry Arne Solberg ved NTNU. Han ekspert på fotballøkonomi og sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
22: Og der har jo Bodø Glimt mye mer å slå i bordet med enn for eksempel Viking. Da. Så de skårer høyere på det, mens Viking på bar bakke der på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
23: Litt ut av ingenting, men det var bra det Viking gjorde i forkant også. Og helt utrolig da. 2-2.
20: Dersom både Glimt, Viking, Lillestrøm, Brann og Tromsø spiller Europacup-fotball i høst, kan det i beste fall bety rundt 800 millioner kroner i inntekter til disse lagene, og det før første kamp spilt.
0: Reportere Adrian Dahl Johansen og Andreas Budal. Antallet fødsel i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn, det var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største økningen med over 9%. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth, og i studio, Jon Brannes.
1: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
2: 10 minutter med Dagsnytt, og vi fortsetter med Finnmarkssending helt frem til klokka blir 9. Og vi setter veldig pris på at du som hører på tar frem mobilen i ny og ned. Kanskje send oss en liten melding. Gjør som Randi Elisabeth har sendt en melding i appen NRK Radio. God morgen fra hytta i Porsangvika i delvis skya. Stille vær med to siffra temperatur. Hører at det samler seg løv til besvær rundt omkring. Det slipper vi her og i Honningsvåg siden vi ikke har trær. Nå håper jeg på litt sommervær for høsten sett inn for alvor. Kan dere spille Fields of Gold? Det spør Randi Elisabeth og spør så pent at det ingenting som tilsier at vi ikke skal gjøre det. Vi skal om ikke så alt for lenge også bla litt i avisene og se hva de skriver denne tirsdagsmorgen. Men først altså, Solfrid Vestnes og Fields of Gold.

0: Det var Solfrid Vestnes med sangen Fields of Gold. Vi skal se hva avisene skriver. Vi starter hos i Finnmark. Der skal vi til Vadsø. Vi finner følgende overskrift. Lova full gjenoppbygging, solgte tomta i det stille og forsvant ut. Etter brann på Ørtangen så lova eierne et moderne næringsbygg. I stedet så ble eiendommen solgt og 58 millioner kroner utbetalt uten noe krav om sanering.
1: Og så til Sagat, som har dekket søndagens Jegertrap-konkurranse, og avisa har blant annet snakket med en av de som deltok, Ole Johan Triumph heter han, som var godt fornøyd med søndagens tredjeplass med 117 leirdutreff. Og mer om konkurransen, det finner du på Sagat sin side.
0: Men i helse er et nasjonalt prosjekt som handler om å gi menn muligheten til å bli helsefagarbeidere. Sør-Varanger Avis har følgende overskrift. 90% av alle som har vært med på dette prosjektet har fått jobb. Avisa har snakket med Haidar Mahmoud Hussein, som har deltatt i dette prosjektet. Han sier, det har hjulpet meg veldig. Jeg har fått en ny utdanning, og nå har jeg jobb i kommunen.
1: Og så til Hammerfestningen med overskriften Populær ungdomsfestival trenger frivillige. Og det er Lasse Stenersen fra ungdomstjenesten. Han gleder seg til å fylle Kvalsunddalen med 50-70 ungdommer, men sliter med å få tak i nattevakter. Og formålet med denne festivalen, som da heter Vill Ungdom, er at ungdommen skal innse hvilke friluftsmuligheter og hvilken natur som finnes i kommunen.
0: Nå skal vi over til Altaposten og håpe på 2000 i tog. Vi skal rope så høyt at de hører det i Oslo i overskriften. Onsdag er det en stor markering i Alta, og den er mot nedleggelsen av Vandrende Blodbank. Conny Grøvman, som er leder av Vandrende Blodbank i Alta, håper minst 2000 altaværinger stiller opp i både demonstrasjonstoget og markeringer for blodbankberedskapen i Alta sentrum.
1: Og Finnmarksposten skriver at lørdag viste den offentlige luftkvalitetsprognosen høy luftforurensning i Nordkapp kommune. Likevel var det lite som gjorde innbyggerne oppmerksomme på denne situasjonen, og mer om dette finner du i Finnmarksposten.
0: Hvis du går inn på våres side på nettet NRK.no Finnmark, så kan du lese saken «Tapte 250 millioner på Russlands sanksjoner, redda av snøkrabben». Båtsfjord ble hardt rammet av sanksjoner mot russiske fiskefartøy, og 250 millioner kroner er borte fra lokalsamfunnet. Regjeringens nye snøkrabberegulering ble redningen for samfunnet. Den leste du hos oss i NRK.no Finnmark. Snart skal vi gjøre at synet av valross, det er stadig mer vanlig langs kysten, og for så vidt også litt grann opp i skogen rundt omkring i Finnmark. Nå nyter valrossen Magnus Augustdagen i Hasvik. Men hvorfor reiser han alene, og hvor skal egentlig Magnus? Vi skal snakke med en valrossekspert ganske snart. Først er det Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj med Bang Bang.

0: Vi har hørt Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj med Bang Bang. Nylig ble det delt et bilde av en valross i Hasvik med et spørsmål om det her dyret er sykt. Det er han ikke, det forteller valrossekspert Rune Å, som har sett nærmere på bildet. Og Rune, han vet godt hvem denne valrossen i Hasvik er.
1: Det her er jo Magnus da, den valrossen som ble kjent fordi at den ble oppdaget på Orkenøyene 16. april i år, og det var jo Sankt Magnus dag, og da ble det naturlig at den heter Magnus da. Det skal jo sies det at den har jo sitt første funn i Lofoten 19. januar i år, og da hadde ikke noe navn. Så dro han sørover og endte opp på Orkenøyene og fikk navn der, og så rotet han seg tilbake til Norge og har da krøpet oppover langs hele norske kysten og kom til Hasvik, true 8. august, kan det stemme, tror du, cirka da, og har vært der siden.
0: Er det en sånn her Norge på langs reise Magnus er i ferd med nå, kanskje?
1: Ja, jeg håper at den skal hjemme da, for at den hjemme er jo Svalbard.
0: Ja, det er det, ja. Men hva er det som gjør at en valross plutselig er helt på egen hånd og helt alene? Har den mistet resten av flokken, eller har den dratt ut på oppdagelsesferd?
1: Ja, det kan jo være en kombinasjon. Det blir jo for så vidt en gjetting, men vi vet jo det fra før at skal en populasjon i vekst bli noe større og danne nye populasjoner, så må noen begynne å trekke. Og det er jo langt tilbake historien om valrossa som kommer sørover, både fra Grønland, den østgrønlandske populasjonen, og den svalbardpopulasjonen som Norge har da. Og så ser vi jo det at det her øker i frekvens, og det skyldes ikke klimaendringer, og det skyldes ikke at det er noe gærlig, men det skyldes rett og slett at populasjonen på Svalbard blir større og større. Og prosentandel av valross som er ut på utferdstrang er det samme, men fordi at vi nå har 5, 6, 7000 dyr, så vil jo her bli oftere og oftere et vanlig syn langs norske kysten, og særlig Finnmark. Der ser vi jo stadig at det er enkeltindivider som blir oppdaget og avfotografert i Finnmark, og så er de bort etterpå. Vi ser dem ikke mer. Mens andre ganger så kan de vandre langt sørover. Vi husker jo Freya da, som kom ned til Oslofjorden, og Stena som rotet seg helt inn ned til Tyskland, og Wally i 2021 som rotet seg helt ned til Spania før den snudde og skulle dra hjem til Svalbard. Da. Så utferdstrang har enkeltindivid, og de aller fleste han drar tilbake til sitt hjemsted da, som da er Svalbard.
0: Mm. Det skjedde jo ikke med den som endte sine dager i skogen i Tana, og det er jo kanskje det folk er bekymret for når de ser en valross som ligger og slumrer på i brygga eller på et svaberg, så tenker man, er det noe galt på ferde? Men hva du vil si om den som er i Hasvik nå da? Tror du den er frisk og rask og egentlig bare tar seg en kvil?
1: Ja, det er helt presist observert det siste, fordi at de har en litt spesiell måte å ete på. De bruker ikke tennene til å ete, som mange tror, men de står opp ned i vannmassen, fyller munnen med vatten og spyler her ut med kraftig trykk ned i mudderbånd, sandbunn, for å finne tak i særlig sandskjær og knivskjær, og det er det tydeligvis mye av i Hasvik, for da opplevende at det her er jo et ordentlig sted å være og bli der i mange, mange dager. Den kan bruke mange timer på å ete, opp i 60 kilo mat i et måltid, og så legge seg på land. Og da er jo behov for hvile stort, og den kan legge der i 20 timer, 30 timer. Den kan legge av raske og vrikke på seg, og gjerne med litt blodskutte øyne, for den måten å ete på er jo ganske anstrengende. Og kan se tilsynelatende syk ut, men den er ikke det. Det er sånn de skal se ut. Mm. Så det er alt er ved sitt vante og sånn det skal være.
0: Jeg kan godt skjønne at man må ha seg en middagskvil når man har sett at de livs 60 kilo selv. Det er ikke vanskelig å skjønne. Så du tenker at den her, den flytter seg videre til Svalbard etter hvert?
1: Ja, altså den kommer i hvert fall bort, og så håper jeg at den rart tilbake til Svalbard. Den hele tiden på vestkysten av Svalbard, der hannene helt til da. Det her er en ung hann, og den blir jo kjønnsmoden cirka ved 8 års alder. Den her er nok ikke så gammel, men slipper ofte ikke til for dem en 14-15 år, for at de store handene bare skuffer dem unna, haler vekk din sopp. Så de får ikke pare seg og får ikke danne noe paring eller noe som helst, før de er mye større enn den valrossen her. Da. Så den har det bare fint, enten de er på ferie, rett og slett før den skal hjem og gjøre sin innsats da, for å bli flere.
2: Du hører Finnmarkssendinga på NRK P1.
0: Ja, vi hørte Valdos-ekspert Rune Aa om Valdosen Magnus, som siden tidlig august har vært i Hasvik. Den har det helt fint, bare la den være i ro, så kanskje den trekker videre mot Svalbard, der den egentlig har flokken sin. Frem til nyheten klokka 8 er det Simen Wikan som synger Rett sted, rett tid.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studio fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer. Det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
0: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen blant dem. Hun ønsker en variert arbeidsdag.
2: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så det mye turnus, og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
0: Studiet for skipsfart og logistikk ble satt på førsteplass av 53% flere søkere, mens veksten for nautikk var 20%. Instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og variert arbeidshverdag blant forklaringene.
3: Jeg tror det mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det variert jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det godt betalte jobber.
0: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Syrias president Ahmed al-Sharaa i landet har kastet av seg en mørk flekk etter at USA strøk dem fra lista over de som finansierer terror. Samtidig lempa de på de økonomiske sanksjonene mer enn 1,5 år etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrtet. Utenriksminister Espen Barth Eide besøker Syria og imponert over framgangen i landet. Norge stolt av å støtte opp om dette, skriver seg Eide i sosiale medier. Og antallet fødseler i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Det var Vestland fylke som hadde den største økningen, mer enn 9%. Om andre fylker skal ta den utfordringen til første halvår neste år, så må det kanskje skje allerede i kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Og nyhetene i Finnmark skal vi aller først høre at nordnorsk leverandørindustri leverte for rekordhøye verdier i fjor. Det viser en årlig kartlegging fra KPB som finansiert av operatører i Nord-Norge, Energidepartementet og Arctic Energy Partners. Industrien i nord leverte varer og tjenester til petroleumssektoren for 7,85 milliarder kroner i 2025, som en økning på rundt 22% fra året før. Det spesielt elektrifiseringsprosjektet på Melkøya og oppstarten av Johan Castberg som bidro til økningen. Leder av helsekomiteen på Stortinget Kjersti Toppe i Senterpartiet ber helseministeren om å komme på banen for å redde vandrende blodbank i Finnmark. Fra november stanser Helse Nord ordninger som gjør at legevakter i Alta, Vadsø og Berlevåg kan tappe nødblod ved akutte hendelser. I totalberedskapsåret er det veldig spesielt at vandrendes blodbankprosjektet legges ned, sier Toppe.
5: Det burde jo styrkes og ikke legges ned. Og så reagerer jeg også på at helseministeren har svart at dette vil han ikke blande seg opp i, og at det er foretakene som skal bestemme dette. Så derfor så har jeg utfordret helseministeren på om ikke han bør engasjere seg i denne saken.
4: Og direktør i Tanavassdragets fiskeforvaltning, Olav Trosten, sier at man antar at gjedda tar opp til 400 000 laksesmolt i elva. Etter 6 år med totalforbud på laksefiske er det fortsatt ingen tegn til bedring for laksebestanden i Tanavassdraget. Han peker på klimaendringer og en voksende gjeddebestand som de største truslene mot den kritisk lave laksebestanden. Nå ber han myndighetene bli med på et målrett arbeid for å ta ned gjeddebestanden.
6: I og med at det ikke fiskes heller, for du har ikke det naturlige uttaket av predator. Så derfor tenker jeg at det er et predatorprogram i Tanavassdraget er veldig viktig. Og her blir tradisjonell kunnskap veldig viktig i de ulike delene av vassdraget, for det vassdraget er så stort.
4: Og NRK Finnmarksnytt, det har du fått av André Bendiksen.
7: Det her Finnmarkssendingen på NRK P1. NRK
8: P1. God morgen, klokka 7:05. Snart skal det handle om beredskap. Blodberedskap som skal styrkes, også i Finnmark. Det hevde klinikksjef Tone Elisabeth Hansen i et innlegg i Nordnorsk debatt. Vi skal snakke med henne om noen minutter. Først det Enrique Iglesias med Bailamos. Bailamos.

0: Det var Enrique Iglesias med sangen Bailamos som tok oss frem til en prat om noe vi har snakket om i de siste dagene, nemlig blodberedskapen, og vi har også snakket om prosjektet Vandrende blodbanker. Dette er et treårig prosjekt der man har brukt folk, rett og slett, som kan gi blod, og de har vært i en beredskapsordning der en eller flere vil innkalles til å gi blod når man trenger å overføre blod til noen, og at man ikke har tilgang til blod eller blodbank i nærheten. Bakgrunnen for dette prosjektet, det var jo å styrke beredskapen på steder der man ikke har nettopp en egen blodbank. Nå har vi fått med oss klinikksjef ved Finnmark sykehuset, Tonje Elisabeth Hansen. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, i et innlegg i Nordnorsk debatt så skriver du at Finnmark sykehuset skal styrke blodberedskapen. Hva legger du i det?
1: Jo, det legger vi i at blodberedskapen i Finnmark må faktisk styrkes, i likhet med veldig mye mange andre steder i Norge. Og vi jobber med løsninger for å ha en helhetlig blodberedskap, både i hverdagen, men også ved akutte hendelser og kriser, og kanskje så mye som krig etter hvert.
0: Det er mange som lurer på hvordan det her henger sammen med planen om å legge ned de her vandrende blodbankene da.
1: Ja, det forstår jeg godt, og jeg har sett og vet at det har skapt engasjement. Det som er at vandrende blodbank, sånn som vi vurderer det i Finnmark sykehuset, kan gi verdifulle bidrag inn i blodberedskapen. Men den løser ikke godt nok det grunnleggende problemet som vi har når det kommer til blodberedskap, og som er da å sikre en god hverdagsberedskap for blod.
0: Ja, det betyr at...
1: Det betyr at det mest sårbare punktet, sånn som vi vurderer det i blodberedskapen i Finnmark, er tilgjengeligheten til blodgivere. Vi har jo to blodbanker i Finnmark. Den ene ligger i Kirkenes, og den andre ligger i Hammerfest i sykehusene våre. Mm. Og der har vi for få tilgjengelige blodgivere. Noe som gjør at vi klarer ikke å forsyne oss selv med det behovet for blod vi har, for å og tjenestene i akuttsykehusene som trenger blod, for eksempel planlagte operasjoner, fødsler, akutte hendelser, ulykker og så videre. Så for å styrke det grunnleggende utfordringen her, så trenger vi flere blodgivere. Og det klarer ikke Vandrende blodbank å bidra til, selv om vi har sett i evalueringen at det kan gi effekt på enkelthendelser ute i distriktet.
0: Ja, okay. Hvis jeg forstår det rett, man mangler blod ved sykehusene, og for å få tak i det, så må man få tak i flere blodgivere, må man ikke det?
1: Det er helt rett.
0: Men her er jo noen vandrende blodgivere, kan man ikke begynne å tappe regelmessig blod fra dem?
1: Når det kommer til akkurat dette som er blodbankdrift, så er det noe av det mest regulerte lovmessige vi har i helsevesenet, og det er veldig strengt. Sånn at det er vandrende blodbank vil ikke være en løsning for å forsyne den hverdagsbehovet vi har for blod. Det er lett å tenke at blodberedskapen når vi bruker ved akutte hendelser, ved ulykke, ved krise og sågar i krig. Men hver dag i sykehusene så transfunderes det blod til pasienter som er inne for planlagte ting. For det er en viktig del av dette med å kunne tilby kirurgi, det å ha en god nok fødselsomsorg og så videre. Og det vil ikke vandrende blodbank kunne bistå til, selv om det absolutt kan være en del av en helhetlig blodberedskap. Mm. Men akkurat sånn som situasjonen er nå, så er det viktigste for oss det å sikre at den hverdagsberedskapen vi må ha for blod blir mye mer robust. For det er sånn faktisk at hvis ikke jeg som sitter i Hammerfest har nok blod tilgjengelig i sykehuset i Hammerfest, så må jeg faktisk vurdere å stenge akuttfunksjonen for kirurgi, akuttføde og så videre. Ja. Og det har vært situasjoner der vi har vurdert det nettopp fordi at det har vært så sårbart.
0: Men hvis du da er et sted der du ikke har tilgang i det hele tatt, og kanskje aldri til en blodbank, sånn som de her stedene der de her vandrende blodbankene har vært, hva gjør du da?
1: Og nå er det jo sånn at

0: I tillegg til akuttsykehusene I Finnmark så har vi en godt utbygd og veldig god prehospitaltjeneste. Og I de prehospitaltjenestene så inngår jo også luft. Og både luftambulansen som stasjonert I Kirkenes og SAR Queen som stasjonert på Banak har fullblod I sine helikopter. Og ved hendelser utenfor sykehusene som det ofte kan være, så har jo de tid og ressurser til å være på stedet ganske raskt. Mm. Sånn at vi har en ganske god logistikk knyttet til akutte hendelser som oppstår langt unna sykehus I dag.
1: Så I stedet for å innkalle, altså ringe til en som med I det vandrende blodbanken og få vedkommende til å komme inn, så ringer man heller til Banak og får et redningshelikopter og kommer med blod.
0: Ja, og nå det jo sånn at vandrende blodbank var jo ment til å bruke ved særs akutte tilfeller hvor det det behovet, og det vil jo alltid være vurdering når det et behov. Mm. Men sånn som vi vurderer det, så vil det være de situasjonene der det et akutt oppstått situasjon, og da vil ofte de prehospitaltjenestene være svært viktige, fordi at ofte skal den pasienten et sted videre. Mm. Den skal jo ikke være på den stedet den
1: Ja, så nå skjønner jeg litt mer. Altså, poenget kanskje at hvis det skjer en ulykke der man vil trenge blod, så kanskje sikingen eller ambulansen på vei dit allerede.
0: Nemlig, ja. Det helt rett.
1: Det dyrt det her å drifte et sånt vandrende blodbankprosjekt?
0: Alle prosjekter har jo en kostnadsramme, men det ikke jeg så opptatt av I hvert fall, og vi I Finnmarkssykehus så opptatt av I forhold til kronebeløp. Det koster alltid litt. Men for oss det viktigste hvordan ressursene vi har til dette med blodbankberedskap benyttes. Her veldig kritisk kompetanse som påkrevd. Det få ressurser, det stor bioingeniørmangel I hele Norge. Det spesialkompetanse som skal til. Og vi må sørge for at det brukes på rett indikasjon. Og derfor så tenker vi at de ressursene som brukes inn I blodberedskapen, det viktigste å sikre at vi til enhver tid 24-7, 365 dager I året, har det blodet som tilgjengelig for å kunne ha akuttsykehusene åpen. Mm. Og selvfølgelig den prehospitale tjenesten. Og så når man har sikret det, så vil det være naturlig at vandrende blodbank kan være en del av blodberedskapen noen steder, mm. som ligger langt under sykehus. Mm.
1: Hva vil du si til dem som nå skal gå I tog I Alta I morgen, og Kjersti Topp og alle som veldig urolige for beredskapen? Hva vil du si til dem om hvordan stå beredskapsmessig etter 1. november?
0: Ja, altså for det første vil jeg si at jeg setter veldig pris på engasjementet. Jeg synes det veldig bra at folk engasjerer seg I helse. Og det bra, for det sånn vi bygger helsevesenet videre. Og så vi I Finnmarkssykehuset I gang med å utrede muligheten for å styrke blodberedskapen I form av en tappestasjon, såkalt. Det vil si en blodtappestasjon utenfor sykehus. Og sånn som Finnmark geografisk, så vil det være naturlig å legge til Alta der det bor flest folk. Og får vi det til, og det tror vi skal få til på sikt, så vil det også kunne tenkes og vurderes en blodbankdrift inni der. Og da mener vi at da styrker vi blodberedskapen på en helt annen måte enn vi kan med vandrende blodbank. Så vårt mål jo at blodberedskapen I Finnmark skal bli mye mer robust og betydelig sterkere enn den I dag.
1: Mm. Så spennende da. Vi får se hvordan det går. Det som du sier, det mange som engasjert I det her med beredskap, og denne gangen blodberedskapen I Finnmark. Tony Elisabeth Hansen, klinikksjef for Finnmark sykehuset. Tusen takk for at du var med I Finnmarkssendingen. Ha en fin tirsdag.
0: I like måte. Ha det godt.

Ingeborg sang Ikke bli som meg. Nå skal vi til en klassiker i den samiske musikkverden. Det er Ann-Marie Andersen sang Andagassi. Og her får Ann-Marie Andersen god hjelp av artisten Slim Craze.

0: Slynn Grace og Ann-Marie Andersen. Vi hørte Andagassi. Magnor, han kan det der med appen NRK Radio og meldinger. Han skriver, heisan og god morgen fra Øksfjord. Det var helt i botten med tåka og regn under 10 grader. Men ut på tur må man når Baltus vil ut. Ha en strålende tåk i dag, hilsen fra Magnor. Værprognosene i nord utover uka glede vakthavende meteorolog Kristin Lykke. Hun forteller mer både om det og om dagens værmelding.
1: Vi har lavtrykksaktivitet og pålandsvind for øyeblikket, så det det som gir oss disse lave skyene, litt regn og yr mange steder. Så det er en grå dag i vente for mange steder i Finnmark. Det også varierende bris, mens langs kysten i Vest-Finnmark så blåser ganske godt for øyeblikket med frisk bris og opp i liten kuling fra sørvest. Utover dagen så skal denne vinden dreie litt, og vi får nordvestlig frisk bris langs kysten, og denne øker også på til liten kuling, og da blir det mest i øst. Så her må tunga rett i munnen. Men det blir skyet, og det blir også perioder med regn utover dagen.
0: Fortsetter det også utover morgendagen, eller?
1: Ja, det blir litt samme tralten i morgen. Det blir skyet dag, litt regnbyger her og der i indre strøk, og på vidda så blir det litt lettere vær, men langs kysten så forventer vi da regn, og også opp mot nordvestlig stiv kuling langs kysten, så en litt hustrig dag i morgen også. Men om vi kan smette inn, vi pleier jo ikke å se så langt frem på disse morgenintervjuene, men inn mot helga så får vi inn et høytrykk over Nord-Norge, og det har vi hatt lite av i sommer. Og et høytrykk gir jo rolig vindforhold, det gir pent vær, lite skyer, blå himmel og sol. Så det det vi har i vente fra torsdag og fredag og innover mot helga. Og temperaturene skal også opp, så vi kan få en liten smakebit på sommeren og helt på tampen av august.
0: Og det sa en meget glad og fornøyd meteorolog, altså glede seg til været til helga da. De nærmeste dagene kan det jo være litt sånn vanlig sommervær da. Men midt oppi alt det her så tar vi en runde gjennom temperaturene. Det 12 grader i Kirkenes, 14 og Tanabru, 12 det i Vardø og Vadsø 11 i Mehamn, Båtsfjord 12, Berlevåg 11, Honningsvåg 11, Hammerfest 10 grader, i Hasvik 11 grader, Karasjokkar 12, Kautokeino 13, Alta 14 og Banak Trone på toppen med 15 varme grader i dag. Det de ferskeste temperaturene vi har. Frem til nyheten skal vi høre Ylva. Her sangen Lover.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Pårørende bevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hand om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra Oslo Met, NTNU og Stockholms universitet viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Dette bekymrer pårørende bevegelsen og styremedlem Olaug Bollestad.
1: Det jo en tragedie egentlig, fordi at vi vil jo på ene side at alle lengst mulig, helst lenger enn 67 skal gå i 100% jobb. Samtidig så sier vi, flere og flere pårørende må ta seg av sine etter hvert. Det regnestykket går jo ikke sammen. Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det, skal ikke tape på den inntekten han hadde jobb, samtidig som arbeidsgiver får dekke innleie i den prosentandelen du selv går ned i stilling.
0: At vi stoler mindre på velferdsstaten enn før, kan du lese mer om på nrk.no. Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter etter 30 timer. Digitaliseringsdirektoratet sier det i et såkalt tjenestenektangrep, at angriperne sender så mange forespørsler til nettsiden at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Fiskeribransjen på Island delt i spørsmålet om nye forhandlinger om EU-medlemskap, og denne uka det folkeavstemning.
2: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning, skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
3: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so little from the fish.
2: Jeg er lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island er det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
0: Reporter Line Tomter. Her til lands vil flere unge dra til sjøs. Maritime utdanninger mer populært. Ved Universitetet i Sørøst-Norge ble studiet for skipsfart og logistikk satt på førsteplass av 53% flere søkere. Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om større pågang til studier for sjøfarten. Mindre populær USAs krig mot Iran, også i USA. Bare 31% støtter den, ifølge en ny meningsmåling Ipsos har gjort for Reuters. Andelen har gått ned fra tidligere i august, og den var så høy som 37% i mars i år, like etter angrepet. Alt i alt mener bare en tredjedel av de spurte at Donald Trump gjør en god jobb som president. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Du hører Finnmarkssendinga med Alf Harald Martinsen.

Det var artisten Tyla som sang Water. 6 år etter fiskeforbudet i Tanavassdraget er laksebestanden fortsatt uten noe tegn til bedring. Nå etterlyser lokalbefolkningen nye tiltak. Dette skal vi høre mer om rett etter Rod Stewart. Her er The Motown Song.

0: Rod Stewart sang The Motown Song. Etter 6 år med fiskeforbud i Tanavassdraget, så er det fortsatt ingen tegn til bedring for laksen. Villaksen er i alvorlig krise i Norges største laksevassdrag. Og lokalt så pekes det på klimaendringer og en voksende gjeddebestand som hovedtrusselen mot den trua villaksen.
1: Her kommer det. Og det er jo akkurat den gjedda vi ønsker å få, altså. Det er den mellom 30 og 65 centimeter da, på en måte.
2: En mellomstor gjedde er fanget i garnet. Olav Trosten og Harald Persen er ute på Tanaelva og drar opp gjeddegarnene de satt ut kvelden før. Siden mai har Tanavassdragets fiskeforvaltning oppfordret lokale elvefiskere til å ta ut gjedde. Olav Trosten, ny direktør i forvaltningen, håper det skal føre til at flere laksunger eller laksesmolt overlever.
1: Så man antar jo at gjedda tar et sted mellom 200 og 400 000 smolt i elva, og det er betydelig. Og i hvert fall så har lokalbefolkningen meldt ifra lenge da, at det er mer gjedde i vassdraget nå enn det har vært tidligere, og særlig her nede i nedre delen av vassdraget.
2: Flere lakselver i Finnmark har hatt godt med laks i sommer, men i Tanavassdraget har innsiget av storlaks vært svakere enn i fjor, og mye av laksesmolten dør før den når havet. Olav Trosten peker på store endringer langs elvebredden.
1: Tidligere området var det jo gress her, men ikke i nærheten så mye. Og ser vi at gresset vokser lenger ut i elva nå. Og det passer jo gjedda for så vidt, tror jeg, veldig bra, for den får veldig mange områder å gjemme seg i da.
2: Fiskeforvaltningen har så langt fått inn rundt 200 gjeddehoder. Men klimaendringene har gjort uttaket vanskeligere. For i flere av garnene som dras opp, er det tett med grønske.
1: Så, akkurat det her har ikke jeg opplevd før, at det er så ekstremt.
2: Olav Trosten mener også at dagens situasjon krever et mer organisert uttak av arter eller predatorer som spiser laksesmolt. Han vil ha myndighetene med i dette arbeidet.
1: I og med at det ikke fiskes heller, for du har ikke det naturlige uttak av predator. Så derfor det, tenker jeg at det er et predatorprogram i Tanavassdraget er veldig viktig. Og her blir tradisjonell kunnskap veldig viktig i de ulike delene av vassdraget, for det vassdraget er så stort.
2: Sturla Brøs, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, beskriver situasjonen i Tanavassdraget som alvorlig. Han mener man burde ha sett effekt av 6 års fredning. Samtidig kan han ikke love at direktoratet vil støtte et større uttak av arter som tar laksesmolt.
3: Vi ønsker å støtte tiltak, men vi må være så sikre som det går an på at de tiltakene har rett effekt. Det har vært ganske mange undersøkelser de siste årene, og samtidig så er det jo mye som vi ikke forstår, og vi har rett og slett gitt et oppdrag i år til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om å få en samlet vurdering av alle mulige påvirkningsfaktorer og eventuelle strakstiltak som kan gjøres.
2: Men direktoratet vil ha med lokal forvaltning i et samarbeid med forskere.
3: Da blir det jo en slags prosess, og der vi jo samarbeider med ressurspersoner og lokal forvaltning da.
2: Men Olav Trosten mener lokal kunnskap ikke har fått stor nok plass i myndighetenes forvaltning av elva.
1: Det håper jeg kan bedres. Og det er litt, synes jeg, en relativt alvorlig situasjon at lokalbefolkningen ikke blir lyttet til i en situasjon hvor elva er stengt og situasjonen for laksene er alvorlig.
2: Tilbake på elva håper Harald Persen at uttaket av gjedde og riktig tiltak fra myndighetene skal få laksen tilbake til Tanavassdraget.
4: Men det vil ta mange år, veldig mange år, før vi får en laksbestand som er god nok til å fiske. Men man må aldri gi opp håpet.
0: Reporter var Sissel Wiik. Have I told you lately? Her er Cinematic World.

0: Cinematic World med Have I Told You Lately. Om noen minutter så får vi denne sendingens siste runde med Finnmarksnytt. For det skal vi blant annet høre Julie, fremført av Klondike.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, my people.
1: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Bjarte Klondike, sangen den heter Julie. Klokka den er 8:30. Vi når en god del før vi er ferdige her med dagens Finnmark-sending. Akkurat nå legger vi opp til en runde med lokale nyheter. André Bendiksen så klar, og aller først så skal vi høre at flere engasjerer seg når det gjelder blodberedskapen i Finnmark.
1: Ja, for oss og Vest-Finnmark-rådet ber nå helseministeren sikre videreføring av vandrende blodbanker. Fra november så stanser Helse Nord-ordningen som gjør at legevakta i Alta, Vadsø og Berlevåg kan tappe nødblod ved akutte hendelser. I juni så uttrykte rådet bekymring overfor helse- og omsorgsdepartementet og ble henvist videre til Helse Nord. Det ikke tilstrekkelig, mener Vest-Finnmark-rådet, som i en pressemelding nå ber helse- og omsorgsministeren selv komme på banen og gi tydelige føringer til helseforetaket. Men klinikksjef ved Hammerfest sykehus Tonje Elisabeth Hansen sier vandrende blodbank ikke sikrer god nok hverdagsberedskap for blod. Hansen sier at det mest sårbare punktet i blodberedskapen i Finnmark er tilgjengelige blodgivere. Det har vært situasjoner der man har vurdert å stenge akuttfunksjoner på grunn av blodmangel på Hammerfest sykehus, sier Hansen.
2: De ressursene som brukes inn i blodberedskapen, det viktigste er å sikre at vi til enhver tid 24-7, 365 dager i året, har det blodet som er tilgjengelig for å kunne ha akuttsykehusene åpent. Og selvfølgelig den prehospitale tjenesten. Og så, når man har sikret det, så vil det være naturlig at vandrende blodbank kan være en del av blodberedskapen noen steder, som ligger langt unna sykehus.
1: Og nordnorsk leverandørindustri leverte for rekordhøye verdier i fjor. Det viser en kartlegging fra KPB, finansierte operatørene i Nord-Norge, Energidepartementet og Arctic Energy Partners. Industrien i Nord leverte varer og tjenester til petroleumssektoren for 7,85 milliarder kroner i 2025, som en økning på rundt 22% fra året før. Det er spesielt elektrifiseringsprosjektet på Melkøya og oppstarten av Johan Castberg som bidro til økningen.
0: Og nyhetene, dem fikk vi av André Bendiksen. Du kan lese flere nyheter på nettsida vår NRK.no, Troms og Finnmark. En sang som finst, synger Odd Nordstoga.

0: Og Nordstoga sang en sang som finnes. 25. august i 2001 var jeg på fisketur ute på Altafjorden. Det ble et fantastisk vær, mens inne i Alta, der jeg ikke var, var det et forferdelig regnvær og uvær. Så det var mye, det var gode minner fra den turen der. Og det som skjedde da, det var jo at kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit ble gift.
1: Det stemmer det. Sølvbryllup betyr det nå. Det kan jeg i hvert fall lese på NRK.no. Jeg greide ikke å regne ut det selv. Men der har kongehuset altså delt et bilde av paret.
0: Ja, de utsatte feiringen litt på grunn av helsa til både kronprinsessa og kanskje også kongen, som sikkert har lyst til å være med på feiringen av sølvbryllupet. Vi gratulerer deg med dagen i hvert fall, og vi takker for å følge gjennom dagens sending. Det Ilmi Linn Kulbrandstad og Alf-Harald Martinsen som har styrt her. Vi på plass igjen i morgen til samme tid. Don't feel like crying, syng Sigrid helt til slutt her.

0: NRK Nyheter klokka 9. Dataangrepene mot offentlige tjenester har fortsatt i natt, og i morgentimen er situasjonen fortsatt ikke løst. Dataangrepene fører til at brukere sliter med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Angrepene startet natt til i går. Pressevakt Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier de ikke vet om angrepet er over.
1: Gjennom natta så har vi hatt ganske stabil drift på alle løsninger, men vi er usikre på om selve angrepet er avsluttet, for det kommer typiske bølger, så vi vil ikke konkludere med at angrepet er over enda. Men vi ser at trafikken tar seg opp som på morgenen, som er vanlig på hverdagen.
2: Hvordan merkes det her angrepet på brukerne?
1: Forhåpentligvis så har ikke brukerne, altså innbyggerne, opplevd for store problem. Det kan ha vært problem med innlogging til en del tjenester. Kanskje de måtte ha ventet litt for å komme inn. Men til tross for at dette angrepet har vært 2-3 ganger større enn det vi opplevde sist, så har vi i stor grad klart å holde løsningene oppe gjennom døgnet.
0: Reporter var Sverre Holm Nilsen. I Russland står enda et oljeraffineri i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det opplyser guvernøren i Krasnodar-regionen, eller Reuters. To personer ble drept og flere såret da rester av en drone falt ned i området, ifølge guvernøren. Ukraina har angrepet Russlands oljeinstallasjoner for å ramme inntektene som finansierer krigen og invasjonen. Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidlig for å ta hånd om egne foreldre. Forskerne bak mener dette er et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Det er mer om studien på nrk.no. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke. Mange er bekymret. Våre reportere har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre hilsener.
3: Jeg håper han blir frisk.
4: Han er jo hele Norges beste far, da, eller ikke det? Og det er like han som konge.
5: Hva betyr kongen for deg, da?
6: Det er jo et samlingspunkt, altså. Det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
7: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
8: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
9: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
10: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Ja, det var det jeg hadde i nyhetene. Marte og Mari, er dere klare for 9-timen?
11: Ja, vi er veldig klare, Mari. Vi har sittet her siden 7:15 og ventet, så nå håper jeg dere er klare.
12: Lysvåkne klare i blikket og bittelitt rørt av disse små hilsene til kongen også, så vi sender den vi også. God bedring.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, og denne tirsdagen så skal vi ta for oss to som til høsten skal hente ut det de har av innlevelse, sangstemme og ikke minst jazzhender når de neste uke har premiere på musikalen Chicago.
2: Ja, den legendariske forestillingen settes opp på Chateau Neuf, og vi får besøk av Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft, som nå debuterer på musikalscenen.
1: Velkommen skal du være til 9-timen.

0: Nå, minnene strømmer tilbake fra 2010 når vi hører Wenche Knutson, Jealous Cause I Love You. Kom seg til finale via siste sjansen. Det var mitt første år som MGP-programleder. Det var jo et meget sterkt år. Hvor Yes Man med Bjørn Johan Muri også deltok.
1: Ja, og det er jo en låt som...
0: Som ikke vant, som jo fortsatt...
1: Ja, for det det. Den holder seg jo...
0: Litt av bitter, ja, for det kan vi jo fortsatt kjenne på.
1: Nå begynte jeg plutselig bare å tenke på noe helt annet også, som hvor er det 2010 er for deg? Fordi for meg nå er det plutselig bakover til høyre. Men hvor er 2010 for deg? Er det liksom foran deg eller bak deg?
0: Altså sånn... Nei, 2020 i oppoverbakke, så det liksom på vei fra en sånn flat... 2000, og så bort litt opp,
1: ja.
0: Og så går det ganske bratt opp til 2020, og så går det ned igjen til høyre da.
1: Ja.
0: Nei, altså sånn funker
1: det
0: jo vårt.
1: Fordi det er jo noe med det, vi har jo ulike huer, og vi bruker det hele veien for å kjenne etter på ting, koble oss på ting. Nå kan vi jo bruke hodene våre og minnene våre for å koble oss litt på musikaltema. For jeg føler det er, her er jo folk litt sånn, noen kan alt, elsker alle musikaler, kan det
0: reise rundt i verden for å se musikaler.
1: Mens andre kanskje noen gang kan bli litt forvirret. Ja, hvilke var nå det igjen?
0: Ja, for vi skal jo til Chicago, som skal settes opp nå, og vi så litt på hverandre. Ja, ikke sant, har hørt om musikalen. Men hva var det igjen musikalsk? It's a hard knock life.

0: Velkommen hit, Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft.
1: Tusen takk.
0: Den hjelmen din, jeg vet ikke om du fikk det med deg I sted, Jarle, men vi bare la merke til kjøretøyhjelmen din og begynte å leke litt med tanken på hva slags doning du har kommet hit med. Vi tror vel kanskje en Vespa?
2: Nei.
0: Eller en lett motorsykkel. En litt stilig en, sa jeg.
2: Den stilig, ja.
0: Men hva det du har kommet hit med?
1: Men den lett?
2: Den sånn, det halv mellomstor?
1: Ja, det moped, eller nei, det motorsykkel?
2: Det motorsykkel, ja.
1: Åh!
2: Ja, en slags indisk variant av en British Twin.
0: Oi!
2: Veldig fint, blå. Den heter Blubb, fordi den sier det.
1: Ja, for du hadde litt mopedaktig hjelm.
2: Nei, men kom igjen, ærlig talt, den ikke mopedaktig.
0: Nei, jeg tror på om vi fikk den vibben, for den jo hvit med en sånn blå stripe over, og så et sånt visir.
2: Den ikke altså, søt, den tøff.
0: Ingen av oss.
1: Du må ikke dra ned i alle, du må ikke gi all selvtillit. Du må bare bygge den opp I dag. Jeg okay. sier bare, så det ikke jeg må få det her braket I resten av dagen.
0: Det du som får slitt med dette her. Det
2: skal nok mer til for å rakke meg ned, men den fin, og det bra å ha lyst som man syns.
0: Det klart det.
2: Det viktig for motorsyklister å syns.
1: Lurt.
2: Gjør seg synlig.
0: Lurt. Men du fikk ikke sitte på Heidi?
1: Nei.
0: Nei.
2: Du har fått tilbud.
1: Jeg livredd for sånn fart. Sånn fart.
2: Ja. Vi møttes på Bømlo en gang for mange år siden, altså, så jeg ble med hjem, jeg har motorsykkelen.
1: Men hun, har du det? Det kan ikke jeg huske.
2: Nei, du var kanskje litt bedugget.
1: Nei, det var overhovedet ikke. Jeg hadde dagsturt.
3: Flyttet bli med hjem, faktisk.
2: Nei, jeg blir med hjem til Oslo, da. Ikke til meg.
3: Det kan jo være.
2: Ok.
3: Årsaklig at man sier nei. Premiere på Chicago neste uke, altså neste onsdag, 2. september. Så det litt over en uke til. Hva står dere akkurat nå? Hva dere flikker på? Når det gjelder denne forestillingen.
2: Hva det vi ikke flikker på? Det jo egentlig det. Altså, det ganske mye sånn, små detaljer, koreografi, ting som skal inn I scenografien, finne ut, og mens dette skjer med danser og sånne ting, så prøver vi å finne ut av karakterene våre, og finpusse de, dialogen, interaksjonen. Det ganske heftig mye jobb.
1: Ja, det det.
3: Og dette vet du, for du har jo holdt på med dette I mange år.
1: Ja, Og den her uka, altså det jo egentlig først nå at vi lager forestillinger, sånn ordentlig. For det, forrige uke var det tekniske prøver, så da det fokus på kostymer og lys og teknikk og scenografi. Og så har vi jo jobbet sånn bits and pieces for det, og så nå skal vi sette alt sammen.
3: Det først nå dere spiller ordentlig mot hverandre
1: Nei,
3: på scenen?
1: Nei, det gjør vi, har vi gjort. Vi har jo hatt prøver på scenen og alt sånn, Det nå vi begynner å kjenne på strekkene, og kjenne på hele dramaturgien, og hvordan, ja, og kjenne på hva vi skal spille. Og vi får gjort gjennomkjøringer, og, men det gøy.
3: Det en liten snufs, jeg hører.
1: Ja, veldig rørt. Nei, jeg var litt forkjølet. Den på vei vei.
3: Ja, det bra. Det
1: Heldigvis.
3: Bra.
1: Ja.
0: Men du, Jarle, du jo på ingen måte ny på scenen I den forstand, at du har jo vært musiker så lenge vi kan huske deg, alt jeg på å si. Men hvor ny føler du deg I denne rollen? Altså, nå skal du på musikalscenen og være skuespiller og sånn. Så vi vet jo litt om din teaterbakgrunn, for eksempel. Finnes det noen bakgrunn der?
2: Jeg var med teatergruppe der.
0: Ja,
2: litt,
0: se der.
2: Så jeg har vært med en kortfilm som jeg tror ble vist en gang, og så vekk med en, liksom. Ja. Så den ikke så stor. Men jeg tror det litt samme muskeren som brukes altså, i dette faget. Men jeg skal jo snakke mye, jeg skal synge på norsk, det har jeg aldri gjort før. Men ellers, jeg spiller jo en karakter her. Altså, han advokat, ganske slesk. Jeg har lite juridisk kompetanse sånn, på privaten, og prøver å ikke være slesk, men ellers han jo glad I både penger og damer I likhet med meg. Ja. Så jeg prøver
3: bare... Å hente fra det.
1: Bare kobler seg på det.
2: ja. Men, så jeg tror det litt å prøve å bare... Det jeg prøvde først, det var et sånt, litt sånn sosiolekt å prøve å gjøre han til en sånn vestkant-type. Tanken min var at han var en totning.
3: Kan du bestemme dette selv?
2: Ja, altså, dette var tanken. Hvem han fyren her? Så tenkte jeg, han totning, og han skeiv. Han vil ikke at noen skal finne ut av det, men han er bare helt utrolig utrolig bra på å forkle seg, så han ikler seg sånn der sånn gammeldags sånn nasjonalteatret vestkant, og da ble jeg plukket vekk med en gang.
1: Det var ikke Marie så glad.
2: Nei, ikke det hele, Marie som
1: snakk er snakk som deg selv, Jale.
2: Ærlig talt. Så det er kanskje det jeg nuba på aller hardest, var at jeg prøvde å forstille meg til en annen type fyr enn meg selv.
3: Ja.
2: Og det ble plukket vekk ganske fort da. Ja. Så jeg må bare prøve å finne sleskheten i meg selv.
0: Dere nevnte jo Marie her, det er altså da Marie Blokhus som har regien her. Hvis du skulle bare satt handlingen litt i Chicago for de som ikke har det helt inne, vi skjønner da, du skal spille en advokat, Jarle, men hva annet er liksom hovedhandlingen i forestillingen?
1: Hovedhandlingen? Altså først, dette var et stykke skrevet, jeg hadde premiere i 1926, 100 år siden, teaterstykke, av en som heter Maureen Dallas. Hun var en rettsjournalist som satt og følte med på en rettsak, der det var to damer som hadde drept sine elskere. En som hadde drept elskeren sin, og en som hadde drept mannen sin. Og så følte hun denne rettsaken, og så skrev hun et stykke basert på det, som var en satire over kjendisdyrkelse, og sånn sensasjonspresse, og hvordan man kan påvirke juryen gjennom å lage en slags showbiz.
3: Ja, tematikk som har holdt seg greit, det?
1: Absolutt. Og så var det da i 75, tror jeg, at det ble laget musikal, som Kendra og Ebb laget musikk og bok av, altså laget musikal. Og det handler om disse to, altså, spesielt da Roxy Hart som jeg spiller, og Velma Kelly som Sina Nymoen spiller, som havner i fengsel for å ha drept sin elsker, og hvordan de da ved hjelp av denne Billy Flynn endrer narrativet og får bruke pressen for å bli frikjent. Og det handler ikke om å bli frikjent, egentlig det handler om å bli kjent.
0: Mm.
1: For de blir jo superstjerner, de blir influensere. Og superstjerner i dette rettssakstyret. Ja, og de blir jo frikjent begge to. Men da så kommer det alltid noen etter som har en enda mer sensasjonell historie, som har drept på en enda råre måte, og som klarer å spille kortene bedre. Så om å gjøre å klare å holde da det rampelyset på seg.
3: Vi skal høre.
1: De er kyniske som F.
3: Ja. Vi skal høre et lite utdrag, altså Selvblokk Tango. Hvor dukker den opp i forestillingen?
1: Ganske tidlig. I stykket. Det er egentlig rett akkurat når Roxy har drept elskeren sin og føres til fengsel, så kommer denne Selvblokk Tango.
0: Alright. Og den vi hører nå, versjonen, er altså en smakbit fra filmatiseringen som kanskje mange husker, 2002. Catherine Zeta-Jones blant annet spilte i den. Vi setter den på her, Selvblokk Tango.

0: Om en uke og en dag, dere, så det premiere på Chicago, på Chateau Neuf. Da blir det vel ikke sunget Cell Block Tango på engelsk, men som du var inne om, Jarle Bernhoft, det skal synges på norsk.
1: Ja.
0: Litt sånn for første gang for din del, både på musikalscene og at det skal synges på norsk.
1: Mm-hmm.
0: Heidi, du har etter hvert lang fartstid i musikalsjangeren. Forrige gang så var Sondre Lerche din makker, også da helt ny i rollen på musikalscenen, så dette har blitt din, nå det din rolle, dra musikerne inn i musikalsjangeren. Hva tilfører det å få inn noen som ikke nødvendigvis har gjort akkurat det før?
2: Altså, Jarle og Sondre, altså, Jarle har jo stått på en scene og formidlet gjennom musikk i hvor mange år, Jarle? Lenge?
1: Ja.
2: Så det ikke sånn at han helt fersk i det. Det teater som du ikke har gjort, men formidling og er jo på en måte, kan man ikke si noe på. Så jeg tenker at det er noe med også den tryggheten, den selvtilliten som du og da Sondre har, som man ser at klarer å liksom bare stå støtt og være lyttende. Det er det også, sier alle, at man er åpen for den delen som man ikke har erfaring på, og bruker også det man virkelig kan. Men det synes jeg går strålende bra.
3: Denne sjangeren, vi skal innom deg som var litt skeptisk i børjan, Jarle.
1: Jeg er fortsatt skeptisk.
3: Men nå skal Heidi, som har drevet musikaler i mange år, hva er det ved denne sjangeren som er så magisk? Musikalsjangeren.
2: Ja, musikalsjangeren, det er jo, altså det å formidle gjennom både, det er jo ikke alltid det er dans i musikal, men den her er det jo både dans og musikk og teater, altså spillescener. Dette er jo en satire over et politisk system. Så her er jo på en måte mye lek, men det er vel det kanskje, altså synes med musikalsjangeren, at det treffer jo hodet og hjertet samtidig, og så er det ofte den der, jeg liker jo best når det er også en sånn lekfullhet i det. At man kan, ta det på alvor, men også tulle litt noen gang også. Musikk er jo en sånn kunstform som treffer umiddelbart. Det treffer jo noen andre sanser og deler i oss enn ord gjør. Sånn at man har en evne til å berøre på et plan som man kanskje ikke, sånn umiddelbart plan som man ikke kan med bare tekst. Det synes jeg er veldig glad i.
3: Det er kjempeinnsalg.
2: Ja.
3: Jarle?
1: Jeg er enig. Musikk som kunstform bare bypasser rasjonalitet.
2: Ja.
1: Det går og sniker seg helt rundt det der jeg tenkte, og går rett inn i følelses... Så der er jeg med. Jeg synes kanskje de musikalene hvor folk liksom litt spontant bryter ut i sang for å fortelle om hvordan de har det, der dette er litt av. Det som er kult med Chicago, bare for å fremsnakke den musikalen sånn spesifikt da, så er jo selve handlingen er jo bakt inn i et sånn vaudeville, jazzbule, et show... masse ambisjoner om å bli kjent gjennom sang og dans i et veldig spesifikt format, og når det er bakt inn i handlinga, så funker sangnummerne også, fordi at det blir en illustrasjon av sitt eget manus, sin egen handling.
2: En virkemiddel, de bruker da shownummer som virkemiddel.
1: Ja. For å faktisk beskrive noe som er i handlinga, men at noen snakker om sin kjærlighet eller sorg eller sånn, og plutselig bryter ut i sang. Det er det jeg ser, kanskje, for å baksnakke musikalsjangeren litt, så det er kanskje det jeg har problem med. Men sånn er det i opera også, og jeg synes det er absurd som fanken. Jeg har jo vokst opp i operaen, sant? Faren min var operasanger, og det er veldig mye jeg synes er supersnort. På en annen side så er det også absurd at jeg som nordmann synger på engelsk, spiller konserter
2: si.
1: Og fremfører disse låtene på engelsk, snakker mellom låtene på norsk, så man velger sine...
2: Men hvor mange musikaler har du sett?
1: Ja. Ja,
2: det finnes jo gode og dårlige filmer. Det finnes gode og dårlige konserter. Det finnes gode og dårlige musikaler.
1: Enig.
2: Skal vi ta den?
1: Enig.
3: Ja, ja, og det er veldig, som å si, jeg liker ikke konsert,
2: ja, det er litt, for det er så mange ulike også sjangerer og former. Så det, jeg liker ikke alt av musikal heller, selv om jeg gjør en del av det også.
0: Altså, jeg gikk selv inn veldig skeptisk for noen år tilbake, og mente, ja, ja, folkens, jeg får bli med dere da. Jeg ikke så glad i musikal, mente jeg. Gikk inn i New York, og så Book of Mormon, og kom altså ut igjen. I spontandans og var helt, og da tenkte jeg sånn, åja, nå skjønner jeg jo at dette kan virkelig også være for meg, men man, det er jo som du sier, man må finne rette veien, men hva slags runder var du gjennom da, Jarle? Var det noe vurdering her? Skal jeg si ja eller ikke? Hva gjorde at du sa ja? Er det, altså, ta oss litt inn i den beslutningsprosessen du kanskje har vært gjennom.
1: Heidi var en veldig viktig grunn til at jeg sa ja, for jeg liker både det Heidi driver med, og jeg liker henne som person. Jeg synes Marie også, bare Marie som person og som utøver, som skuespiller, synes jeg er veldig tiltrekkende. Det at hun skulle gjøre det, regien på dette var veldig sånn opptur for meg. Det handlet også om altså, egen... jeg var liksom på vei til å trykke nei takk-knappen på tastaturet, og så tenkte jeg, men jeg har jo holdt på ganske mye alene, gå ut i bua mi hjemme og lage ting helt mutters alene. Så jeg savnet folk, savnet kolleger, savnet å være i et sånt miljø hvor det lages ting, og man henger sammen, drikker kaffe.
3: Dra på jobb.
1: Dra på jobb. Ja. Jeg savnet det. Og så tenkte jeg, nå blir jeg 50 år, ass. Nå skal jeg søren meg gjøre noe helt annet. Jeg sprenger løs.
3: Ja, musikal er din 50-årskrise.
1: Eller løsningen kanskje på min 49-årskrise.
2: Men det må jeg si, altså, det med det sosiale, altså, teater er jo en sånn, det er jo en kollektiv kunstform. Og det som er også så vidunderlig med å jobbe i det produksjonen, er jo at vi er så, ja, det er en høy med dansere og musikere og skuespillere. Vi er, det er en stor flokk som lager noe sammen. Men det er virkelig et sånt stort fint fellesskap.
0: Mm. Det er helt perfekt at det er det her dere er innom nå, for vi har nemlig vært litt nysgjerrig på nettopp det der miljøet og den gjengfølelsen som oppstår. Mm. Så hold litt på den tanken og tenk litt på hvordan det har vært da, og er nå, Jarle, og nettopp få være del av en stor gjeng.

0: Det var Oblonde, When Summer Is Over, Hot Air Balloon kommer først der. Vi har Heidi Rud Ellingsen og Jarle Bernhoft på besøk, snakker om Chicago, som har premiere på onsdag. Mm. Er det noe punkt i denne forestillingen som dere tenker ekstra mye på, som er sånn, der må vi ha full skjerpings?
1: Mange plass. Det er jo et sinnssykt bra skrevet stykke. Det er så stramt, og det er så gjennomarbeidet. Det er så utrolig bra materiale. Mm. Men det også kreves at vi er veldig skjerpet. Det kreves en sånn, hva det heter for noe? Her er den der, vi snakker om vi mister ordene. Ja. Presisjon.
2: Mm. Presisjon, fra 20-30 faktorer på en gang. Ja. Og hvis en... Det er det der, en kjede er ikke sterkere enn det svakeste lenka.
0: Ja, hva er det du har, Jarle, som punkt i forestillingen som du
2: tenker mye på nå,
0: ekstra på?
2: Det jeg tenker mye på nå er, jeg spiller jo en karakter som skal være litt suveren, som skal styre, jeg er jo the puppet master, ikke sant?
0: Advokaten?
2: Ja, som virkelig bare vrir hele bildet i forestillingen inn i min visjon. Så jeg er på en måte den som styrer hele sjappa. Men det er et punkt hvor det revner litt.
0: Hvordan revner du?
2: Det er akkurat det jeg prøver å finne ut av.
0: En uke igjen,
1: du vet ikke det.
2: Jo, jeg har en idé, men jeg tror jeg finpusser det. Du vet, du har en sånn greie som du må trene på da.
0: Ja.
2: Du har det nesten, men du har det ikke helt.
0: Ta oss inn i akkurat det punktet. Er det verbalt? Er det,
2: det er verbalt, og det er kroppsspråk, det skal sitte i øya, det skal være...
0: Hva skal du gjøre? Sånn.
2: Nei, jeg skal bare være, men jeg skal... I en scene som jeg har sammen med Heidi, så altså, Heidi spiller altså en utrolig obsternasig, så utrolig irriterende. Ja. Altså, akkurat der så går det bare, jeg tror at nå har jeg endelig kommet frem til henne, du må gjøre sånn, ellers går det ikke. Du blir skutt. Hvis du ikke skjerper deg nå, så blir du skutt. Og så begynner du å krangle på deg, og jeg blir bare... Og akkurat da...
0: Blir du ekte irritert?
1: Ja, men det er bra!
2: Så voldsomt!
1: Bruk det, Jarle, bruk det!
2: Ja.
1: Jeg kan terge deg mer, hvis du trenger.
2: Jeg blir så sinna. Ja. Og så akkurat i det, så kommer rettssekretæren din, sånn, nå er retten er satt, det er klart, liksom, og jeg eksploderer.
0: Og så er eksplosjonen som du jobber med nå.
2: Ja. Eksplosjonen går egentlig ganske, jeg er god til å eksplodere.
0: Jeg forstår at du var på vei her nå, og Gida altså, bare tanker på.
1: Jeg sitter og smiler på siden av liksom.
2: Jeg får gåsut, jeg tenker på.
0: Ja, du har det.
1: Men det, jeg må bare si, bare hoppe, vi har jo nå øvd lenge, og teater er jo ikke, det er ikke bare vi som skal ha det gøy på scenen, vi trenger jo en stor faktor som vi ikke har enda, det er jo publikum.
0: Ja.
1: Vi skal jo ikke holde på for oss selv. Så vi gleder oss jo veldig, vi skal ha første publikumsprøve på fredag, og det er sånn superviktig. De er jo det viktigste.
0: Ja, for hva skjer når det begynner å komme folk i salen? Hva endres da?
1: Men da merker vi jo om det vi har laget funker. Eller om vi må jobbe mer med noe annet. Er dette? Skjønner de? Får vi dem med? Det er en medspiller som vi må ha.
0: Det er ikke alltid publikum skjønner liksom hvor stor rolle de faktisk spiller. Det gjelder vel sikkert for konserter også. Altså, den kommunikasjonen og feedbacken som de kommer med.
2: Det tror jeg, det er nok ganske mange publikummer som ikke skjønner hvor stor makt de har. Som en kollektiv gruppe da. Altså den vibben i en sal er jo, dette har jo jeg kjent på i mange, mange år, at noen ganger så funker det bedre enn andre ganger. Men det, jeg tenker, liksom, den delen av meg som skal være suveren, som skal liksom ha mye av det jeg driver med, er jo crowd control. Jeg skal jo styre scenen, men jeg skal også styre salen. Så jeg gleder meg til det. Jeg tror det blir større avstand mellom det suverene, for det er på hjemmebanen da. Og det der hvor jeg ikke, akkurat det jeg snakker om, hvor jeg skal revne. Jeg tror det blir større avstand der, og det kan publikum hjelpe til med.
0: Du nevnte jo også i sted at en av flere grunner til at du valgte å si ja, i tillegg til Heidi, som du er veldig glad i, Marie Blokhus og sånn, det der at du savnet det der miljøet, du sitter mye, ikke sant, hjemme, lager musikk, er ute på veien. Nå som du har fått vært en del av denne gjengen og skal være der lenge, hva kan du fortelle oss om det som oppstår sånn gjengfølelsesmessig i en sånn gruppe som dere nå er sammen om å være og skal gjøre Chicago sammen?
2: Det er så mye kjærlighet da.
0: Ja,
2: det kjenner jeg at jeg blir så sprut glad i alle disse folka. Det å se en sånn svær gjeng som alle har sine egenskaper og quirks, jobbe så kruttstert. Det liksom ingen som sloucher da. Det ingen. Altså Heidi jo selv meg et fyrverkeri. Hun tenker jo på 100 000 ting på en gang. Det bobler over. Av og til så må jeg liksom si, Heidi, nå må du kulen. For nå, nå det...
1: Ja, det går, nå... litt, det går litt fort i svingen.
2: Ja, det går veldig fort i svingen, men det er så... Det er, aldri på et sånt nivå... jeg vet at det alltid har en misjon. Det har alltid en tanke om å gjøre scenen og stykke bedre. Alle jobber så kruttstert for å få dette til å bli... Dødsbra, det en profesjonalitet som jeg bare blir helt...
1: Så kom disse musikerne forrige uke, og det var sånn, å helsikken, altså ja, det de så god at det helt sånn...
2: Altså det dere spilte fra den filmen, det låter som en klut i forhold. Altså jeg lover deg, det bandet der er så...
1: Jeg har et sinnssykt band.
2: Og jeg fikk også litt perspektiv på det når dere spilte fra den filmen. Det der er bare
1: det er bare verdt billetten alene, tenker jeg, å komme og høre på den musikken. For den, altså, og det jo mange låter, sånn Razzle Dazzle og All That Jazz, som står sånn, som har blitt begrepet i språket vårt. Det jo, altså, All That Jazz må jo være en av de mest kjente, nei, den mest kjente musikkteaterlåten vi har.
3: Ja. Altså, så du får på en måte teater og konsert.
1: Ja, det vil jeg si.
3: For å splitte opp musikalsjangeren.
1: Ja, det sinnssykt bra musikk. Og bra spilt. Ja. Nå kan vi snakke litt om Silja Nymoen også, som helt insane.
2: Altså.
1: Så det bare glede seg.
0: Ja, for du nevnte i sted at det jo din karakter og hennes som er disse to som...
1: Hun er jo, hun er jo superstjerna, som allerede hadde en sterk posisjon i showbiz, og så tar hun livet av... mannen sin og søstra, for de har et forhold og havner i fengsel.
3: Nå trodde jeg et øyeblikk at du snakket om Silja.
1: Ja, exakt.
3: Det har vært så bes lenge.
1: Og...
3: jeg
1: har ikke sett det på en
3: gang. Og nå er jeg på scenen her.
2: Nei,
1: så og er, altså, Silje er altså så rå. Silja er vel det vi kjenner. Ja. Og det er jo, hun er jo også danser. Utdannet, og har jo gjort Chicago som danser for mange år siden når den gikk på Oslo 9. Men det er jo en fryd. Jeg blir sånn ekte starstruck. Ja. Det skal jo jeg være også i starten i karakteren, men det er liksom ikke noe problem å spille det.
2: Ja. Sånn. Hun tar rommet, og hun er så morsom også. Ja. Altså både på privaten og på set. Det er helt respekt.
1: Det er bare å glese.
0: Hvor mye dansing må du gjøre forresten, Jarle?
2: Minimalt. Det tror jeg alle skal være veldig glad for. Altså, det er ikke så, jeg har jo rytmefølelse, men jeg er ikke verdens mest fleksible mannekropp. Og det, jeg tror den koreograferte delen av dette her er minimalt.
1: Du har mange gode dansere rundt deg, sier.
2: Ja, veldig, veldig. Ja.
1: Som løfter.
2: Ja.
1: Bokstavlig tak, vi løfter deg.
0: Ja. Vi sier bare tvi i dagene som kommer, og håper det blir en deilig følelse når publikum etter hvert begynner å komme inn, ja, så dere kan kjenne etter og justere og gjøre alt det dere skal. Vi slenger på litt musikk av deg, vi, på veien ut her. We Have a Dream.
2: Fantastisk.
0: Passer egentlig bra for alle. Vi har vel alle drømmer, kanskje vi skal begynne å iverksette dem litt. Takk for at dere kom hit.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulledenging I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Perfekt.

0: Det var Synnevo som satt lesja på kartet, heldig, og det får man til å tenke på, altså min gamle farmor som ikke lever lenger, dette var hennes saying, altså one-liner, ja. I enhver situasjon, så var det, men er ikke vi heldige? Altså hun stoppet alltid opp, hvis hun ble hentet hjemme, satt seg inn I bilen, er ikke jeg heldig? Så hun blir hentet her, slipper å gå bort til bussen og blir hentet og kjørt, får hun kjøttkaker med noen brun saus, så er ikke vi heldige som sitter her og kan være sammen. Det så gøy. Altså, og det jo et perspektiv som jeg må innrømme at jeg glemmer litt innimellom, men å se på de små tingene som litt sånn kilder til begeistring som vi har på mandager. Ja, ja, ja. Hvis man kan stoppe opp og bare, ikke heldig, så går jeg bort, og så tar jeg kaffe fra kaffeautomaten, og så funker den, og den gratis her på jobben.
1: Men det der jo
0: en... Det blir nesten parodisk.
1: Ja, det, på en måte, men samtidig så kan vi jo anta at din farmor må ha vært og blitt ganske god da, til å nettopp legge merke til de der små tingene.
0: Og det jo kanskje et bedre liv av det, tenker jeg.
1: Ja, og det kan jo være enkelte som aldri tenker over det, at man kan være litt heldig selv for de små og gode ting. Åh, der fikk jeg litt varmt I påtår på toppen av koppen, liksom. Men at man kan låne trikset litt innimellom, gå til farmortrikset og bare se litt hva som skjer.
0: Altså, blir sykkelen stjålet, så kan man tenke, ikke det typisk at det skulle skje meg? Eller så kan man tenke sånn, ikke jeg heldig som har forsikring?
1: Ja, så jeg kan nå melde inn en sykkel stjålet, ja. Og så kommer det noen kronasjer ut.
0: Det jo hyggelig folk som sitter på forsikringsselskapet der og kan hjelpe meg og så må jeg vente litt, men jeg kunne jo ha ventet mye lengre, så jeg jo heldig som bare ventet 20 minutter.
1: For det egentlig en god del ubeleilige ting man bare kan snu til at det er I grunn ganske heldig.
0: Så fikk jeg meg liksom en liten pause der, man sitter I kø.
1: Just der sparket jeg tåa. Nei, kanskje jeg var litt heldig, nå slipper jeg den der joggeturen jeg hadde grua meg til uansett, så kan jeg vente litt med det liksom.
0: Eller som dere kan tenke nå, ikke jeg heldig som skal gjøre Savage Garden med Truly Madly Deeply? Jeg har ikke noe forhold til låta, men kanskje jeg får det.

0: Det var Savage Garden som vi var så heldige å høre her på NRK P1, Truly Madly Deeply fra 1997, australsk duo som gjorde suksess den gang da og innimellom også den gang nå.
1: Ja, se der.
0: Hver gang. Den gang da.
1: Hver gang når
0: vi spiller det her på P1.
1: Du ga meg faktisk en ny knag også, for jeg har ikke hatt den der australske knaggen tidligere, så nå har jeg hekt den på.
0: Knaggen.
1: Så heldig jeg som jobber med deg, Martha, som kan lære meg litt popkulturelle ting. Ja. Og Ane sier en annen viktig ting her, dere. Vi heldige bare på å være født I Norge. Leve privilegierte liv, og så står et lite hjerte bak her. Det burde vi tenke mer på. Hilsen Ane. Mor og mormor står her.
0: Ja, da sitter altså... Sånn jeg tolker den, Ane og mor og mormor rundt samme kjøkkenbord kanskje, og så sier kanskje da Ane, jeg sender inn en melding, vil du være med på den mor, og hva med mormor? Ja. Og så gikk dere inn I en spleis og sendte oss melding I NRK.
1: Ja. Eller er det bare at hun mor og mormor selv?
0: Ja, det blir spekulasjonen din, Marie.

0: Det var Theos med Didn't See It Coming, og vi har tenkt litt på det, meldingen fra Ane, mor og mormor, og konkludert med at det er da Ane som sender meldingen til oss, om at hun er heldig som lever i Norge, mor og mormor, det er på en måte tittelen hennes, hun er både mor og mormor, og medmenneskene.
1: Og vet du, Ane, du er ganske heldig da, som er både mor og mormor. Klokka den har nå blitt 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Tom Ingebrigtsen.
2: Og jeg starter med Rhin. Ekstrem tørke og hetebølger i Europa har ført til historisk lav vannstand i Rhin. Vannstanden har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880, og dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv. Korrespondent Anders Børingbo er ved Rhinens bredd i Dordrecht i Nederland.
3: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det er en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Det var en del rundt her i går, og det er jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden er så lav.
2: Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonerer seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Forskerne bak dette mener dette er et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen. Det melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje innen utgangen av neste år. 200 utgjør ca. 10% av de ansatte. Arbeidskapasiteten ved slottet er svekket om dagen. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesyk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, så faller mye på kronprins Haakon. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen i TV2 tror likevel at det norske kongehuset håndterer dette bra. Ja, det ser ut som vi har problemer med å få spilt av denne lyden, så vi får bare gå videre. Den danske leketøysprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på hele 21% i første halvår. Det melder Reuters. En viktig grunn er fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Ja, Mette, Marte og Mari.
1: Det er lett å blande de navnene der.
2: Det er ikke noe Lego som blir laget om dere, så vidt jeg har skjønt. Men.
0: Ja, men det som slår meg mest nå er jo krisen som Lego har akkurat nå, etter at Haaland valgte å klippe sveisen, for nå må denne Lego-dotten...
1: De må kjapt lage nye, eller...
0: Skrelles ned.
1: Det er det. Eller blir det bare veldig mye mer verdt klenodig å ha den der...
0: Gamle Haaland.
1: Gamle Haaland, vet du. VM-Haaland der.

0: Det var The September, When Can I Trust You? Og September, hvis du tar litt komma der og spør when, så jo det om akkurat en uke, Marie.
1: Ja, tenk på det!
0: Neste tirsdag bikker vi over i første høstmåned.
1: Og du, verden, jeg kommer til at vi holder på de her siste dagene i august, men bare si med en gang.
0: Ja, hvordan skal de brukes?
1: Til å være i nuet, og tenke over hvor heldig jeg Ja. Hvert minutt.
0: Hvert eneste minutt.
1: Hele neste uke, ja.
0: Tvihold på sola. Men ja. September when? Det slo meg jo at, ikke sant, September when? Jo litt rart bandnavn, som vi har bare ventet oss til. Og så sjekket jeg ut, hvorfor heter de The September When? Veldig smal historie. For det en låt som ble gitt ut i 1960, som heter Try to Remember, i en musikal faktisk. Vi pratet om musikaler og Chicago i forrige time. Det Fantastics, som kom ut i 1960. En eller annen, det var kanskje Morten Abel selv, som så en parodi av et britisk komikerpar, som lagde en da, versjon av låta Try to Remember. Og der synger de da Try to Remember when... Nei, Try to Remember September when... Så det egentlig bare to... Det en ufullstendig setning som de har nappet ut av. Vi skal høre litt på originalen, så kan dere plukke det opp.
1: Ikke sant? Her. Trivelig. Spiss øra nå.
2: Try to remember the kind of September when
0: September
2: life
0: when.
2: Was slow.
1: Nei, ja. Try to remember.
0: Så det jo... Ja, en veldig stemningsfull låt, men grammatisk sett så henger det jo litt i lufta og krever det fortsettelse. Og så tok de da The September When foran, og annonserte seg selv som band, og så kjøpte vi det uten å tenke nevnoide på den litterære sammensetningen.
1: Det veldig gøy, fordi skrøyte sånn av deg i sted at så kjekt at det for nye knagger å henge på både låter og bandnavn. Her det en ny knagg nå også.
0: Men trenger man den knaggen?
1: Ja, men det kan jo hende du plutselig står i en situasjon da, hvor du trenger det. Mm. Eller så kan du jo ty til Dagbladets nyeste nyhet, som jeg koser meg litt med akkurat nå. Toppsaken, Marte, på dagbladet.no. Jeg vet ikke hvorfor jeg har vært trønder en gang, men har ikke oppvaskmaskin. Stort bilde av Ine Eriksen Søreide, Norges mest private partileder, altså, som nå letter litt på sløret som det står her.
0: Og så blir man litt sånn, dette virkelig en toppsak at hun ikke har oppvaskmaskin? Samtidig som jeg tenker sånn, hun har ikke oppvaskmaskin. For det jo noe, det velstandsland, så de fleste har det. Jeg hadde ikke før jeg fylte 27 og ble gravid.
1: Nei, det.
0: Selv fordi at det var ikke integrert i kjøkkenet. Så det var ikke et bevisst valg

0: Ella Lockhart, oi, der er vi. Fy søren, så synkron, vet du. Marte og Mari sitter
1: Ella
0: på en grein.
1: Det er gøy navn. Ella Lockhart. Det er så kjekt og greit. Sånn. Ja, det er Ella Lockhart her. Det høres ut som en etterforsker.
0: Og så er det jo et fint og stort filosofisk spørsmål. Man kan velge å ta med seg djupere inn i tirsdagen eller ikke, da. Men hva om det finnes noe mer? Jeg tenker på det ganske ofte.
1: Jeg får litt følelsen hva om det finnes noe mer når jeg sitter her i studio på NRK Marienlyst, og så kjenner vi plutselig lukten av, er det salt kjøtt da? Det er noe matlukt som siver, det er gammelt bygd da, og rett over oss er jo kantina vår. Og nå kan vi allerede liksom kjenne noen duftedrypp av hva som blir servert.
0: Det er mulig at det er det som er på menyen nå, som noen grønnsakssuppe med noe salt kjøtt i.
1: Det kan... Alt i en roteskuff av ingredienser som de rasker sammen der oppe. Men det er etterpå. Nå skal vi til reporter Øyvind, som er ute i Oslos gater for å prate med folk som tilfeldigvis går forbi. Og er det noen lukter å hente fram hos deg, Øyvind? Lukter du på noen, eller bare...
2: Hvor
1: tett er du?
2: Ja, jeg kjenner det. Nå er jeg veldig tett på Molo og lukter. Ja, ja. Har du noe parfyme, eller er det bare din egen gode lukt, Molo?
3: Egen god lukt.
2: Det er egen god lukt, og bruker ikke noe parfyme?
3: Jo, jeg bruker det.
2: Jo, du bruker det.
3: Ja.
2: Jeg kjenner det. Kjenner det litt, og så er det litt deilig, nydelig oransje blomster på høyre side. Men dette var ganske rar start. Du synes det var litt rar start når jeg kom med nesen plutselig og begynte å lukte. Ja. Men du er vant til mye.
3: Ja, jeg er vant til mye.
2: Ja. Og så var jeg plutselig rett før det, så sa jeg at kan du ta deg solbrillene så jeg ser dine øyne? Mm. Og det er også litt sånn intimt spørsmål noen sekunder før man går på radio direkte.
3: Ja, det er det.
2: Men det betyr ganske mye med det med øyekontakt.
3: Ja, det er jo det. Man ser ansikt til ansikt.
2: Molo, vi går rett til historien din, for jeg synes det er litt sånn interessant når du møter mennesker på din vei. Her jeg går som en Espen Askeladd, og så hører historien til folk. For at hvor gammel var du da du kom fra Etiopia til Norge?
3: Jeg er 22 år.
2: 22 år?
3: Ja.
2: Og det var på en spesiell dag?
3: Ja, det er fødselsdagen min, bursdagen min.
2: Ja, hvordan var det å komme til Norge da som 22-åring etter, vi skal gå tilbake litt,

0: straks, men hvordan var den følelsen på bursdagen?
1: Det er veldig spesielt. Det er nytt land og nye folk, og det er ja, helt spesielt for meg. Men de tatt godt vare på de norske familien min.
0: Og så har det vært en spesiell barndom, om man kunne si, fordi at det var rett og slett forfølgelser av de kristne. Fortell hva som skjedde med deg.
1: Nei, vi ble hentet fra kyrke, og så de tatt oss til fengselet. Og da vi satt der, og enten vi må velge Jesus eller revolusjon.
0: Så siden du var kristen, så bodde du i en liten landsby. Hvor mange var som bodde der?
1: Ja, det er mange. Det er ikke veldig lite. Det er bra. Jeg vet ikke exakt hvor mye, men det er en god del folk.
0: Dere satt inne i kirken, masse ja. Barn og mange familier, og så kommer de og henter dere og gir dere valget mellom å være med på revolusjon eller å være kristne. Dere får ikke lov til å være troen deres. Og det passer jo litt, altså, nå var jo Marte og Mari nettopp inne på dette her med om det finnes noe mer, og dere ble nektet å tro. Hvordan var, og da, hvor lenge ble du sittende inne i fengsel?
1: Ja, det er jo 3 ganger, men vi tilsammen det 6 måneder, men det er ikke bare. Det er ganske tøff for oss.
0: Hvor gammel var du?
1: Jeg er rundt 13 år. Jeg går sånn ungdomskor, så vi, de hentet oss fra kirka.
0: Mm. Du var et ungdomskor?
1: Ja, ja, det er det.
0: Mm. Så dere var og sang i kirken?
1: Ja, vi skulle synge, men de ville hente oss, fordi det er ikke lov å gå i kirke. Vi må gå og høre sånn revolusjonpropaganda, og så vi må være på møte, men vi sa nei.
0: Så da ble du sittende med mange i koret. Hadde dere da kontakt og sånn i fengselet?
1: Ja, det, ja, vi har det. Først vi var jo 52, men etter hvert vi ble synket til 10, fordi mange ble syke, og vi utsatt for en god del.
0: Hvordan gikk det med deg?
1: Nei, det gikk ikke bra. Jeg har fått takk og lov hjelp fra de norske misjonærene.
0: For det var altså norske misjonærer som var der nede og så situasjonen og den kristne forfølgelsen og at barn ble satt i fengsel. Hva var det de gjorde?
1: Nei, de prøvde å hjelpe oss, men for de utlandet, kommer fra utlandet. Det er ikke lov å komme nærmere fengselet, men de sender til oss mat og te, klar, og de tatt vare på oss, og vi er ni sammen blir fått veldig stor skade på ryggen, og ja, det er tøff, det er veldig tøff.
0: Det er veldig tøff. Bare. Nei, og så var det en som lovte deg, en misjonær, en norsk misjonær som lovte deg da du var i tenårene at jeg skal komme tilbake og ta deg med til Norge.
1: Nei, ikke tilbake, men hun sa det, jeg lover deg, jeg skal hente deg til Norge siden du er flink og hjelper oss, for jeg prøvde å hjelpe hennes barn, jeg passer på hennes barn. Og så hun lover meg, Molo, vi får deg til Norge.
0: Og det, den lovnaden holdt hun?
1: Ja, hun holdt det på. Hun betalte for meg skolepenger for Folkehøyskole. Jeg gikk på Borgen Folkehøyskole i Ålesund.
0: Og så hun tok deg hit på din 22-årsdag og hjalp deg og betalte deg på Folkehøyskolen?
1: Mm. Så det er det der jeg startet fra Sunnmøre.
0: På Sunnmøre, der kom du inn. Og så har du da startet sammen med denne misjonæren et arbeid.
1: Ja, og jeg tok et ord fra Bibelord, det heter The Merciful Samaritanian, fordi det er en mann som har hjulpet, en jødisk mann som har hjulpet Samaritanian. Og da hun kommer fra Norge, hun tatt vare på meg, så hun hjulper meg, så jeg vil gjerne bruke den navnet. Og så vi dannet The Merciful Samaritanian Organization.
0: Og hva gjør dere?
1: Da vi samlet senga her fra Norge, fra sykehus og masse sykehusutstyr. Og så vi sendte 4 container til Etiopia.
0: Og så drar du ned om vinteren i flere måneder og hjelper barn og ungdom.
1: Ja, jeg hjelper bare kvinner som er liksom utsatt for ja, mange forskjellige problemer. Og jeg klarer ikke å fortsette på skole. Og da hjelper jeg dem.
0: Hva betyr det for dem og for deg?
1: For dem er jo utrolig mye. For meg også veldig, veldig stor ære til å bidra noen tilbake til den landsby, eller til mitt egen folk, hvor jeg kommer fra. Og så takk nemlig nordmann som hjelper meg med dugnad og med bazar, og vi selger etiopiske mat, samler penger og tar med meg og hjelper dem. Jeg er ikke alene, jeg har mange, mange gode norske support eller støtteapparat.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Molo. Da fikk vi under i solbrillene var denne sterke, men også fine historien.
1: Ja, takk.
0: Ha en fin dag videre.
1: Lige så, ha en riktig god dag, du.
2: Det er så deilig å få litt sånn døråpner inn I folks liv. Man går forbi så mange folk I løpet av en dag, akkurat stopper jo ikke opp, for da blir man sett på som gæren, men med en blå mikrofon så kan man gjøre det, ja. Under kamuflasjen NRK.
3: Det veldig fint at Øyvind også I dag rekker et sånt møte til, så det kan vi glede oss til allerede nå, og undre oss I spenning og hva slags historie vi etter hvert får her

0: Joe, det end of beginning. Hvis du ikke helt har en knagg her nå, så kan jeg komme med en knagg.
1: Knagg deg I vei.
0: Altså Joe Keery, for alle som har sett serien Stranger Things, så det han som spiller Steve Harrington. Ja. Den her karakteren med nydelig flott hår, han med I alle sesongene, og viser seg også å være et musikalsk talent, for ikke bare Joe nydelig, som vi akkurat hørte, og som du var innom, var det noen referanser her som du likte
1: litt godt? For det første så hørte det litt sånn Brian Ferry, ja. Roxy Music-aktig ut, som jeg jo liker godt, og så nevnte han I sangen When I'm Back in Chicago, og vi snakket jo om Chicago, så ikke sant, alt henger sammen, uten at jeg vet hvilken knagg det skal henges på, men den dukket da opp, jeg har hørt låta før, men visste ikke at det var han fra Stranger Things.
0: Det nettopp det, sånn. Og da, om ikke det var nok knagger, så kan du få en til, fordi det finnes jo mye god musikk, og enda et band spiller denne Joe Keery I Post Animal, fantastisk for deg som ikke har hørt det enda, her får du en liten smakebit. Det her Post Animal med låta Ralphie. Så lite musikktips der kan vi også, vi har blitt tipssentralen min nå, herregud så heldig.
1: Sånn har det blitt, vi jo en ny duo, Mari. Vi ja. Skal ha sendinger her I nitimen mandager og tirsdager gjennom hele høsten, frem til vinteren, frem til jul da. Og dette en nyhet, altså det nytt for oss, men det også nytt for min familie, for nå under Joe-låta, så ringte da datter, jeg har sagt at jeg på sending, ringer, og så sier jeg sitter I studio. Ja, men jeg I butikken, ja. Som vel så viktig. Og du må vipse meg for lunsj.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, for glemt matpakke.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det jo fristen å si sånn, ja, men du må jo huske matpakke. Altså, vi forbi det stadiet. Ja, men vips meg nå. Ja, men jeg har sending. Vips meg nå. Så jeg skyndte meg å vipse før jeg da skal begynne å snakke om Joe.
0: Ja, men sånn det.
1: Så, men noen som vet at vi faktisk har sending og at vi på jobb, det jo dere som hører på og sender inn melding til oss I NRK radioappen.
0: Ja, og det veldig koselig å se hvordan det noen gang bare hekter dere på temaer som vi innom. Jeg ser flere nå har hengt seg opp I det her med altså din farmors måte å se verden på, hvilke måter vi heldige. For eksempel Signe her, som rett og slett bare slenger ut her. Ikke jeg heldig som skal kjøre over Dovrefjell akkurat nå, I min egen bil etter å ha sovet på hotell på Oppdal, og jeg har sovet så godt.
1: Du kan også stoppe opp I egen bil. Altså, jeg heldig jeg har egen bil, for jeg har sovet godt.
0: Det akkurat det. Og det blir fra nord til sør og retter om en uke, og hilsen heldig meg, og hun har så mange fine folk hun skal besøke, og jeg jo enig, og akkurat det å kjøre over Dovrefjell, altså det finnes jo ikke noe vakrere fjellovergang når man først skal I den retningen.
1: Jeg vet hva, Signe, nå du god, altså du har fått sprøyta denne farmor-DNA I åra, det hører jeg. Og så har vi også noen som har hengt seg på dette med oppvaskmaskin.
0: Ja, ja.
1: Gry rekker opp hånda. Ja, heller ikke oppvaskmaskin. Har ikke plass på kjøkkenet. Savner jeg det? Ja, men jeg greier meg. Og tenk så heldig jeg som faktisk har et kjøkken. Ja, men vi kan jo dra det så langt. Ja. Og opp til flere hjelpemidler som gjør at jeg fortsatt kan vaske opp.
0: Det helt kul. Nå vi jo I gang. Det bevegelse I folket. Skulle nesten tro vi hadde bestilt denne låta fra Delilos også, men folkens, ikke rett og slett livet?

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører 9-timen på NRK P1. Yeah!

0: Katy Perry der, Hot and Cold. Det kan man jo mer eller mindre velge å bruke litt bevisst av hvis man har lyst til å gjøre at noen får litt sånn opphengere.
1: Ja, dette her jo Sissel Gran sin kjepphest som hun prater om i alle podcaster, at når man blir hektet på noe så er det ofte fordi at en dag er man veldig tilgjengelig og blir andre dagen snørpemunn og avstand.
0: Jeg ser deg ikke engang. Mm. Men vi ser deg, kjære lytter, og du hekter deg jammen i meg på. Fordi nå tror jeg at din farmor, i den grad jeg tenker hun kanskje får med seg litt hva som skjer her nede på jorda.
1: Ja, hun er garantert oppover, ja. Et bra menneske, ja.
0: Fordi du var inne med hennes måte å alltid se på alle ting man var så heldig med. Mm. Og her, altså Caroline nå for eksempel, hun er hiver seg på heldigbølgen. Jeg er heldig som får sist i flyplassen i dag. Med tre store collie, klar for et nytt kapittel i nytt land. Herlighet, Caroline, hvor skal du hen? Og masse lykke til og for et eventyr du har foran deg.
1: Og da tenker jeg også tre collie er imponerende. Bare tre collie pakket ned livet og er på vei videre. Caroline, du vet jo at du kan høre nitimen fra hele verden, så du kan jo fortsette å oppdatere oss. Vi vil gjerne ha liksom en liten følgetong med Carolines ferd et eller annet sted i verden.
0: Det nettopp det, alle vi som drømmer om å ha en sånn periode i utlandet, kanskje vi kan få leve litt gjennom deg, Caroline, være litt heldig, sånn sett. Og så har vi Tom Even her, han har hacken, synes jeg. Jeg har heller ikke en oppvassmaskin på kjøkkenet. Jeg har to, utropstegn, som det står her. En for rent og en for skittent. Eller det er drømmen da, altså at det alltid er en regn og en skitten, vil jeg anta at det er det han mener.
1: Og for noen så er drømmen å bli stoppet av reporter Øyvind på gata i Oslo, og dele litt fra sitt liv, det skal snart skje. Men først Marie Tveiten og Inge Bremnes, her er Ein og Kvile Augo på.

0: det mye man villig til å gjøre for å få en å kvile augo på, som Marie Tveiten der med Inge Bremnes.
1: Ja, og reporter Øyvind, han har også funnet en å hvile øynene sine på. Hvem det du har satt det knallblå blikket ditt i denne gangen, Øyvind?
2: Ah, det som himmelen selv, det blikket. Ja. Og det sånn, Marte, at når man setter seg ned, så ser man andre perspektiver. Så nå ser vi rett inn i blomstene her på en helt annen måte. Det var litt fuglebærs her, litt myk fuglebærs.
1: Sitter du på huk?
2: Ja, jeg sitter på huk. Jeg pleier alltid å sitte på huk. Mari kan fortelle deg litt om mine østlige taoistiske gleder. Men vi skal holde oss. Det så bra at det en sånn der buddhistisk-taoistisk fyr. Jeg må ikke glemme mitt kristne opphav, som går ut og snakker med nesten bare har en egen kristen kanal nede i byen, for at du også du var pastor, Jonas.
3: Du var det.
2: Hvordan trivdes du som pastor?
3: Det var egentlig ganske greit, men jeg jobbet litt for mye, egentlig.
2: Altså. Hva var det som skjedde den gangen du tok heisen?
3: Nei, altså, da tok jeg liksom en heis opp, og så plutselig svimlet alt for meg, og da skjønte jeg det var på tide å ta en sykemelding.
2: Ja. Og den ble for alltid?
3: Den ble, ja. Ja,
2: så nå du da fast ufør resten av livet?
3: Det jeg vel, med mindre at det endrer seg.
2: Ja, for det veldig fjernt for deg. Altså, det der med arbeidslivet blir da helt, på en måte, helt umulig og fjernt. Og, altså, forklar litt hvordan det er.
3: Nei, altså, det jo litt at altså, når man sliter med, jeg sliter litt med ME da. Og,
2: hva det for noe igjen, altså?
3: Altså,
2: ME er sånn trøtthets...
3: Ja, så det sånn at du blir veldig raskt utmattet av å gjøre veldig lite. Sånn at jeg merker jo hele tiden, ikke bare på daglig basis, men på, i løpet av hele dagen, at jeg har veldig lite kapasitet. Da. Så ja, det hadde vært fint å komme tilbake igjen, men ja, det ligger ikke rett for akkurat nå. Ja.
2: Men hvordan livet, Jonas?
3: Nei, men altså, det jo greit. Jeg trives. Det godt vær i dag. Og,
2: Skulle du egentlig møte en venn nå, men som avlyste? Og da har du allerede hatten og shortsen på, og da passer du veldig godt å møte en annen med hatt og shortsen på. Og her sitter vi da på en steinbenk på en fuglebærs og titter på blomster sammen. Og så har du fortalt meg, ikke sant, du lever av, det vel sikkert rundt i hele Norge, og det litt dumt at vi sier dette på radio, men det gjør vi. Vi veldig avslappet. Ja. Too good to go. Du, ja. Altså den der appen, ja. Fortell hva du, for at du er jo fleksibel, så du kan dukke opp hvor som helst, når som helst. Nå du på vei hvor?
3: Nei, altså nå skal jeg bort på Smart Hotel og hente en hotellfrokost som koster en 50-lapp, og jeg får med en kaffe og en god porsjon med ganske grei mat fra buffeten dem.
2: Så. Eggerøre,
3: poteter, litt bacon.
2: Hender deg en croissant?
3: Ja, det hender, ja. Ofte litt brød, ja. Hender jeg deler det med en kompis også.
2: Og så setter dere ned på en steinbenk og ser på blomsten og spiser en hotellfrokost til, altså kroner?
3: Nettopp, til 50 kroner, 49, ja. 49 kroner, ja.
2: Jeg bare tuller med det, sånn som i morgen eller overmorgen, så løfter jeg hatten, så står jeg i køen, så jeg der jeg også. Ja, men ikke sant, litt sånn de der fleksible mulighetene. Og så du jo, som jeg... tullet og mente også i starten her, ikke sant? En mann som lever, som har vært pastor, også vært økonom, men som bruker kirkene rundt omkring veldig mye. Der er jeg tilbake til at jeg taoisten som går rundt og snakker om en kirkekanal. Altså, hvordan det blir en del av ditt liv?
3: Nei, altså det jo liksom bare at det greit å ha et eller annet å organisere hverdagen rundt, og det små bønner og gudstjenester i noen av kirkene her i sentrum.
2: Og kirkekaffer?
3: Ja, så det en kort bønn og litt kirkekaffe etterpå.
2: For du egentlig syvende adventist, tipper jeg?
3: Egentlig ja, men jeg kommer en del i domkirkene og trefoldighet også, så jeg liksom har et bein i alle leire akkurat.
2: Og hva syvende adventist igjen i vår teologiske nitimen?
3: Ja, men det jo en kristen kirke som holder hviledag om lørdagen. Og ellers er vi vel sånn strengt tatt ganske vanlige,
2: tror jeg. Så det ikke noe særlig forskjell, det?
3: Kommer an på hvor dypt du graver.
2: Hvor dypt må vi grave?
3: Nei, altså, jeg kunne sagt veldig mye om dette her, men nå har vi på en måte bare veldig kort tid, da. Men altså... Jeg opplever at det et veldig bredt spekter av folk som kommer i adventistmenigheten, og de fleste ganske helt normale kristne som holder lørdag I stedet for søndag. Og,
2: akkurat. Ja, men da må vi gå dypere, jeg skjønner. Ja. Vi må grave dypere for å komme ned til de store forskjellene. Kjæreste eller familie og sånne type ting?
3: Jeg har litt familie her I Oslo, har en far og et par søsken. Og,
2: Så mye tid egentlig til å vandre, meditere. Det var meg. Det vil si det ikke meg, jeg bare tenkte å begynne med det. Altså undre, vandre og undre.
3: Ja, absolutt.
2: Vandre og undre og kose deg med livet. Men jeg synes dette her var fint. Ja. Det jo, vi må jo huske på det, folkens, at det utrolig mange ulike både skjebner og liv der ute som utspiller seg samtidig. Nå vil vi si til Norge til slutt her fra en... Ja, det jo ikke steinbenk, det jo lure, det en mur.
3: Nei. Jeg har ikke akkurat noe på gang her.
1: Jeg elsker det. Det en ærlig sak.
4: Jeg ikke så veldig god på real time.
2: Nei, men hva var det beste på preken dine? Hva var liksom din avslutning?
3: Nei, en får jo bare gjøre det beste ut av det man har, tenker jeg.
1: Helt opp.
3: Det beste jeg kommer opp med akkurat nå.
2: Men vet du hva? Jeg tror både Marte og Mari helt enige om at det var ikke lite det.
1: Nei, det var helt perfekt fra en overarbeidet Jonas som var da pastor og som etter en definerende heistur ble satt ut av spill yrkesmessig. Også et fascinerende møte. Og oppdaget da Too Good To Go-appen også som gjør at han får en deilig frokost I femtelappen. Nå skal til Kim Wilde, vi! Skrevet av Kim Wilde og Ricky Wilde, som broren.
0: Nei, se der.
1: Ja, se hva søskene kan få til.
0: Du kan sammen. Marte Stokstad.
1: Nei, jeg bare ser at det Kim Wilde og Ricky Wilde, og så googlet jeg Ricky Wilde, og så jeg at han var broren, så det jo ikke verre enn det da.
0: Nei, men det mer enn enkelt andre gidder innimellom, vet du. Så nå har vi gjort hele det norske folk oppmerksom på søskenparet Wilde.

0: Kim Wilde der, You Came. Og så lærte vi også da om denne broren Ricky Wilde. Takk skal du ha, Marte.
1: Ja, det er gøy, vi lærte bare at han var med.
0: Marte produserte det. Det kan vi finne til neste gang.
1: Absolutt, neste gang Kim Wilde skal spille, så han har vært med og skrevet det, så skal vi gjøre dypdykk da i denne broren. Ny spalte, Mari. Vi skal ha tirsdagene og mandagene her i nitimen fremover, og det åpner seg et behov for å åpne plusssaker,
0: ja.
1: Fordi å drive og betale for alle interessante saker man ser rundt på nett, det koster en formue etterhvert.
0: Ja, er du gæren.
1: Så jeg tenkte NRK kan ta jobben for deg, og åpne en plusssak hver tirsdag, og komme da med avsløringen som forlokkende blir teasa i overskriften.
0: Og dette her er gøy. Og kommer da, hvordan kommer du til å tenke når du velger et plusssak? Er det den som bare taler mest til deg?
1: Det er det så enkelt som at jeg har, lurer på hva svaret er.
0: Ja, nettopp. Ja. Så enkelt. Ja,
1: det er stilt et spørsmål eller satt en kontekst som gjør at dette vil jeg vite mer om. Studie, kolon, de begynner ofte sånn. En vane kan redde forhold, og dette går jo da til alle de som er i forhold, kanskje nytt eller gammelt, og vil at det skal vare. Så har det da kommet en stor studie, og de har da kokt det ned til at det er en vane som kan redde forholdet, som er suksesskriteriet for at det skal vare.
0: Oppvaskmaskin.
1: Neida. Kunne vært. Vi kan godt ta en gjetterunde i forkant. Du slenger inn det. Og jeg har da åpnet denne plussaken, så dere slipper. Og dette er amerikanske forskere som da har funnet ut at det er en enkel vane som kan gjøre at forholdet varer. Og svaret...
0: Og nå skrommer du trommer.
1: Jeg mener om forbillet reklame. Det er å trene sammen.
0: Nei!
1: Jo!
0: Hva?
1: Det er gjort en undersøkelse på da 1693 par i USA over tid, og dette er jo tydeligvis da et nok antall mennesker til at man finner ut hva er fellesnevneren for de som trener sammen. Nei, for de som holder sammen, og det er å trene. Og grunnen til det, for jeg tenkte bare, ok, de holder seg jo lenger i livet da, så den ene dør jo ikke kanskje, det er derfor det holder seg. Men det er fordi, når man trener sammen, så for det første så er det man gjør en handling som gjør at man kan prate om hverdagslige eller vanskelige ting, litt sånn, uten at det er hovedfokus på blikk og sette seg ned og prate alvorlig. Men så er det også det at man ser hverandre trene, ikke sant? Man får sett hverandre litt fra utsiden. Hvis du er for eksempel på et treningssenter, så legger du kanskje merke til at, oi, der får mannen min noen blikk. For, ikke sant, når han sitter og pumper der, så du får litt det der, interessant, du ser partneren din på en litt ny måte, hevder de da.
0: Ja, ok, nå gikk det faktisk fra, for først må jeg innrømme at jeg ble litt skuffet. Jeg tenkte sånn, herregud, så dørgende kjedelig svar, Agitta, at ja. Det er at man må trene sammen. Nå er du i ferd med å overbevise meg. Jeg ser også for meg de parer som gjør dette utendørs, og ja, kanskje ser sin kjære spurte lett opp en skråning og tenker, du er verden for en stuss.
1: Du får glans tilbake. Nei, når du får...
0: Se her,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Når du,
0: ja, nå er vi i gang.
1: Ikke sant, så ser ryggtavla klatre opp over Kolsås og toppen, så ser man partneren på en litt ny måte.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er det en fellesskapsfølelse selvfølgelig, å bli møtt av litt regnvær, det er litt utfordringer, det er vind og sesonger som man går gjennom, som gjør at det her er bra. Ja. Og kanskje også hjelper på sexlysten.
0: Det er nettopp det, ikke sant? Og da gjør man grep, man holder seg i form, man får litt lyst på hverandre, og så er det, da blir det kos da.
1: Men så er det jo noen par som ikke kan trene sammen.
0: Ja!
1: Ikke sant? De vil jo også holde sammen.
0: Ja.
1: Som fysiske kanskje ikke greier. Og da er jo, da kommer jeg inn fra siden med et råd, og det er jo, man kan jo kjøre bil sammen. Det er litt sånn samme effekten, for man opplever landskap og praten, man kan høre litt på musikk, høre kanskje på oss i ni-timen her nå, kan være litt stille, og samtidig koble seg litt på da,
0: ja.
1: Uten å møte blikket som ofte kan være stikkende.
0: Du verden, altså det her tror jeg vi kan ta med oss. Åja, hvis man er på den bilturen da, få på den låta her, da kan det bli... Flott å se hverandre.
1: Vi kan jo også danse til med ganske enkle bevegelser, og kan man ikke reise opp, så kan man også drive sittedans, som jeg faktisk er i gang med nå. Som jeg er glad at ikke alle ser.
0: Og hvis man kjenner lysta litt ekstra, så kan man kjøre inn til siden.
1: Greier for deg, det da var det.

0: Is This What Love Is. Snart blir det landsmøte her på NRK P1. Nitim er tilbake I morgen, da jeg ut av dansen. Ja. Men du og Knut skal fortsette. Hva skjer I morgen?
1: Vi klare for en cha-cha-cha, tenker jeg, I morgen.
0: Med hvem?
1: Sammen med, og dette blir en morsom dans, sammen med Renate Reinsve og Lillian Müller.
0: Altså Playboy-modellen Lillian Müller og den Renate Reinsve.
1: Den Renate Reinsve. Kanskje det ikke cha-cha-cha som passer med din, jeg tenker på meg egentlig.
0: Men det en du og dere har slått sammen for anledningen?
1: Rett og slett bare vi inviterte til dans. Nei, du vet hva, de spiller sammen I en helt ny film som heter Butterfly. Og jeg tror Lillian Müller rett og slett spiller mamman til karakteren til Renate. Det kan bli gøy å høre litt om møtet mellom de to.
0: Perfekt.
1: Og hvor godt kjent de har blitt, ikke minst.
0: Og vi før nyhetene får en annen duo, Zayn og Taylor Swift. Takk for det.

0: Med det så har klokka blitt 11, og vi skal få en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at mange tror de må ta seg av egne foreldre i fremtiden. 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det viser en ny studie fra flere universiteter. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far. Vi står i en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere, sier generalsekretær i pårørende alliansen Anita Vatland.
2: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker på.
3: Ja, hvorfor har det blitt sånn?
2: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så er Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det er da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til ordet for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
1: Intervjuer var Marte Kaasa Arntzen. Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter etter 30 timer. Digitaliseringsdirektoratet sier angriperne sender så mange forespørsler til nettsidene at de blir tregere eller brytes sammen for andre brukere. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen er blant dem.
4: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørtes jo helt perfekt ut.
1: Og instituttleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og en variert arbeidshverdag er blant forklaringene.
5: Jeg tror det er mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det er varierte jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det er godt betalte jobber.
1: Etter storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen, hvor 2 av boligeierne manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Både organisasjonen Huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Eilin, Sven og Torfinn i landsmøtet, har dere fått pakka ut av flyttesken i det nye NRK-byggen?
6: Godt spørsmål, Tom. Svaret er, skal ta det samtidig.

0: Carly Rae Jepsen, I Really Like You, heter den sangen her.
1: Hvor mange ganger sier Carly Rae Jepsen ordet really?
0: I den sangen?
1: Ja, det en god quiz.
2: 278.
1: Litt mange.
2: Oi, hva er det for mange? Ok.
0: Så det seks ganger per, ja, da typer jeg skal opp på...
2: 123.
1: Ja, det cirka dobbelt så mange.
0: 200?
1: Oh, ja. Nei. Altså, svaret ditt dobbelt så mange som fasit.
2: 62.
1: Ja, det ikke dumt. Jeg gir deg rett på den. 67.
0: Ok! Kjære landsmøte, det et lite steg for en redaksjon, men det et stort møte for NRK I Trondheim. I dag sender oss nemlig fra nye NRK, og det skal oss gjøre på obestemt tid. Blir det store endringer? Nei, det ikke sikkert du kommer til å merke det helt tatt. Men på sikt så tror jeg at du kanskje kommer til å se mer til oss I landsmøtet. Prikk, prikk, prikk. Og så han bare henger litt der. Dagens sekretariat produsent Eli Bergman. Og reporter Mai Reppen. I studio sitt Elin Ånan Herseth og Sven Biskorsund. Hola bandidas. Jeg heter Torfinn Borkhus og også har forberedt diverse til det I dag. En telefon til Trude, en helårslabyrint, et triangel oss var veldig redd for før, et nytt trøtt wife-tips, gitarhelt blir det, spørsmålsklubben skal si noen, og mye mer. Hva dagens røde tråd, Elin?
2: Fløtting.
0: Ja.
2: Det ligger avstemming ute I appen NRK Radio akkurat nå.
0: Ok.
2: Godt hint der. Har du uåpnet flyttet, jeg skal stå enda.
0: Ja. Ja. Har du et spørsmål til spørsmålsklubben, ring 2304 1118 og legg at ditt spørsmål. Alle spørsmål som blir med I dag blir premiert med landsmøtet sin refleks. Begynner å bli myrt om kvelden. Men da tror jeg også kan si at innkallingen godkjent, agendaen satt. Nei, det skulle være slegge. Eller klubbe. Der ja.
1: Den lå I flytteska selvfølgelig.
0: Den lå I flytteska. Ok, folkens, det too funky at det her altså. Og da mener jeg låta. Det nemlig George Michael. Men det landsmøte også, ja, det veldig funky I landsmøte også. Men det funky ikke norsk nok. Må si sprettent.
2: Jeg har glemt å åpne knappene mine, så jeg kan ikke trykke engelsk og norsk.
0: Ja, ja. Sånn det bare.
1: Sånn livet.

0: Sant. I gamle dager så var det problemet at de spilte for høy radio. Hadde det enda vært I dag. Ja, ja, velkommen til landsmøte, folkens.
1: Jo, takk, dere. Av sånne hendelser I livet.
0: Ja.
1: Så finner vi flytting oppe blant de store. Kan gjerne være litt sånn omveltende sånn.
0: Absolutt.
1: Forskning innen psykologi, sosiologi og folkehelse viser at her møter vi en blanding av logistisk stress,
0: ja.
1: Identitetsendring, kanskje mest har vi kontakt med de vi brukte å ha kontakt med, eller så risikerer vi faktisk personlig vekst.
0: Ja, ja.
2: Du risikerer personlig vekst.
1: Ja, det var det akkurat det at man risikerer, var jo min ord da.
0: Den midterste der, det at du mister kontakt med noen du har hatt kontakt med før, den føler jeg, den angår ikke oss, for oss har flyttet med hele kollegiet.
1: Vi har flyttet med hele kollegiet. Vi har sett kanskje med noen litt nye folk, det er veldig hyggelig.
0: Ja.
2: Jo, men vi mister måkene utenfor NRK, de som pleide å angripe oss nesten hver eneste dag.
1: Jeg kunne ikke vært mer
2: fornøyd. Oppe.
1: Vi har fått veps I stedet på takterrassen.
2: Ja, vi får veps på takterrassen.
1: Så kan vi jo tenke, hva verst? Måse eller veps?
0: Ja.
1: Ja. Men altså, vi jo midt I det her, det har jo alle sammen skjønt, det fenomenet flytting her I landsmøtet. Alle på tidligere NRK Tyholt, nuværende NRK Trondheim, har jo de siste dagene gått rundt og sett opp, vi har sett ned, vi har letet etter do, vi har letet etter trappa, tatt heisen feil vei, eller gått ut I en etasje, en etasje enn det som var planlagt.
0: Ok, for en etasje vel den setningen jeg har hørt mest I de siste dagene. Ja. Det hører oss ikke ofte på gamle NRK Tyholt, for
1: Nei,
0: å si det sånn.
1: Nei, der hadde vi jo to å velge. Ja. Det litt flere enn nå. Vi har også fått oss nye romskip, eller studio om du vil, og ha de her møtene ifra. Alle sammen helt fantastisk. Dette jo, dette blir så bra. Men se det her med det flytteskene da.
0: Ja.
1: Vi står fortsatt nede trygt I studio 1, der jeg etter rykta har fått hørt at dette firma som flyttet eskene våre I helga, satt dem.
0: Ja da, jeg har vært der selv og sett
1: pappeske.
0: Det ser ut som, en sånn pappeske museum.
1: Ja,
0: Velkommen
1: ja.
0: Til flytteske museum.
1: Ja, ja. Så mye trengte jeg tydeligvis alt jeg la oppi der. Livsviktige ting som penner, blyanter og viskler oppi en zebrakopp.
0: Ja.
1: Altså, trodde jeg at jeg kom til å flytte her ut og inn av skapet mitt. På grunn av sånn her tom pultregel hver eneste dag?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Jeg tviler egentlig stert på akkurat det. Prokrastinering. Si I kor med meg. Prokrastinering. Det jo det handler om. Jeg god på det. Det hverken mangel på system, tretthet fordi flyttingen har vært så slitsom, eller noe annet å skylde på. Jeg snakket også med K-en min om det her, og spurte litt om...
2: Snakker du med K-en din?
1: Ja, jeg bruker å gjøre det.
2: I alle. Mm. Ok.
1: Ja. Og den vil jo selvfølgelig gi meg enkle tips for
0: å... Du kan kalle den Kjell Inge.
1: Nei, den skal ikke hete Kjell Inge.
0: Kjell Inge om her,
2: Utinge.
1: Nei.
2: Han Kåre Ingvar.
1: Bedre forslag mottas.
2: Hva skal Elin Skoi hete? Jeg lager en pollen nå.
1: Ja, det kan jeg godt høre. Den vil jo gjerne gi meg enkle tips for hvordan jeg kunne tømme disse eskene mine rast.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har foreløpig ikke takket ja til det tilbudet. Jeg har bare oversett det spørsmålet der. Men kjære delegat, kjære lytter, har du... flytte eska, hva har du eventuelt opp I dem som du ikke har åpnet enda? Selv om det både dager, måneder og kanskje år siden du flyttet.
2: Oi.
1: Eller tømmer du alt med en gang og sørger for at eska blir resirkulert på beste vis og så har du full kontroll.
2: Jeg tipper vi har i land

0: Henrik Heaven, I Don't Feel That Way.
1: Arne har sendt en melding. Hørte på fisker Trude, som han skrev. Trude, ja, som nettopp svarte og skulle ut og fisk.
0: Ja.
1: Hun snakket om blikst eller vatten og sol. Hva er sol? Hilsen Trønder Arne. Oh, ja, vi kan jo fly litt nå, for i dag så er det tendenser.
0: Ja, Trønder Arne, den er, du, jeg tror du kan få gløtt den i dag, altså.
1: Mm.
2: Ja. Trond har hivet seg på flyttpraten vår, og han sendte oss en melding klokken 11.
0: Tidsklask.
2: Ja, jeg har pakkeesker og klesengere med plast rundt klærne enda, og jeg flyttet i 1999.
1: Åh, 99.
0: Der ligger det noen tekstilminner, eller der henger det noen tekstilminner.
1: Pakk opp. Se om hva det er for noe, for det er sikkert blitt moderne igjen, vet du.
0: Ja, det er ditt gamle jeg som ligger der, eller står der.
1: Mm. Anonym skriver, hei, nå føler jeg meg sett. Har brukt en måned på å flytte i sommer, og nå er jeg emosjonelt utmattet av alle beslutningene. Sett her mellom flytteesker og lurer på om det blir rødding til jul. Prikk, prikk, prikk. Er så lei ting og esker. Varme oppmuntringsklemmer til alle andre flyttere.
0: Ja. Toril skriver, jeg flyttet for 11 år siden, men det må jo stadig ryddes. Da jeg var i flytteprosessen ble ting kanskje lagt på en plass som ikke var så hensiktsmessig. Ellers har jeg blitt så gammel at jeg driver med litt dødsrydding av og til.
1: Dødsrydding. Det var en heftig måte å si det på.
0: Det var et nyord. Ja, jeg har ikke hørt før.
2: Dødsrydding, det er ærlig. Det er et veldig ærlig ord.
1: Det var veldig.
0: Jeg driver med litt dødsrydding.
1: Ja.
2: Hei, håper flyttinga gikk fint, og at dere fikk kvittet dere med masse unødvendige ting som bare har låget.
0: Ja.
2: Om jeg har flyttøsjer stående. Oh yes, men de er ikke mine. Ungene som etter x antall flytting på diverse hybler syntes at huset vårt kan være et fint lager.
0: Ja.
1: Litt artig at dere spør om flytteska, står det her. Jeg har pakket ut av flytteska siden før 9-timen.
0: I dag?
1: Ja, jeg tror det. Jeg har bare et par igjen som jeg hjem til etter landsmøtet. Jeg er stolt av meg selv. Mye av det jeg pakket ut går i søpplet. Man samler på alt for mye. Hilsen Pål i Indre Billefjord.
2: Ja. Åh, Billefjord. Men skal Pål, har han flyttet? Eller bare driver han og rydde?
1: Jeg vet ikke om det...
0: Ja. Det var ungene sine flytteesker. Var ikke jeg som stod og fylte opp?
2: Nei, det var Linda som hadde ungene sine. Pål var på sin egen flytteeske. Har du flyttet, Pål, så må du jo meldes.
1: Ja.
2: I appen NRK Radio.
0: Ja, alle slike ting må meldes inn til sekretariatet.
2: Nei, det er valgfritt, men svært ønskelig da.
0: Ok.
2: Har du flyttet?
0: Det her er en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær.
1: Fin.
0: Håper at jeg aldri blir for stor. Det er landsmøtet å høre på. Straks blir det helårslabyrinten.

0: Håper at det aldri blir for stor trang fødsel og synne sørgjæl.
1: Helårslabrynn! Landsmøteskattjakt!
2: Velkommen til Helårslabyrinten, quizkonkurransen som løst inspirert av Viggo Valles påskelabyrint.
0: Ja.
2: Hvis du har hørt om den.
0: Det har jeg også hørt om den.
2: Gikk jo på NRK en kort periode, men jeg ikke sikkert alle har hørt om det. Dette et program som nå tatt over av Rotfinn Torkhus, som jobber her i programmet.
0: Har du ikke sett han i det siste?
2: Rotfinn Torkhus, ja.
0: Han
2: har begynt å gå med gulldress.
3: Ja, og den var så skinnende fin.
2: Torfinn, min venn, du NRKs egen quiz-general. Derfor så har vi og Elin bestemt oss for at vi med jevne mellomrom nødt til å gi deg noen helårslabyrinter for at du skal holde deg i quiz-form.
0: Ja, det lurt.
2: I dag det Elin og Torfinn som deltakere her i labyrinten.
0: Hei, hei.
2: Og nå får dere høre en labyrint som dere skal prøve å plukke fra hverandre.
0: Ja.
2: Løs.
0: Ja.
2: Dere får bare høre labyrinten en gang, mine venner, så her må dere gjerne notere og konsentrere dere noe voldsomt.
3: Du sånn, I shall only say this
4: one. I shall only say this one. Yes.
2: dere klare?
0: Ja.
3: Ja.
2: Labyrinten setter deg ned på gateplan i en stor, stor by. Kan det være en skitten utgave av New York? Ny Amsterdam? Foran deg står en merkverdig skapning. Han dunster kloak. Til tross for at han har fire bein, så står han rett opp og ned på bakbeinene. Han vant til oppmerksomhet, sier han, fordi han jo bare en fiktiv figur, oppkalt etter en italiener som blant annet var arkitekt og vitenskapsmann. Født for over 500 år siden. Han sier at han har vært populær blant... Han var et populær blant barn av 90-tallet.
3: Ja.
2: Han har tre kreative brødre, som også kan stå på bakbeinene. Vi lynkjappe, sier han, til å være denne typen dyr. For vi det store vi, mest kjent for å vinne et helt utrolig tregt kappløp. Han plukker opp to japanske sverd, går inn i en TV-bil der det står en pizza og venter når han skal lukke døra, så sier han «Er navnet bror med DiCaprio?» «Men hvilket dyr jeg når jeg står på fire?» Og så kjører han og April videre.
0: Ja, den her gikk jo rett i hjertet mitt, sen. Ja, dette her jo ting jeg vokste opp med.
3: Ja.
0: Så her, nå kjenner jeg at jeg har hele greia klar.
3: Ja, jeg har ikke helt alt her, men jeg tror jeg, ja.
0: Å, kjære. Ja, nei, du må gjerne prøve det, kjære delegat, om du vil melde inn noen ting her. Men i dag så tror jeg Elin og jeg har full kontroll.
2: Ok.
0: Du skulle se en rullegard innan han gikk ned på en Sven nå, når han skjønte at han hadde skjønt allereie. Ja. Gateplan i en stor by, ja.
2: Oi, no diggity.
0: Yep. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Black Street, Dr. Dre og Queen Pen, No Diggity, hørte du der.
1: Hele Oslo Bryn.
2: Ja, vi er i gang med en durable runde med helårslabyrinten, og dere skal nå få høre oppgaven på nytt, hvis dere vil.
3: Ja, ja, så må vi få den.
2: Labyrinten setter deg i dag ned på gateplan i en stor, stor by. Kan det være en skitten utgave av New York? Foran deg står en merkverdig skapning, han dunster kloakk. Til tross for at han har fire bein, så står han rett opp og ned på bakbena. Han er vant til oppmerksomhet, sier han, fordi han er jo bare en fiktiv figur, oppkalt etter en italiener som blant annet var arkitekt og vitenskapsmann, født for over 500 år siden. Han sier at han har vært populær blant barn av 90-tallet, og at han har tre kreative brødre som også kan stå på bakbeina. Vi er lynkjappe til å være denne typen dyr, sier han plutselig. For vi, det store vi, er mest kjent for å vinne et utrolig tregt kappløp. Han plukker opp de to japanske sverdene sine og går inn i en TV-bil der det står en pizza og venter. Når han skal lukke døra, så sier han, «Jeg navner bror med DiCaprio, men hvilket dyr er jeg når jeg går på fire bein?»
4: Ja.
2: Det er jo litt, det er litt å ta tak i her.
3: Det er litt å ta tak i, altså.
4: Men vi er jo barna 90-tallet begge to.
3: Ja, det vil jeg si.
4: Så selv om jeg husker litt av 80-tallet, kanskje mer enn det. Men dette, jeg husker ikke like mange detaljer som du gjør.
3: Nei, men jeg hadde men jo dette her som figurer.
4: Åja,
3: og jeg lekte med disse figurerne her enn jeg var liten.
4: Ja, sant.
3: Disse her som luft og kloak som står oppreist på to bein og svinger japanske sverd.
4: Ja. Jeg husker det på VHS ifra en sånn onkel min hadde tatt opp på TV, for han bodde jo i Oslo og hadde fancy kanaler og sånn. Ja.
3: Men altså, det her er altså noen dyr som er skapt, de er mutanter.
4: Ja.
3: Det er og det den, som har skjedd.
4: Han sa jo en skitten utgave New York, men det er vel New York?
3: Ja, det er jo det.
4: Rar skapning som dunstet kloak, ja.
3: Og det at oss havner på gateplan, bakkeplan, den er jo litt snedig, for at de her er heller jo egentlig til under gateplanen, de heller jo til nede i kloaken, under Manhattan.
2: Svarer dere under Manhattan?
4: Nei, vi gjør jo ikke det.
3: Det her er jo,
4: nå driver vi og går gjennom alt, for nå føler vi oss så trygg på oss selv her.
3: Det her er jo noen muterte tenåringsskilpadder.
4: Ja.
3: Faktisk.
4: Okay.
3: Og de er ninjaer i tillegg, for de har blitt lært opp av rotta splinter, som er en slags ninja-mester, som har lært dem alt de kan for å kjempe mot en onde shredder.
2: Nå høres det ut som Torfinn har drikket litt for mye grønn te, men du er jo helt på ball her. Ja. Det er virkelig på riktig vei, men hva var spørsmålet?
4: Det var jo hva slags dyr er det?
3: Mm.
4: Og dyret er jo skilpadde.
3: Ja. Og skal frem til skilpadde.
4: Muterte skilpadde.
2: Okay,
4: og navnet her er jo Leonardo, sa du det?
3: Leonardo, ja.
4: Både etter Da Vinci og DiCaprio, og han hadde brødre.
3: Mhm. Og det er Raphael, og Michelangelo, og Donatello.
2: Ja.
3: April O'Neil er jo reporteren her, han setter seg inn i bilen og kjører bort med April, hun er jo TV-reporter, og de elsker jo pizza, New York-pizzaen, den store.
2: Ja.
3: Du kjøper i sånne trekanter.
2: Det er ikke det verste her, synes jeg.
3: Nei, og den der konkurransen som du nevnte, det må jo være den berømte konkurransen mellom herren og skilpadda.
2: Mellom?
3: Haren og skilpadden.
2: Ja. Nei, men dette er knallbra. Dere svarer...
3: Skilpadde.
2: Det, mine damer og herrer, er helt korrekt. Fantastisk. Dyr er skilpadde, kjent fra eventyret Haren og skilpadden fra Æsops fabler. Det er jo da en nesten 2600 år gammel fabel.
3: Mm.
2: Så det er virkelig en gammel historie. Den har blitt fortalt til mange barn.
3: Mm.
2: Der skilpadden vinner kappløpet. Karen med sverd er jo da Leonardo fra Ninja Turtles, navnebror til Leonardo DiCaprio. Han har tre fiktive brødre, altså Donatello, Michelangelo og Raphael, som dere nevnte, som alle er oppkalt etter italienske kunstnere født på 1400-tallet.
3: Yes.
2: Du møter de på gata i New York, der Turtles-serien utspilte seg, og i kloaken.
3: Mm.
2: De elsker pizza og ble observert i nærheten av TV-bilen til April, rett som det var. Mm. Så dette er 1000% riktig,
3: ja.
2: hvis det godkjennes som målenhet.
3: Nå kjenner jeg at jeg kunne vært med kvitt eller dobbelt på Ninja Turtles-kategorien.
4: Der sier du noe. Ja.
3: Og jeg har fortsatt et par figurer. Ja.
2: Mm. Har du det?
3: Ja da.
2: I en
3: flytteske, faktisk. Den ligger i flytteska.
4: Da har du ikke pakket dem opp og stilt dem ut?
3: Nei. For når jeg begynte å skulle pakke opp den der, så var ikke ungene så interessert i dem. Så da bare la dem ned.
4: Men når ungene forsvinner ut av heimen etter hvert, så kan du ta dem opp og så har du dem for de skyld.
3: Ja, for mega skyld. Ja. Så kan jeg dele det ikke.
2: De kan være verdt en formue.
3: Ja.
2: Kanskje du har en helt unik Rafael, en av disse i verden.
3: Det kan hende faktisk.
4: Fordi alle andre har kastet dem etter at de har hatt dem for teska siden til tallet.
2: Alle
4: har
2: kastet dem.
4: Ja.
3: Men nå vann jeg og Elin, ja. Ja, og da...
2: Der, jeg kan gå og hente en kaffe til dere.
3: Ja! Ja,
4: okay.
3: Ja, gjør det. Okay, perfekt. Tusen takk, Sven. Hvilken
2: kaffe vil du ha?
4: Det var iskaffe.
3: Jeg vil ha den som heter Nares. Det jo en spesial. Takk skal du ha. Ok, der Ingebjørg Bratland. Ja, det det jo.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Det Robbie Williams du hører. Come Undone heter den, og det her landsmøten på denne tirsdagen.
1: Huff, det frustrerende å høre om de meldingene dere får inn, skriver Hanne Mona fra Nord.
0: Åh.
1: Jeg har visning i neste uke.
0: Og hun skal flytte, ja.
1: Og etter den så pakket jeg ned og flyttet over 30 mil tilbake til Trondheim. Jeg har kastet og kastet, men utrolig mye som samles etter 12 år. Ettersom jeg allerede har kjøpt i Trønderbyen, så satser jeg på å komme av gårde i midten av oktober, så da er jeg kanskje i mål til jul.
0: Velkommen til Trondheim,
1: Anne-Mona. Ja, det var den høsten.
0: Velkommen hjem, Anne-Mona.
1: Hanne-Mona.
0: Ja, bra.
1: Håper det går bedre enn hva du frykter, Hanne-Mona.
0: Ja. Nikolai skriver hei og velkommen tilbake til den flotte hverdagen. Selv om jeg selv har siste feriedag i morgen, skriver han.
2: Oi!
0: Jeg har et spørsmål. Jeg har skaffet meg veldig, veldig mange Rubiks kuber, og lurte på om dere har lyst til at jeg lager logoen deres med disse kubene. Det har strengt tatt ikke noe å si hva dere svarer, for jeg har tenkt å gjøre det uansett. Men da har jeg sendt dere et spørsmål i dag. Med veldig hilsen, Nikolai. 1,085GS gammel.
2: Ja.
1: Hva betyr det? Kan du dechiffrere det?
0: Er det sånne sekunder, dette her?
1: Eller dager eller timer? Hva kan du si?
0: 1,085 stor G, liten S. Ja, nei, det må noen som...
2: Det er en smart måleenhet, og den skjønner du hvis du har veldig mange Rubikskube.
1: Ja, det er kanskje det, ja.
0: Arvid har flytteesker med kjøkkenting som står oåpna etter at den flytta fra Lier til Tønsberg i år 2000. Der er en del kjøkkensaker som han Arvid rett og slett ikke har fått bruk for. Og da lurer jeg litt på hva slags kjøkkenting er det.
1: Hva hadde man i 2000?
0: Ja, tenk på, altså det her er sånn raclette-set.
2: Ja,
0: og sånn fondue.
2: Åh, reclé, ja. Fondue,
1: ja. Men hadde man fått sånn her, dere vet jeg, sånn kjøttdeler som var så inne en periode. Hadde dere sånne?
2: Ja,
0: sånn kjøttdeideler.
1: Ja, det var et sånt redskap med sånne her...
2: En genial dings, du kan dele kjøttdeien i fem deler.
1: Ja, og så bare, så du hakka. Det skulle gå mye fortere.
0: Oh, ja.
1: Det var veldig innen en periode.
0: Ja. Nei, den har jeg ikke sett. Det kan jo hende at det er det som er i... Hva kalles det?
1: Det var det jeg tenkte. Var det kanskje det da? Fordelen med flytting er at man får sjanse til å rødde eller kast, gi bort ting. Om man ikke får kasteangst, da hoper det seg opp igjen, skriver han Erik.
0: Ja, så ikke får kasteangst.
2: Tvert imot.
0: Få kaste lyst.

0: Det var Chris Holsten det. Oppe på månen heter den. Klokka 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med dataangrepene mot offentlige tjenester. Dataangrepene mot blant annet ID-porten Min ID og digital postkasse fortsetter etter 30 timer. Det dreier seg om såkalt tjenestenektangrep, der angriperne sender så mange forespørsler at tjenesten blir tregere eller bryter sammen. Det forteller seniorforsker i Sintef Digital, Martin Gilje Jåtun.
2: Tjenestenektangrep er jo i utgangspunktet fryktelig vanskelig å beskytte seg mot 100%. Fordi at i sin enkleste form så er det jo bare snakk om å pøse masse trafikk inn mot en tjeneste, og det kan en i utgangspunktet vanskelig beskytte seg mot.
3: Er dette noe folk der ute, altså hva kan du si, vanlige nordmenn, bør være bekymret for?
2: Jeg vil ikke ha liksom ligget våken om natta og bekymret meg for det her. Det har jo vært flere sånne angrep, og det pleier å gi seg i noen dager eller timer.
1: Ja, reporter var Isabel Müller Eidehammar. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldte kongehuset at tilstanden var blitt verre, men også at han responderer på behandlingen og er stabil. Mye står på spill både på Island og i Norge når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap. Hvis Island bestemmer seg for å forhandle videre, må Norge følge med, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: De siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale for eksempel med EU som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
1: Det blir ingen frisørstreik etter at Fagforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige. Fagforbundet skriver at de er fornøyd med å ha fått på plass økt minstelønnsats og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger. Ja, Elin, Sven og Torfinn i landsmøtet, dere skal snakke om ting dere var redde for før.
0: Ja, stemmer det, Tom. Det var jo...
5: Det var veldig mye å være redd for på 90-tallet. Da vi leste Donald, og vi så på alle de herne.
0: Ja. Så nå går oss litt gjennom dem og ser hvor skummel de er fortsatt.
5: Ja, eller ikke.
0: Eller ikke. Ja.

0: Maroon 5 hører du her. Sangen heter Misery, og det her landsmøtet.
1: Og han skriver, fy dere, man kaster kun ting som ødelagt eller farlig. I 2026 så gjenbruker vi.
0: Ja.
1: Men jeg har altså flere både poser og esker som sånn, ja, men det her, jeg trenger ikke det her, men det, jeg kan ta det bort til gjenbruken. Men det jo også esker og poser sånn som står. Fordi at det skjer, det er vanskelig å komme seg bort dit og få levert det.
2: Jo, men altså, jeg lurer på,
1: setter dem ned i boden
2: også, her som jeg bor i Trondheim, når du, hvis jeg sier at jeg skal kaste noe,
0: ja,
2: altså, jeg kaster det jo ikke i naturen. Det ender jo uansett opp på gjenvinningsstasjonen. Så selv om jeg på en måte kaster det ut her utenfor hos meg, så kommer det til å ende opp på gjenbruksstasjonen.
0: Ja, men det kommer vel an på om du hiver det i restavfallet, for det, har jeg, det tror jeg ikke nødvendigvis blir så gjennomsortert før det blir brent.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg sorterer jo i så fall da.
0: Ja. Men, da må du forhold på liksom, her i Trondheim, Heggstadmoen, eller en av innleveringsstasjonene.
2: Men hvis det hiver i restavfallet, så går du ut på søppel, så brenner det, så blir det fjernvarme til alle boliger i Trondheim. Så der gjenbrukes det jo på et eller annet vis.
0: Til noen boliger i Trondheim i hvert fall.
2: I hvert fall til min bolig. Ja.
0: Men ikke alle, tror jeg. Der tror jeg er litt...
2: Ja. Ikke til alle, ikke til alle. Nei. Men det gjenbrukes av noen da.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig, vi støtter... selvfølgelig gjenbruk her i landet.
1: Ja.
2: Ikke kaste i naboen, altså naboen sin hage, for eksempel.
0: Nei, Bjørn, han pitcher inn ordet kasteskam. Hilsen skrotnisse. Han har med andre ord mye kasteskam, han kaster ikke så mye. Kim reagerer på at jeg ikke har hørt om hacket kjøkkendeigdeler.
1: Ja, det var det den het, ja.
0: Genial kjøkkenredskap den dag i dag. Og nå har jeg søkt på bildetån Kim, og ja, nei, men jeg har jo sett den.
1: Ja.
0: Men jeg trodde at det verktøyet der var til noe annet, jeg.
1: Åja. Ja.
2: Hva trodde du det var til?
0: Altså, det er jo en sånn stav med en slags sånn, et kryss i enden, så du skal drive og trøkke ned på kjøttet da.
2: Ja.
0: Hvis det er lov å si. Og ja, men
2: hva har du brukt det?
0: Jeg tenkte bare til noen sånne eksotiske smultringer eller noe, et eller annet slike.
2: Lårmassasje.
0: Baking, og kanskje det her bruker jeg på låret.
1: Oi.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg trodde det. Men det er jeg sikker på at det her er Johnny Cash. Men det er ikke han som har skrivet sangen. For det er Nine Inch

0: Det var jo Johnny Cash med Personal Jesus, som egentlig er skrevet av Depeche Mode. Og det jeg tenkte på når jeg sa Nine Inch Nails, det er jo Hurt,
1: Hurt ja.
0: Som Johnny Cash også har gjort i en særdeles Cash-aktig versjon. Så da skulle det være ordnet opp i, beklager det altså, ja, det var hjernefjert.
1: Det kommer jo inn stadige meldinger her. Så, ja. Ja.
2: Hjelp!
3: Hjelp! Kviksand!
2: Hjelp! Nei, ikke gå dit.
3: Hjelp!
4: Gudet krangle.
0: Hvem er det som sier hjelp inni her?
1: Det er meg. Alle stemmene er meg. Det er bare jeg som hadde litt artig i redigeringen. Og i dag så er det jo Bermuda-triangle. Ja, i dag så det handler om Bermuda-triangle. For hvem har ikke suttet med nesene i atlaset og tegnet opp en trekant mellom Miami, Bermuda og Puerto Rico? Og så prøvde å forstå hvordan hele dager både digre båter og fly kunne forsvinne inn i det der.
0: Ja.
1: Bermuda-triangle var et av de største mysteriene da jeg var lite. Men hvorfor var vi så engstelige for det eneste her, denne trekanten på kartet? Jo, kanskje det startet med en bok. Noen leste kanskje, eller noen leste jo garantert, Bermuda-triangle av Charles Berlitz, som kom ut i 1974. Boka solgte nemlig over 20 millioner eksemplarer på mer enn 30 språk. Og selv om den handlet om skip og fly som hadde blitt borte, så må jeg jo si at som voksen så synes jeg at da han begynte å snakke om Atlantis på havbunnen og mystisk utstråling og at romvesen tok med seg både båt og fly, da tenkte jeg vel at nei, det blir litt meget, sånn sannhetsmessig. Men den mest kjente saken, saken som startet hele mysteriet, kalles gjerne Flight 19, der fem amerikanske militærfly forsvann under en øvelse i 1945. Men det var nok mest sannsynlig det at pilotene i flyene de trøblet med navigeringen, og så gikk flyene tom for drivstoff, over åpent hav, og så styrte de.
0: Alle fem?
1: Heller det enn noe annet. Og da kommer vi til en annen ting som skulle lage trøbbel for reisen i området, nemlig kompassene. For det er en kompassmyte involvert i det Bermuda-trianglet også. Det sies nemlig at kompassene de går amok. Og det er noe med magnetisk nord og geografisk nord, og hvordan det her påvirker at det kan være vanskelig å lese for en kanskje uerfaren navigatør. Og så er det metangass-teori her.
5: Metangass-teori.
1: Ja, ja, store bobler av gass kan stige opp fra havbunnen og gjøre sånn at båter og skip kan synke raskt. Jeg leste, det er jo en sånn stilig teori, men at det er aldri påvist at dette faktisk har skjedd. Og jeg klarer heller ikke å forklare teorien bak teorien. Det blir litt for avansert for meg. Sannheten handler nok mer om at golfstrømmen går gjennom dette området og er veldig sterk akkurat her. Den skaper sterke temperaturkontraster, og det påvirker igjen været. Uvær forekom derfor ofte leste av Store norske leksikon, og bølger i samspill med sterke havstrømmer kan i tillegg bli til kjempebølger. Og dette er jo for å berolige mitt voksne jeg som ser tilbake på mitt yngre jeg. En studie av verdens mest trafikerte skipsruta viser likevel at dette området ikke er blant de farligste. De kan vi komme tilbake til kanskje på et senere tidspunkt.
5: Ja, dem ligger utenfor bordet.
1: Ja, det, ja, men,
5: alle sammen er livsfarlige der.
1: Men hvis du har vært i Bermuda-triangle, så vil jeg jo gjerne høre om det. Takk for meg.
5: Oi.

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg det her med å ta oppvaska etter familieselskapet. En trad wife, hun sørger jo for at aldri hoper seg opp, men alle vet jo at det oppskriften på fatig. Jeg ville heller brukt det jeg kaller svigermor-trikset. Litt å lære. Sett deg sånn at du ikke får bli i kontakt med mannen din, som du tilfeldigvis har fått plassert ved siden av mora di. Ofte er det effektivt i seg selv. Hvis dere ny i forholdet, så vil han begynne å rydde for å imponere henne. Har dere vært veldig lenge sammen, så vil han begynne å stable maskiner for å, ja, for å slippe unna masse hennes, uansett potato potato. Hvor interessant er det å høre om hennes turvenninne eller artrosen da? Det bruker å funke fjell. Men det kan hende at det ender opp som en stillingskrig. At han drar frem telefonen for å spille Tetris. Men ikke gi opp. Det kan hende det hjelper å massere egoet hans litt. Du kan bruke sexy-stemmen din. Du kan for eksempel, du kan gå bort og gi henne en sånn varm klem. Si at du gleder deg til leggetid, og så skyter du bare inn litt sånn tilfeldig. Du er ikke oppvaskmaskinen, en slags avansert 3D-tetri som, ja, som trenger alfa-intelligens og maskuline hender. Prøv det. Og så fortell deg gjerne i appen om ditt trikset funket for deg. Husk å stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Castle on the Hill heter sangen, og det var Ed Sheeran. Sven, du har hånda i været.
1: Hvis du vil reise til dette castlet, ja, så er det visst nok inspirert av Framlingham Castle, som ligger i Suffolk i England.
0: Framlingham?
1: Framlingham Castle. Okay. There's a castle in the market town of Framlingham, Suffolk i England.
0: Ok, takk for tipset.
1: Vær så god.
0: Ok, velkommen til Gitarhelt. Ja. I denne konkurransen her er det om å gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Jeg skal straks spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo. Mm-hmm. I dag er dere alle sammen gitarhelter, potensielle gitarhelter i hvert fall.
1: Hva kan man vinne?
0: I dag kan du vinne et plekter, som ingen er interessert i, men å putte det opp i en veskebærer, som alle er interessert i.
2: Ja.
0: Og veskebærer, hva er det?
1: Det er...
2: Opp med lokk.
0: Oi, skate!
3: Oi, oi, oi!
0: Jeg trykket feil. Ja, det blir gjort klart noen lyder her.
1: Ja, ja, ja. Veskebærer, det er en...
2: Det er en kopp med lokk.
0: Ja, det er kopp med lokk, det er helt riktig.
2: Ja, ja.
1: Ok.
0: Jeg skal nå spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo. Hvis dere ikke klarer dette 0,66 sekunder, så får dere 3,66 sekunder. Mm-hmm. Hvorfor i alle dager, tenker du? Jo, for at hvis dere ikke klarer det på 3,66 sekunder, da spiller jeg av 6,66 sekunder.
1: Oi, oi, oi.
0: Og 666.
1: Det er nummer...
0: Det er rock'n'roll og beistets nummer.
1: Ja, ja, ja. Ja, beistets nummer.
2: Det er han selv.
1: Ja.
0: Ok, plekter opp i veskebærer er premien i dag, og her, kjære delegat, får du høre 0,66 sekund til dagens sang. Det var det du får. Det var det. Men de som hadde øynene på Stilkestad hørte også kanskje litt grann... men det var, jeg tror jeg kuttet den såpass fort at det ble ikke så mye mer. Synes dere de skal få høre deg der kuttet der en gang til?
2: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Her kommer det 0,66 sekund til dagens gitarsolo.
1: Ja! Ja!
0: Jeg hørte det, ja.
1: Ja. Ja.
2: Så han jo stedanske, ja, han tror du fikk godt antall stykker rockefans på nakken når du sier at ingen har løst på et plekk der.
0: Ja, men Jostein,
2: det er i hvert fall en der som er interessert.
0: Jeg kjørte jo en avstemming her nylig. Ja. Ingen som var interessert i plekter. Så det her er basert på statistikk, Jostein. Det er jo det jeg driver med her i landsmøtet, og hvis vi finner ut noen statistikk, da klamrer vi oss til det. Og så har allerede tre riktige svar.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er fint det. Da blir Dostad, Elle Maja her, og så skal kåre en vinner etterpå.
2: Husk navn og adresse.
0: Ja, ta med navn og adresse, ja. Så kommer du ingen vei.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Eurythmics, hører du. When Tomorrow Comes, heter den. Og det landsmøte, og så kom frem til ordet fritt.
1: Ja, vi hadde en Trude vi ringte I dag.
0: Ja.
1: Som skulle ut på båttur, fisketur.
0: Ja,
2: Toril,
1: unnskyld, ja. Trude Toril, ja. Ja. Dessverre dårlig med fiskelykka I dag.
0: Sier du
1: det? Ja. Ja, det blir grilling I stedet for ha en fin dag, hilsen Toril.
0: Var ikke det verste der heller?
1: Nei, ikke det. Takk for rapporten.
0: Ja, takk for det. Det var godt å høre.
3: Werner kan jeg oppdatere om at han har fortsatt Turtles-bilen.
0: Han har den, ja. Oi, oi, oi. Ja.
1: Som I Teenage Mutant Ninja Turtles.
3: Ja, vi var jo innom Turtles, så vidt, I hele oss labyrinten, og da sa du, Torfinn, at du hadde noen Turtles liggans I flytteske.
0: Ja, jeg hadde ikke bilen, altså.
3: Så det... Husker du hva du hadde?
0: Ja, ja, jeg hadde Raphael og Donatello og Leonardo og Michelangelo. Jeg hadde alle figurerne, ja. Pluss noen til, så klart.
3: Ja.
0: Og noen fotsoldater som han også spurte om I den meldingen. Men det jeg må innrømme, Werner, jeg var ikke klar så kvitt eller dobbelt entusiast, var ikke jeg at jeg visste svaret på det du spurte om.
3: Nei.
0: Berit skriver, hei, står og lager færøysk eplekake som jeg vant omvendt radiobingo på for en tid tilbake. Ble det til at dere prøvde dere på den? Spør Berit.
3: Ikke som jeg kan erindre, min venn.
0: Nei, men jeg hukset oss prate om det. Og jeg hukset, det kan hende at Nora var med på den der, for at jeg hukset oss sa den sånn som at den der høres kjempegod ut.
1: Ja.
0: Den må oss jo prøve å logge.
3: Færøysk eplekake.
1: Ja, dette må vi sjekke litt opp I, for jeg husker jeg var litt dårlig hva vi har snakket om, men det hørte så veldig godt ut. Eplekake jo magisk. Da. Og hva du forteller, Sven, kan du se?
0: Ser god ut, ja.
3: Jeg har jo innført selv, jeg har godtestopp.
1: Ja.
3: Og det jeg har så lyst på godteri og det færøyske eplekake ser det ser veldig, veldig godt ut så jeg anbefaler de som driver med sånt å prøve
0: ja.
1: Okay. Og Linn skriver at hun liker heller ikke honning for det rar det ikke
0: Nei.
1: Sånn som jeg altså trodde hun det finnes mange ulike smaker honning verdt å prøve flere ulike har funnet noen jeg liker veldig godt blant annet fra Hellas
0: ja. Da det noe akasiehonning
1: Oh ja, okay.
0: Den
1: ja,
0: lyse, den tynt flytende som sånn rennende honning
1: Ok, ja, for det her jeg sett I oppskriften
0: ja.
1: Kanskje jeg må prøve meg på det
0: Men også må jeg jo si at du da, Elin og de to andre som har sendt inn melding om at de ikke liker honning, det jo litt sånn evolusjonært sidespor, for jeg har lest litt på nett om det her nå
1: ja.
0: Menneskene visst biologisk skrudde opp for å like honning fordi at forfedrene og formødrene våre de var ute etter nettopp sånn høykalorimat som honning for å overleve Så da spørs du jo hva du fører henne, Elin, evolusjonært.
1: Ja, nei, ingen vei, ja.
3: Og vet du hva der, men vet du hva dere kan kalle der, dere som ikke liker honning? Honningsvågere.
0: Honningsvågere?
3: Ja, det et ordspill på honningsvåg og at dere svåger. Men min tid ute, folkens. Nå blir det snart nyheter.
0: Det jammen bra.

0: Norsk pop signert gården Never Satisfied.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. P1-dagen fortsetter med nyheter og aktuelle saker hos meg. Og dagens meny byr på dårlige sjefer, dataangrep og Tourette's, for å nevne noe. Mange av oss har jo dessverre en dårlig sjef på jobben, og for noen blir det så ille at det ender med sykemelding. Vi gjør nesten ingenting for å hindre at dårlige ledere gjør ansatte syke, hevder Fredrik Fornes, som har skrevet bok om arbeidslivets skyggesider. Skal du fly drone, kjøre trøkk eller lage mat, trenger du jo sertifiseringer. Hvorfor stilles det ikke krav til de med personalansvar, spør han, og kommer til meg i dag for å fortelle mer. Så hvis du har en god eller dårlig sjef, eller kanskje det selv, ja, da anbefaler jeg deg å henge med den neste timen, og vi dykker ned i elendig ledelse. Dette dagens meg som heter Mathias Nylund, så får vi se da hvor bra jeg klarer å lede dette programmet i dag. Vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og det skal først handle om at vannmangelen i Rhinen kan påvirke matprisene også her i Norge. Det sier seniorforsker Bob van Oort ved CICERO Senter for klimaforskning. Varmen har ført til at vannstanden i Rhinen i sommer har vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880, og dette har skapt trøbbel for transporten.
3: Vi importerer veldig mye mat i Norge fra blant annet Europa, både fôr og en god del matvarer, særlig frukt og grønt. Og det ikke nødvendigvis produkter som blir fraktet over Rhinen da, som kommer til oss. Men når disse varene som fraktes der blir dyrere på grunn av dyrere transport, så blir det dyrere på verdensmarkedet, og da blir det dyrere hos oss også. Så noen produkter kan bli direkte, ikke sant, til Norge, mens andre går litt sånn via prisendringer på verdensmarkedet.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldte kongehuset at tilstanden var blitt verre, men også at han responderer på behandling og stabil. OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen, det melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje innen utgangen av neste år. 200 ansatte utgjør ca. 10% av de ansatte i OBOS. Etter storbrannen i Krokstadelva, hvor to boligeiere manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans Norge er skeptiske til dette forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Ja, dataangrep mot offentlige nettsider et stort tema hos dere, sier jeg, Mathias.
0: Ja, det pågår gjennom dagen mot mange offentlige tjenester. Vi starter med å lære mer om disse såkalte DDoS-angrepene. Etter musikk fra Sara Larsson. Topplåt på NRK P1, dette Can't Tame Her.

0: Sara Larsson på NRK PN, du fikk Can't Tame Her. Dette dagen så det bare meg, eller har det vært mange overskrifter om dataangrep og trøbbel med innlogging hos offentlige tjenester I det siste? I dag igjen skaper et såkalt tjenestenett. Nektangrep problemer, så en del av dere som hører på kan jo slite litt med å logge inn hos ulike offentlige tjenester, og Frode Danielsen, du direktør I Digdir, digitaliseringsdirektoratet. Dette angrepet vi har sett her nå startet natt til I går. Kan du si hva status akkurat nå?
1: Status jo at vi har I stor grad tatt og avverget trafikken som blir ruttet inn mot våre tjenester, for det som skjer jo at en stor del uønsket datatrafikk blir ruttet inn mot tjenestene våre for å, med formål om å ta ned tilgjengeligheten til for eksempel innloggingstjenesten vår, som alle offentlige tjenester avhengig av. Og status jo at vi angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige stort sett kontinuerlig, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
0: Men dette her har altså vært I timesvis, startet natt til I går, og det angrep nummer 3 på bare 9 uker. Hvor stort dette angrepet I forhold til de andre?
1: Angrepet relativt stort I form av at en mobiliserer datatrafikk med stor kapasitet fra store deler av verden. Men samtidig så har vi gode verktøy og gode rutiner for å stoppe den trafikken sånn at vi klarer nå å holde tjenestene oppe.
0: Vi skal høre litt mer om hva slags angrep dette Martin Albert Hoff, du avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det kalles tjenestenektangrep, eller DDoS, og du sammenligner det som skjer rent teknisk I et sånt angrep med en motorvei med begrenset plass. Hva konkret det som skjer under et sånt angrep?
2: Ja, det det som Frode alt har vært inne på, det jo at tjenesten blir overbelastet med at man pumper en hel haug av uønsket trafikk, som da opptar kapasiteten til tjenesten, på en slik måte at legitim trafikk eller ønsket trafikk da ikke når frem. Og det derfor vi bruker dette bildet på en motorvei, slik at man kan se for seg at motorveien rett og slett full av biler, og da går det tregt. Da det få som kommer til målet, og de som eventuelt I tillegg ønsket seg ut på veien får ikke plass, og sånn sett ikke når målet sitt.
0: Og 10 tjenester har vært omfattet av problemene, deriblant ID-porten, min ID, Altinn og e-innsyn, men hvis jeg skjønner det riktig, så har ingen på en måte kommet seg på innsiden av disse systemene?
1: Det jo riktig. Sant? Formålet til sånne typer angrep det jo å ta ned tilgjengeligheten.
0: Ja.
1: Det ikke, altså, og sånn sett så jo begrepsbruken dataangrep litt misvisende, for det jo ikke dataene som blir angrepet, det jo tilgjengeligheten til tjenestene. Så det ingen data på AVG som følger av det angrepet her.
0: Det ufarlig da, Martin?
2: Så normalt sett så tjenestenektangrep, de pleier å si at de irriterende. Hvis vi da tenker tilbake til denne motorveien, ja, hvis du skal ut på en topptur eller en søndagstur som familie, så det ikke nødvendigvis farlig at du ikke får tatt den turen. Det kjipt, dumt, irriterende. Men hvis vi da har nødtjenester, ambulanse, brann, som trenger å benytte seg av denne motorveien for å komme fram for jobben sin, ja, da det klart at da kan det være farlig. Og det akkurat det samme som med datasystemer. Hvis det tidskritiske systemer som ikke tilgjengelige, så vil jo de da ikke kunne oppfylle det de skal, og sånn sett så vil det kunne få konsekvenser.
0: Men hvem det som sitter og ødelegger her? Altså, PST sier de følger situasjonen og I dialog med andre myndighetsorganer. Martin, hvem kan tenke som står bak denne typen angrep som vi ser nå?
2: Det også en av naturen bak tjenestenektangrep, at I utgangspunktet det ganske enkelt å gjennomføre. Så jeg vil si at det faktisk mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke det her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så er vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller den type angrep som en del av en større aktivitet.
0: Ikke sant. Men finner man det ut? Kommer man til bunns I det?
2: Det vil en eventuell etterforskning måtte finne ut av. Noen ganger så det noen aktører som selv går ut og offentlig publiserer at de skal gjennomføre den type tjenestekte angrep, både før, under og etter. Men som alt på internett så kan det være krevende å finne ut hvem som står bak.
0: Et stort tjenestekte angrep pågår. Frode Danielsen, til slutt, hva slags konsekvenser har brukerne merket I dag, og når håper man at man får bukt med det?
1: Selve angrepet jo vanskelig for oss å vite når stopper, men vi har jo gjort gode tiltak løpende under angrepet, som gjør at de fleste har jo ikke opplevd det her så veldig I forhold til tilgjengelighet. Det kan være

0: både ha robust infrastruktur og leverandører til å kunne håndtere det her i den type angrep.
1: Det siste om angrepet finner man på NRK.no. Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Martin Albert Hoff, du avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Tusen takk for at dere begge var med her i dagens, hvor vi straks skal til nærings- eller arbeidslivet og snakke om både gode og dårlige sjefer. Først pop fra Zimmermann. Dette Riper i lakken.

0: Det var Zimmermann på NRK Pener, klokken har blitt kvart over ett og vel, så det riper I lakken heter låta. Liker du sjefen din? Har du en bra sjef? En som ser deg, inspirerer deg til å gjøre en god jobb, og som gjør at du gleder deg til å gå på arbeid? Eller har du en dårlig sjef? En som ikke ser deg, som presser deg for hardt og på feil måte? En sjef som gjør at du gruer deg til å gå på jobb, en sjef som gjør deg syk, kanskje til og med. Dårlig ledelse koster samfunnet store summer og gir mange ansatte dårligere livskvalitet. Hva kan vi gjøre med det? Velkommen hit, Fredrik Fornes.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du journalist og foredragsholder, og nå på fredag så kommer en bok du har skrevet som heter «Arbeidslivets bullshit, en avsløring av hvordan vi holder 700 000 mennesker utenfor og gjør resten syke». Hvor skadelig kan det være å ha en dårlig sjef?
1: Det kan være veldig skadelig. Det jo internasjonal forskning som viser at sjefen din har jo større innvirkning på den mentale helsen din enn psykologen din, og faktisk sidestilt med partneren din, så det ganske markant. Og jeg får historier om folk som sykemeldt, som har stått utenfor arbeidslivet gjerne I årevis etter å ha jobbet under en kjip sjef, og I de mest alvorlige tilfellene så det jo snakk om traumebehandling og ganske alvorlige

0: ting da som følge av, av dette.
1: Ja, for i arbeidet med det som endte som bok har du samlet inn historier fra folk. Hva slags skrekkerfaringer om dårlige sjefer har du blitt fortalt?
0: Jeg får jo nesten hver uke historier fra ansatte som, som har ledere som, som sliter med, med å utvise for eksempel grunnleggende empati. Altså, et eksempel på en historie fra boken jo en som forteller at hun skal bli utredbar for kreft og deler da med kollegaene sine hvor tungt dette her er, og da blir hun kalt inn på kontoret av sjefen fordi at hun nå har skapt unødig stress da, blant de ansatte på kontoret. Så det ser du et godt eksempel på at empatien gjerne ikke helt på plass.
1: Altså, hva har du tenkt etter å ha hørt om alle disse historiene her?
0: Nei, det jo det jeg tar opp I boken, og som jeg reagerer på at vi I Norge har fryktelig mange reguleringer og krav og sertifiseringer og så videre. Altså, skal du kjøre en bil eller en trøkk eller frakte en hest eller sette opp et stillas, så krever det en eller annen viss form for dokumentert kompetanse på at dette kan du, fordi at det innebærer en viss risiko for andre menneskers ve og vel. Men det å ha personalansvar for, la oss si, 10, 15, 20, 100 mennesker, det mer eller mindre rett frem. Du må ha et HMS-kurs som du kan ta på nettet på en time, men ellers det bare å ønske deg lykke til å kjøre på.
1: Ja, det for enkelt å bli sjef, det du sier?
0: Ja, ikke nødvendigvis for enkelt, men jeg synes først og fremst vi forfremmer folk av feil årsaker. Ofte så ser man jo på hvem den flinkeste selgeren, eller hvem den flinkeste fagpersonen, eller kanskje til og med hvem har vært her lengst bare. Og så setter vi disse personene I lederstolen, og så har de jo ingen forutsetninger for å gjøre en god jobb der, fordi at de har ikke lederegenskapene som trengs da.
1: Det ikke sant, og du peker på det, ikke sant? Skal man kjøre trøkk eller fly drone, ja da trengs det sertifisering. Noe sånt har vi egentlig ikke rundt personen. Personalansvar, hva det du foreslår?
0: Jeg foreslår at vi innfører et minimumkrav da, på at du skal gjennom en opplæring I disse grunnleggende tingene som jeg snakker om her med empati og selvinsikt og hvordan du skaper psykologisk trygghet og så videre som man ikke måler I dag. Vi måler jo folk på alt annet av salg og alle sånne harde kopier, men måler veldig lite hvor flink du til å skape tillit, hvor flink du med mennesker og så videre før vi velger ledere. Ja.
1: Gjøre rett og slett sjefen mer empatisk?
0: Ja, I hvert fall lærer de opp I viktigheten, og ikke minst lærer de opp I hvor enormt ansvar de har, da, for de har en enorm innvirkning på menneskers ve og vel når du går inn I den rollen. Ja.
1: Vi gjør nesten ingenting for å hindre at dårlige ledere gjør ansatte syke, skriver du?
0: Nei, det jeg synes litt underkommunisert I den sykefraværsdebatten da. Jeg tror at man ser mye rare tiltak der I at man skal betale legene for å ikke sykemelde og så videre. Det jeg mener vi starter I feil ende med å se på hva det som gjør folk syke. Hva det som I arbeidslivet som gjør at folk ja, havner hos legen da, og jeg tror jo en av grunnene at vi har fryktelig mange dårlige ledere, det jo også forskning der som viser at opp til cirka halvparten av alle ledere dårlige, og det jo oppsiktsvekkende. Ja.
1: Altså vi har vært I kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet I dag, for det ville jo vært veldig gøy å høre hva statsråden tenker om forslagene dine her, rundt obligatoriske ledersertifiseringer, men Kjersti Stenseng hadde ikke anledning til å stille dessverre. Vi får håpe hun hører på, hva slags tilbakemelding har du fått for forslagene dine?
0: Overveldende mye positivt. Dette jo bare et av punktene I boken, men har jo fått vanvittig mye oppmerksomhet gjennom mediene hele uken egentlig, så, og det ingen tvil om at arbeidstakersiden av dette ønsker du hjertelig velkommen, og så kan du jo gjette hvilken stilling som går igjen I overvekten av de som kritiske til dette. Det selvfølgelig lederne selv, men altså jeg skjønner, altså noen av kritikken du går da på at du blir ikke en god leder gjennom teori og et sertifikat, og det jeg for så vidt helt enig I, kanskje sertifiserer deg til god ledelse.
1: De tenker at forslaget ditt blir litt for enkelt på en måte?
0: Ja, at det ikke noen garanti da, for at du blir en god leder, det jeg helt enig I, men det poenget mitt heller ikke at vi skal garantere gode ledere, det at vi skal øke minimumsnivået da, det det samme som førerkort for bil da. Det at vi har førerkort for bil, gjør ikke at det ikke noen idioter på veiene. Det det jo. Men vi har sagt at det må være et dokumentert minimum krav der av kompetanse og ferdigheter for at du skal få lov til å kjøre rundt og dermed ha andre menneskers liv I hendene.
1: Et sertifikat gjør jo også at det lettere å avskilte noen da, på en måte. Altså, man kan miste vervene sine eller stillingen sin hvis man ikke følger reglene, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, absolutt. For det jo et godt eksempel på at man har fryktelig mange ledere som ikke burde vært ledere I dag, som nesten fungerer som en utbrent maskin, men så det ingen konsekvenser og ingen trening å få.
1: Fredrik, hyggelig å ha deg med. Vi skal slå et slag for de gode sjefene også, og se litt på flere av de du kaller skyggesidene I norsk arbeidsliv etter musikk på NRK P1. Her Lille Cæsar med «Elsker deg».

0: sove når ingenting er sant.
1: Klokka blitt 13:55, du fikk musikk på P1 fra Lille Cæsar. Elsker deg heter den låta du fikk der. Jeg tror fryktelig mange borte fra jobben på grunn av lederen sin, det sier du Fredrik Fornes. Hei igjen Fredrik.
2: Hei sånn.
1: Du utdyper dette I boka Arbeidslivets Bullshit, som kommer nå på fredag, og blant mye annet så skriver du om de dårlige sjefene, men jeg, altså når vi snakker her så kan jeg jo få litt vondt av sjefen også, som kastes ut I enorme arbeidsmengder og interessekonflikter og skyhøyt press, og det jo ikke alle ansatte som så egentlig de heller.
2: Nej, på ingen måte, og jeg må understreke det at det ikke sånn at jeg mener at alle sjefer onde mennesker, og jeg tror egentlig ingen av de som jeg hører historier om da, gjør dette fordi de har onde hensikter, men...
1: Kan sjefen bli syk av sin ansatt?
2: Ja, absolutt. Det går begge veier, og så det jo helt klart sånn at sjefen har størst påvirkning på å skape kulturen, som, som, men det går absolutt begge veier. Men det handler om at, ja, som jeg sier, du blir ofte satt I den lederstolen uten premissene for å klare å håndtere de situasjonene på en god måte. Da.
1: Derfor foreslår du obligatoriske ledersertifiseringer som en av løsningene på problemene. Du har jo samlet inn skrekkhistorier om dårlige sjefer, men du har også fått en del solskinnshistorier om gode sjefer. Fortell.
2: Ja, absolutt. Jeg får historier som, som forteller hvordan ledere har endret livet til ansatte. Jeg får historier om folk som har stått utenfor arbeidslivet, som gjerne egentlig skulle vært en del av uførstatistikken I dag, men som har blitt sett, de har blitt hørt og fått rettelegging, og som da jobber tilnærmet 100% eller 100% på grunn av en sjef som var der for dem. Så det kan ha en enorm innvirkning på livene folk på en positiv måte også.
1: Altså, du har vært en aktiv stemme I arbeidslivsdebatter I noen år nå, Fredrik, og holder foredrag for arbeidsliv og greier. Altså, hva kjennetegner en god leder, og hva kan vi gjøre for å skape flere av dem, tenker du?
2: Jeg tror mye av det handler om, kanskje den mangelvaren som vi ser oftest, selvinnsikt. Det ofte der det starter. Mm. Og det så evne å ta imot kritikk uten å bli såret, det tror jeg veldig viktig. Og en veldig fin historie, det var en lærer som hadde begynt arbeidet med å snu en veldig vanskelig klasse, så kom det en ny rektor inn som hadde lyst til å gjøre det på sin måte, og da var læreren ganske uenig i det. Og da kunne jo rektoren enkelt bare avfeide den unge lærerinnen her og gjort det på sin måte, men han valgte å høre på henne, gi henne tillit, og noen måneder siden så var dette en av skolens beste klasser, rett og slett. Så de som evner å sette sitt eget ego til sides, for det vil alltid bli såret når noen gir kritikk eller noen sier opp, for eksempel, det en enormt god lederegenskap.
1: Men det, altså det å være en god sjef handler jo også litt om å tørre å ta sjanser, da. Altså, mister noen av sjefene muligheten for å på en måte få ut sitt potensiale ved å, fordi de for forsiktige, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, det jo et godt eksempel på, altså godt lederskap vil jo også handle om at du aktiv som leder og tør å være upopulær også. Det jo ikke sånn at det å bare holde seg borte nødvendigvis bra. Passivt lederskap kan jo være noe av det mest skadelige som finnes, og det mange eksempler på hvordan det kan være skadelig.
1: I boka di som kommer på fredag så skriver du om det du kaller skyggesidene I norsk arbeidsliv. Dårlige sjefer ett punkt, men det finnes jo flere, og for å gå til et annet poeng så kan vi se på seksuell trakassering, for det det overraskende mange som har opplevd på jobben.
2: Ja, altså tall fra trakasseringsparametret viser jo at 1 av 4 av oss har opplevd seksuell trakassering på jobb I løpet av det siste året bare, så det overraskende høyt tall altså.
1: 25%? Du skriver at mange utlendinger blir sjokkert når de ser hvordan vi holder på I Norge.
2: Ja, jeg snakker med folk som tilflyttere bare fra for eksempel England da, og kommer over her og får sjokk over hva type kommentarer med tillatte I lunsjen og over en kaffekopp og så videre, som I utlandet ville vært fullstendig uakseptabelt. Og jeg tror jo litt av den der gråsønne kulturen der jo det som gjør at når vi tillater det over tid, så skjer jo de alvorlige overtrampene, fordi at ingen så tør å gi beskjed. Det går jo litt tilbake I dette med ledelse, da. Det ja. Som du sa, tørre å gi beskjed, tørre å ta tak I ting. For det der en ukultur rundt I Norge, med børste stort sett sånne saker rett under teppet. Altså.
1: Ja, ikke sant? For saker rundt seksuell trakassering kan jo løses både riktig og fullstendig feil av sjefen.
2: Ja, eller så berører de ikke det hele tatt, for det veldig sånn berøringsangst rundt det da, og det der jeg mener det starter I det små da, jeg har samlet en lista I boken med sitater, og jeg skal ikke ta de verste her på radio, men en av de for eksempel sånn på et julebord da, som høysesong for dette her, så kommer det en kommentar som, du vet hvorfor kvinner bruker kjoler, det for at det skulle enklere for oss menn å komme til. Og en sånn kommentar kan du jo si ja, altså litt skjeitete, litt uheldig og så videre, og så blir den liksom børstående som en sånn, ja men det var en forsøk på å være humor, og så gikk det ikke så bra. Men det jo sånne ting, når du tillater det igjen, fullstendig uakseptabelt i andre land enn ja. Norge, men mens her lar vi på en måte de passere, og det mener jeg at det ikke er sunt da.
1: På fredag kommer boka di, hvor du skriver om skyggesiden I arbeidslivet. Fredrik Fornes, Arbeidslivets bullshit heter den. Der går du altså blant annet inn for obligatoriske ledersertifiseringer for alle med personalansvar. Vi rekker ikke mer. Hos meg, tusen takk for at du kom på besøk, Fredrik.
2: Selv takk.
1: Vi spiller Ramon på NRK PN nå. Dette Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Etter det skal vi se om det noe soledag når jeg står klar med dagens værmelding.

0: vanskelig å stå stille. Nå hører du den låta her, altså. Det var Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Kronprinsparret kan feire sølvbryllup I dag. De to giftet seg 25. august for 25 år siden I Oslo Domkirke. Kongehuset har I anledning dagen delt et nytt bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, men feiringen utsatt på grunn av helsen til kronprinsessen. Du kan se bildet på nrk.no. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne tirsdagen. På Spitsbergen blir det nordvestlig liten kuling utsatte steder. Det blir for det meste skyet og oppholdsvær, men utover ettermiddagen det mulighet for byger, særlig I nord. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms blir det skyet og perioder med regn, men det blir lite nedbør på Finnmarksvidda. Det vil blåse frisk bris mellom sørvest og nordvest. I kveld blir det liten kuling lengst øst I Finnmark. Og Nordland får skyet vær og litt regn, men etter hvert blir det lettere skydekke, først I sør. Kirkenes får 15 grader, Hammerfest 12, Tromsø og Bodø 13 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det opphold og periode med sol. Det vil blåse nordøstlig opp I frisk bris på kysten. Og Vestlandet sør for Stad. Sørlandet og Østlandet får stort sett pent vær, men I ettermiddag blir det litt mer skyet en del steder på Sørlandet og Østlandet. Høyeste temperatur I går ble 24,9 grader I Tveitsund I Telemark, og I dag vil mange steder I Sør-Norge nå 20 grader og vel så det. På Østlandet blir det rundt 25-26 grader på det høyeste. Trondheim får 19 grader, Ålesund 20, Bergen 22, Stavanger 21, Kristiansand 23 og Oslo 25 grader, så mange har fint vær og varme I dag. Altså detaljene om været der du får du ved å klikke deg inn på yr.no eller ved å laste ned yr-appen.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller annet.
4: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
9: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.
0: Ja, endelig Norges tøffeste I gang igjen. Strålende underholdning for hele familien. Nå musikk fra Ray på P1.

0: love me again. Ja, deilig låt fra Ray. Du fikk love me again når klokken nærmer seg 2:50. Dette dagens, og nå lurer jeg på hvordan du ville reagert hvis du plutselig fikk sterke smerter I brystet. Altså, ville du straks ringet 113 og bedt om ambulanse, eller ville du kanskje vente litt I tilfelle det gikk over? Høyrepolitikeren Peter Frølich opplevde nylig et alvorlig hjerteinfarkt under trening, og han skriver på Facebook at han ikke kan få understreket nok hvor viktig det å straks ringe 113 hvis du kjenner sterke smerter I brystet. Og Ole Christian Mjølstad, du kardiolog og klinikksjef ved St. Olav Hospital I Trondheim. Det høres jo ganske selvsagt ut at man skal ringe ambulansen med hjerteinfarkt. Hvorfor denne oppfordringen fra Peter Frølich så viktig?
1: Jo, den jo viktig fordi at det det som riktig å gjøre. Får du sterke smerter I brystet, så må du ringe 113. Og så vi alle mennesker, så vi så glad I å sitte og prøve å se om ting går over. Vi kan prøve å gjøre forskjellige ting for å se om det går over. Men akkurat når det gjelder smerter I brystet, sterke smerter I brystet som vedvarer utover et minutt eller to eller tre, det kan være fare på ferde. Da kan det veldig fort være en blååre til hjertet som har gått tett, og det resulterer I at en del av hjertemuskelen vår ikke får blodforsyning, og det resulterer I at den veldig fort kan dø, da, for å si det på enkelt vis, og det må vi unngå.
0: Men hvordan kjennes det ut? Det veldig vondt?
1: Det jo veldig forskjellig hvordan folk forklarer det, men det klassiske jo et sånn klem I brystet. Noen sier at noen sitter på brystkassa med en elefant på brystkassa, eller noe som strammer seg til, og som på en måte ikke slipper taket, da. Det og så kan det stråle ut, det kan stråle ut I armer og hals og kjeve, noen sier ryggen, sant? Alt det her varierer, men det sterke smerter I brystet som på en måte det klassiske.
0: Altså, det var jo dramatisk å lese om høyrepolitikeren, bare 38 år, ikke sant, opplever et alvorlig hjerteinfarkt. Han ber også andre unge menn om å ta symptomene på alvor. Hva sier statistikken om hvem som gjerne blir rammet av infarkt?
1: Nei, statistikken sier jo at det ofte litt eldre. Det mer menn enn kvinner, ofte eldre, men det som viktig jo det som Frølich sier, det kan ramme alle, så du må på en måte ikke sitte og tenke at jeg fritatt, jeg for ung, jeg for sprek eller noe, det kan ramme alle.
0: Og så vi menn kanskje ikke så flinke alltid til å ta symptomer på alvor, da.
1: Nei, det ikke alltid vi det. Nei. Og så vil vi ofte vente og se om det går, og så tenker vi at det her vel ikke så, det vel ikke så alvorlig. Men akkurat her så taper vi veldig mye på å la være.
0: Ring 113 ved mistanke om infarkt, men I tillegg så finnes det på apoteket et reseptfritt produkt som godkjent for bruk ved mistanke om hjerteinfarkt. Det et pulver som inneholder acetylsalicylsyre, som altså det samme som vi finner I blant annet aspirin og dispril. Vi skal høre fra overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Vatle.
2: Ja, acetylsalicylsyre, eller ASA som det også kalles, blant annet smertestillende og febernedsettende, men ved hjerteinfarkt så det først og fremst den blodplatehemmende effekten vi ute etter. Og acetylsalicylsyre gjør at blodplaten ikke klumper seg så lett, så hvis det allerede dannet en blodpropp I blodårene inn til hjertet, så kan acetylsalicylsyre bidra til å hindre at den proppen vokser. Og derfor så jo ASA også en del av den behandlingen man får tidlig ved hjerteinfarkt.
0: Det sier overlege Sara Vatle I Direktoratet for medisinske produkter. Et reseptfritt pulver altså, som kan være nyttig ved mistanke om infarkt. Men Ole Christian, altså, kan man I et nødfall rett og slett også bare tygge en aspirin og drikke vann når man venter på ambulansen og befinner seg langt utenfor allfarvei?
1: Det helt riktig at acetylsalicylsyre en del av behandlingen ved akutt hjerteinfarkt. Men det som viktig å presisere, det erstatter ikke noe av det andre vi skal gjøre. 113, det det som stikkordet, det dit vi må ringe, og da vil vi ofte få rådgivning. Mange vil spørre, har du det her tilgjengelig, og da kan du bruke det. Men det erstatter ikke noe som helst. Det mitt poeng. Det god behandling, det behandling vi bruker ved hjerteinfarkt, men vi må ikke tenke at vi har acetylsalicylsyre I skapet, og tar det I stedet for å ringe. Nei. Da blir det feil.
0: Ja, da blir det feil. Dessverre godt å tenke på at det går jo veldig ofte bra da, med menn som får infarkt.
1: Det går veldig ofte bra. Vi jo kjempegode på å behandle hjerteinfarkt I dag. Vi har strålende behandling, alt fra prehospitale tjenester. Når vi ringer AMK, det første vi får jo rådgivning. De spør og på en måte prøver å finne ut hva som feller oss. Mm. Det sendes ambulanser som kan ta EKG, som liksom diagnostikken ved hjerteinfarkt. Ja. Prehospitale tjenester fungerer jo i Norge i grisgrendte strøk, uansett hvor vi så vil de finne oss. Så det det som viktig.
0: Da tar vi med oss det, og så husker vi at det ikke feil å ringe etter hjelp hvis man kjenner at det presser i brystet. Ole Christian Mølstad, du kardiolog og klinikksjef ved hjerteklinikken på St. Olavs hospital i Trondheim. Takk for god råd.
1: Takk.

Veldig kul låt der fra Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på låta Mere skal det bli. Dette dagen som I dag ble tabuprisen delt ut. I år går den til Adrian Lund, som har vært åpen om å leve med Tourette's, og han min neste gjest, og sitter klar etter musikk fra verdensstjerna Sabrina Carpenter. Her Espresso I NRK P1.

0: topplåt altså fra Sabrina Carpenter. Jeg fikk espresso på NRK P1. I dag, som jeg sa før musikken, så ble altså tabuprisen delt ut, og vinneren I år, det deg, Adrian Lund. Gratulerer!
1: Takk for det, takk for det.
0: Altså, mange vet kanskje ikke hvem du men du har Tourette's.
1: Stemmer det.
0: Og vi har jo sett deg I NRK-serien Tabu, hvor Lars Berrum møter mennesker med ulike diagnoser og lager humorshow om det. Vi skal høre et klipp fra serien her, Adrian.
2: Men det slitsomt å ha tics? det slitsomt å ha tics? Altså, det slitsomt når du ticser?
3: Ja, Hvis du skulle plutselig ha fått de ticsene jeg har, eller de vi som nå har, og skulle ha gått med de fra nå og ut dagen, du hadde helt sikkert blitt ganske utmattet. Men samtidig, jeg vet ikke av en annen verden. Jeg har hatt tics I kroppen så lenge jeg kan huske.
0: Ja, det sa du til Lars Berrum I serien her. Adrian, vi hører jo at du har jo tics akkurat nå. Hvordan oppleves det?
1: Nei, det oppleves egentlig... For meg så det vanskelig å beskrive hvordan det oppleves, for at det måtte så vant å ha det. Men nu sitter jeg jo på en åpen mikrofon og vet jeg på lufta, det jo tryggen I seg selv. Så det jo litt sånn eksponeringsterapi hele tiden, egentlig. Det jo det jeg prøver på.
0: ja, så de lydene her kommer ekstra mye fordi du på radio nå, på en måte?
1: Ja. Og når jeg ikke får snakk. Da jeg står på scenen, for eksempel, jeg jobber som foredragsholder, og da har jeg ingenting. Da kan jeg 90 minutter uten, men ellers så det mye.
0: Ja, altså, du vant Tabu-prisen I dag. Det en ærespris fra Rådet for psykisk helse, som hedrer de som bryter tabuer og fremmer åpenhet, Adrian. Det gjør du. Vi skal høre fra generalsekretær Tove Gunnarsen og hva hun sier om deg.
4: Han har vært en døråpner for andre. Han har på en åpen og ærlig måte bydd på seg selv, og så har han delt både opp- og nedturer og viser at det går an da, å snu mobbing og slit og skam til mestring. Og det fører jo til verdifull kunnskap, både om Tourette's, men også historien hans om pårørendes betydning og støtte.
0: Ja, det sa Tove Gunnarsen, Adrian. Altså, hvordan var det å få denne prisen?
1: Det jo sterkt, for jeg selv har, for meg våpnet mitt vært smilet mitt, og det å tørre å snakke om det, elefanten I rommet, den der. Så for meg I hverdagen så det ikke sånn at jeg går rundt og tenker at jeg så åpen om det. For meg det blitt naturlig. Og plutselig få en pris, for det jo veldig stort. Det har vært en følsom dag, følelsesrik dag. Ja. Hele spektret fra latter til gråt og rørt. Og,
0: og det har vært en lang vei. Du kommer fra Melby I Nordland og har vært åpen om en oppvekst hvor du ble mobba og latterliggjort for tiksene dine. Hva gjorde det med deg?
1: Det gjør jo at den dag I dag... Jeg leter jo etter negative reaksjoner. Det jo det jeg ser etter ubevisst, egentlig, bare sånn ubevissthet, at det må jo være noen der ute som kan reagere. På en måte, konstant utkikker etter fara, da. Så vet jeg jo innerst inne når jeg kobler på den rasjonelle delen av meg, at de aller fleste, de vil meg bare godt.
0: Ja.
1: Så det jo, på en måte, klare å se det selv, da.
0: Men hva slags reaksjoner får du, da, på, når du har sånne tics I offentligheten?
1: Nei, det jo, folk snur seg jo. Men det jeg ser når jeg på en måte ser nærmere på det, at folk snur seg en gang. Jeg har jo 70 flyreiser I år, og vi jo stille på kollektivt I Norge, så det på en måte... Folk reagerer jo, men veldig få reagerer negativt. De få som reagerer negativt, da det... Jeg opplevde det I fjor høst, at jeg ble hermet etter en mann I 60-årene på et fly, for eksempel, og sånne ting. Og det hørte sjeldenheten, men det de tingene som på en måte... Det jo de man redd for, å stekke seg ut negativt.
0: Og du fikk mye sånt i barndommen, men du fullfører ungdomsskolen, men slutter på videregående, og så tar moren din et grep som skal forandre livet ditt. Adrian, hva det som skjer?
1: Nei, hun tar jo egentlig, jeg får beskjed når jeg dropper ut av videregående om at det greit det, men du får ikke lov å gå hjemme. Hun setter ganske harde krav med kjærlighet bak da. Mm. Der og da så ikke jeg kjærligheten, der og da var ikke mamma høy til kurs, men jeg visste at når hun sa at nå skal hoppe ut I jobb, da måtte jeg bare, hvis ikke så hadde jeg, fikk jeg ikke lov å bo hjemme.
0: Men så du ikke for at du skulle begynne å jobbe, eller?
1: Nei, jeg hadde ikke så mye tro på meg selv,
0: Nei.
1: Men mamma og pappa og de jeg på en måte hadde rundt meg, de har sett ressursene I meg som jeg selv ikke klarer å se, og det så fint å ha de som til stede, og pusha.
0: Hva slags jobb ble jobben du fikk da?
1: Nei, jo, jeg ble jo satt I kassen på det som da var ICA.
0: Ja.
1: så det jo mitt, jeg hadde ikke de tiksene jeg har I dag som så voldsomme, men jeg la så godt merke til de små tiksene jeg hadde selv, at jeg følte meg som verdens rareste menneske der. Så.
0: Ja, hvordan var det I starten?
1: Nei, det var, unnskyld uttrykket, helt jævlig. Det var, men så vokste jeg inn I det. Jeg hadde en sjef som sa at, og det har bitt seg fast en dag I dag, at husk, Adrian, når du sitter I kassen på jobb, så du ansiktet ut at smilet ditt det viktigste folk tar med seg hjem. Du kan være det smilet folk møter. Ja. Og den sitter I meg enda, og jeg ser hvor mye det smilet mitt og måten jeg byr meg fram på, hvor mye det kan ha å si I hverdagen, også hvordan folk møter meg. Når folk ser at jeg trygg I meg selv, så det mye lettere for andre å se forbi elefanten og tiksene og bli trygg med.
0: For en reise du har hatt da.
1: Ja da.
0: Fra å sitte og ikke ha tro på deg selv til å reise rundt nå og være et ansikt utad rundt det med Tourette. Du holder foredrag, du har på TV I dag. Vinner du pris?
1: Ja, det... jeg kjenner det ja. Følelsene de bygger seg på, for når jeg ser tilbake så ser jeg jo at hvis jeg hadde fortalt Adrian på 16 at om 20 år Adrian vinner jo pris og du har jobbet 10 år som foredragsholder og 12 år I butikk da hadde jeg sagt, nei det må være en annen Adrian
0: så. Ja. Kanskje det sitter noen 16-åringer vet du rett, så hører på nå da og ja. Får en god følelse av det du sier
1: det jeg håper at folk ser at når man tør å gå foran så kommer gjerne folk etter det jeg ønsker at folk der ute som har sitt og strever om det Tourette's eller høyt årfest eller ADHD
0: ja, høyt årfest ass
1: ja, det har jeg det. Og det ofte jeg bruker å si at jeg skulle gjerne ha håret mitt I stedet tiksen de lever med uansett men hårtappet det ofte det verste
0: men hvordan liker du å bli møtt da? Hvordan, altså når folk møter deg og hører en rar lyd liksom og så ser på deg og så hvordan vil du at vi skal se deg og reagere?
1: Nei, jeg vil egentlig håper bare folk skjønner hva det og på en måte prat med, hvis du glad I å prate med fremmede prat med meg, hvis du ikke glad I å prate med fremmede bare gå inn I din egen verden det ja.
0: Vi skal høre fra rett og slett helseministeren også for Jan Kristian Vestre har gratulert deg I dag hør på dette
5: kjære Adrian gratulerer så mye med tabuprisen en velfortjent vinner av en særdeles viktig pris Vi trenger modige mennesker som setter ord på det som kan være vanskelig og utfordrende I livet. Og vi trenger noen som går foran og lager noen fotspor som vi andre kan tråkke I. Takk for at du et slikt modig menneske.
0: Hvordan det å høre det?
1: Det jo, det stort. Og jeg tror jeg må bli flinkere å ta inn om at jobben jeg gjør har ringvirkning, for det ikke noe jeg tenker på I hverdagen. I hverdagen så det jobben min, og jeg meg selv. Jeg står på scenen og på en måte bare byr på meg selv, og så har det ringvirkninger for flere. Det jo kjempefint.
0: Det høres, altså, nå tikset du igjen, men det hørtes litt for meg ut som at du faktisk tikset litt mindre enn du gjorde I starten I intervjuet.
1: Ja, det jo, for nå blir jeg litt tryggere, og du vet jo at folk som hører på det her, vet jo at jeg har Tourette, og da tenker jeg, kom det en lyd, så ikke det så farlig. Men hadde jeg suttet I bakgrunnen I studiolaget, da ingen hadde visst at jeg var der, så det hadde vært verre. Ja. så,
0: det var så interessant å snakke med deg, rett og slett, Adrian, at jeg rakk ikke å spille musikk inn mot nyhetene, for minuten har bare flyttet av gårde. Du har vunnet tabuprisen I dag, Adrian Lund, og hvis du som hører på ikke har et forhold til deg, så ligger jo Tabu, denne serien med Lars Berrum, hvor du også med ute på NRKs TV-spiller, så det bare å sjekke ut det. Takk for at du ble min siste gjest I dag, Adrian Lund, og kos deg med feiringen I dag.
1: Takk for at jeg fikk være med. Hjertelig takk.
0: Dagens slutt for I dag. De som på å lage dagens sending, det nå bare få opp papirene mine her, det Anniken Sander Krøvel, det er Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoff Johansen. I studio står jeg som heter Mathias Nylena, og vi tilbake I randen din til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ta en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
6: Ja, og jeg starter med de mye omstridte smartbrillene. For regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning I smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Bakgrunnen at nye briller fra Meta med kunstig intelligens og filmfunksjon, som ser helt vanlig ut, men som ifølge selskapet snart får ansiktsgjenkjenning. Dermed kan den som har på seg brillene kjenne deg igjen på gata, og få på det navn og hvor du bor. Tung forteller også at hun vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd til departementet om hvordan dette skal gjøres. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff også etter 1. September. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste hensynet til næringslivet og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Dataangrepet mot flere offentlige nettsider pågår fortsatt, men tjenestene stort sett oppe og tilgjengelige. Det sier Frode Danielsen, som direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Angrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og Digital Postkasse har pågått siden natt til i går. Angriperne retter en stor del uønsket datatrafikk mot tjenestene, som med formål om å ramme tilgjengeligheten, forteller Danielsen.
7: Status jo at angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige, stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
6: I dag legger den kanadiske regjeringen fram sine mottiltak mot USA, etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål. De to landene har den siste tida forhandlet om å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helgen. Kanada vil svare på truslene, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
8: Det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
6: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
9: God ettermiddag, Troms, Finnmark og Svalbard. I dag det Stine og Geir som skal henge med deg de neste timene, og vi mye spennende på lager.

Vi skal høre om bjørnefelling I Reisdalen, bærplukking, og selvsagt skal vi også ha kommunestafett, som I dag gjenger til Nesseby.

0: Ja, det var en god klassiker det. Pour Some Sugar On Me av Def Leppard. Og fra Def Leppard til Geir Samuelsen, for vi skal få en oppdatering på lokale nyheter.
1: Tidligere lensmann i Kautokeino og nuværende Senterpartipolitiker Clemet Clemetsen mener politiet i Finnmark gjør seg utilgjengelige. Han trekker frem at kun 7 av fylkets 17 politistasjoner har faste åpningstider. For å få time ved de 10 andre stasjonene må man begrunne hvorfor man skal møte politiet. Dette hever terskelen for publikum for å kontakte politiet, sier Clemetsen.
2: Man mister jo nesten tilliten til etaten som sådan. Du må bruke veldig mye ressurser på å få time eller kontakt med politiet. Du kan jo miste viktig informasjon som politiet kanskje har behov for.
1: En kvinne i 60-årene ble lagmannsretten frifunnet for både straff og erstatning etter et sammenstøt med elsparkesykler på Thomasjord i Tromsø i mai 2024. I tingretten ble hun dømt til 21 dagers fengsel og til å betale 250 000 kroner i erstatning etter at en 26 år gammel kvinne ble alvorlig skadet. Aktor Kjersti Mari Nilsen opplyser at påtalemyndighetene vurderer å anke dommen. Formannskapet i Tromsø sier ja til å bruke 163 millioner kroner på ny legevakt i Breivika, det melder i Tromsø. Vedtaket åpner for at kommunen kan inngå kontrakt med en entreprenør. Kommunestyret skal ta den endelige beslutningen om ny legevakt 2. september. Legevakten skal etter planen stå klar sommeren 2028, skriver avisa. Alle født. 8 flere barn i Finnmark til og med juli i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser tall fra FHI. Ved utgangen av juli var det 370 registrerte fødsler ved Finnmarks sykehuset, mens det i fjor var 362. Og i Troms er det født 1 barn mindre i samme periode sammenlignet med utgangen av juli i fjor.
0: Det var en oppdatering på lokale nyheter av Geir Samuelsen.

0: Ja, Popular, Song The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. Og I dag så lurer jeg og han Geir på hva du skal gjøre I godværet til slutten av veka. For vi hørte jo I går fra meteorologen at han hadde en glad nyhet å komme med til oss.
1: Nå det jo godt, men mot torsdag fredag så det en høytrykk som på vei opp, så det kan bli 20 grader torsdag fredag. Ja, mest fredag lørdag da en del steder I Troms og Finnmark. Så det ikke bare grått, så det noe sol I vente også, ja.
2: Ja, så der, sola og sommeren kommer en liten troms og filmer I slutten av uka her, altså fredag, lørdag, søndag. Så vi lurer på, hva skal du gjøre når gradene kommer opp mot 20-tallet? Skal du ut og stelle I hagen? Skal du ut og sole deg? Skal du spise middag på terrassen? Kanskje skal du ut med den nye seilbåten din?
0: Oi, oi, oi.
2: Ja, vi vil vite hva du skal gjøre når det endelig blir sommer her nå. Send oss en melding I appen NRK Radio.
0: Ja, jeg vet også hva jeg skal gjøre, for når jeg får oppover hit I sommer, så har jeg pakket med meg 50 grader solkrem, som enda ikke har blitt brukt. Så nå håper jeg på å få litt

farge i ansiktet. Mm. Men først så skal vi få litt ny... Nei, ny, jeg ikke sier. Litt musikk her på kanalen, før vi skal høre mer og være med meteorologen.

0: Det var spor av Frida Amundsen. Og nå så skal vi over til meteorologen og høre litt om ja, hva som venter oss på værfronten for Finnmark, Troms og Svalbard. Og da vi med oss Kristin Lykke. God dag, god dag.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, nå er jeg spent. Hvordan ser været ut akkurat nå?
1: Ja, det en grå dag mange steder i Troms og Finnmark, men for øyeblikket det nok litt sånn kysten i Troms og vest i Finnmark som har det kjipest. Her regner det godt, og i løpet av dagen det kommet opp mot 15 millimeter nedbør flere steder. Lenger inn på Finnmarksvidda og øst i Finnmark så har de det litt lettere og litt finere, og der det opphold og litt lett skyet vær. Og denne trenden fortsetter også utover ettermiddagen og kveld.
0: Ok, og så fikk jo vi et lite tips fra en meteorolog i går om at helga virker litt mer lovende. Hva gjør du å si om det?
1: Ja, det helt riktig, og de prognosene står seg fortsatt i dag. I morgen blir det litt lettere vær enn i dag, men det fortsatt en del skyer ut og går i Troms og Finnmark, og også periodvis lett regn. Og det vil også blåse godt i Finnmark i morgen, med nordvestlig stiv kuling langs kysten i øst. Men... Og ja, og vi tar med, det blir litt regn fortsatt i morgen, også i Finnmark. Men så kommer de gode nyhetene. Det vil etablere seg et høytrykk over Nord-Norge nå onsdag, torsdag. Og fra og med torsdag så vil vi få skikkelig sommervær her i Troms og Finnmark. Så det vil være rolig vindfelt. Det vil være litt skyer, men en god del sol. Og vi kan få temperaturer helt opp mot 20 grader.
0: Åh, ja, det høres lovende ut. Det det samme for Svalbard, eller?
1: Det en ganske fin ettermiddag i Longyearbyen i dag. Det litt skyer, litt lave skyer rundt fjellene i byen, men det også litt blå himmel innimellom. Det litt vind inn Adventsdalen og 5 grader, så de har jo helt andre temperaturer enn de vi har. Og utover, hvis vi ser liksom utover ettermiddagen og på hele øya, så har de litt sluddbyger og snø i nord. Men i kveld jo første dagen, midnattssola offisielt over i Longyearbyen, og selv om det blir skyet utover kvelden, så det en ørliten sjanse for at det sprekker opp, og man kan se sola bikke under horisonten hvis man har lyst til det.
0: Ok.
1: Ja, og så det sola kommer i hvert fall tilbake i morgen i Longyearbyen. Det ventet en ganske fin dag der med lettskyet oppholdsvær, en del sol og rolig vind. Så Longyearbyen får en flott dag i morgen, selv om langtidsutsiktene eller de utsiktene innom mot helga ikke like fine som det på fastlandet.
0: Da så. Og i løpet, eller nå, i sendinga, så vi spurte du som lytter om hva planer de har for helga når det blir litt finere vær. Og da lurer jeg på med deg, Kristin, hva du liker å gjøre når det fine vær?
1: Ah, så kjekt! Ja, jeg veldig glad i å være på tur ute, så jeg håper jeg skal få masse sol i ansiktet nå når finværet kommer.
0: Åh, ja, nei, da får vi krysse fingrene for det. Tusen takk for at du var med oss i dag, meteorolog Kristin Lykke.
1: Ha det godt!
0: Ha det bra! Og da, vet du, skal vi få litt mer musikk på.

Just by looking, sang hun Hedda. I dag starter jakta på bjørnen I Reisadalen. Vi skal straks snakke med skadefellingslederen. Men først, Trygge Skaug.

Det var Våpendrager av Trygve Skaug. Og vi skal straks snakke med skadefellingsleder, men vi får litt å låte til først med Sam Smith.

0: Det var I'm Not The Only One av Sam Smith. Og nå skulle jo vi egentlig snakke med skadefellingslederen angående bjørnen I Reisadalen. Men det ryktes at der han befinner seg nå det litt dårlig dekning. Så da har vi kastet litt rundt på programmet og skal snakke med... Og skal snakke med ordføreren I Nordreisa kommune først. Og det jo deg, Hilde Nyvold. Skal vi se... Hallo, hallo.
1: Hei, Sam. Hei, Sam.
0: Her var du, vet du. Ja, og da lurer jeg på, hvorfor det nødvendig å skyte dine bjørnen her?
1: Ja, jeg må jo si først at jeg også for at vi har rovdyr her I landet, men når skadeomfanget blir så enormt som det blitt I dette tilfellet, og vi befinner oss midt I prioritert beiteområde, og at det I tillegg ikke antydning til at bjørn vil forlate området til tross for flere tiltak som satt inn, så ser jeg det faktisk ikke som andre alternativer enn å ta ut denne bjørn. Så derfor jeg glad for at det endelig ble gitt en fellingstillatelse. For det jo, man må jo snakke om både, det jo betydelig, både dyre velferdsmessig, og man har brukt betydelige ressurser allerede med både kadaverhunder og gjeterhunder og masse mannskap også. Og så det jo en menneskelig dimensjon oppi det hele. Det jo en familie som blitt hardt rammet. Det jo, det så det mange aspekter I denne saken. Og alle de ordinære arbeidsoppgavene på gården, de blir jo nedprioritert selvfølgelig når det oppstår en sånn her akutt situasjon. Så derfor det nødvendig å ta ut denne bjørn nå.
0: Og rovdyrdebatt, det vekker jo ofte sterke følelser. Har du merket noen motstand eller kritikk mot at bjørn nå skal skytes?
1: Nei, altså her lokalt I Nordreisa og Nord-Troms så opplever jeg at det full forståelse for at når bjørn gjør så stor skade som den akkurat den her har gjort I dette tilfellet, så opplever jeg at det stor forståelse for at man nødt til å gå til felling av den. Så her lokalt opplever jeg ikke stor motstand.
0: Ja, og en slik fellesak jo ikke hverdagsmat, slik jeg forstått det hos dere. Hvordan har du og kommunen jobbet med dine saken inn mot statsforvalteren og det berørte I næringene?
1: Ja, sånn helt konkret, så jeg som ordfører ringte jo til bonden på lørdags ettermiddag for å høre om det var noe kommunen kunne bidra med I den akutte situasjonen når bjørn herjet I saueflokken. Det var vi jo opplyst om gjennom både media og også våres jordbrukskonsulent. Så det eneste de trengte hjelp til, det var å få bjørn ut fra saueflokken. Så da lørdags ettermiddag så ringte jeg til statsforvalter for å forklare situasjonen. De var jo allerede klare over hva som var I gjæret her I Nordreisa. Men så svaret fra statsforvalter var jo da at man måtte prøve alle andre tiltak først, og så ville det bli gjort en ny vurdering på mandagen. Så søndags ettermiddag så sendte vi I tillegg da et innspillsbrev til statsforvalter til den klagebehandlingen som ble gjort I går. I tillegg så har vi jo administrativt jobbet, og kommunen har søkt om tilskuddsmidler fra statsforvalter I denne akutte situasjonen, og jordbrukskonsulenten vår har håndtert det, og han nå oppe på gården hos bønderen.
0: Ja, det vår en prosess, hører jeg. Men ja. Hvordan var det for deg da, å få en slik sak plutselig I fanget?
1: Nei, altså som ordfører og kommuneledelse så får vi mange saker sånn plutselig I fanget, så det håndterer vi. Men altså, vi har jo jobbet med rovdyr I flere år nå, og ikke akkurat med bjørn, for vi er vant til at vi har streifbjørner, men ikke akkurat det omfanget vi har nå. Men de siste årene så har jo bønderne og reineiere vært veldig hardt plaget med gaupe og ørn. Så vi har vært flere ordfører som har reist sammen både fra Tromsø og Nordland, reisende til Oslo på møter med både Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og Matdepartementet, både I fjor og forleden år, om denne rovdyrsituasjonen. Og vårt budskap var at rovviltforliket I Stortinget må følges opp. Bestandsmålene for rovvilt må reduseres. Bestandskartlegging av gaupe og jerv må kvalitetssikres, og at det nødvendig med bestandsregulering av kongeørn. Og I tillegg at det må bli enklere å få fellingstillatelse for å ta ut skadedyr, sånn som vi opplever nå, da, for at vi skal fremdeles kunne ha en beitenæring I nord. Altså for denne rovdyrbelastningen for beitenæringen har for lengst nådd en grense. Så det var vårt budskap da vi var I Oslo.
0: Mm. Ja, da det litt utfordringer da, hører jeg. Rundt felling.
1: Ja, ja det det, og det klart når vi skal ha en bærekraftig rovdyrforvaltning, men det også viktig at vi har beitedyr. Det jo nasjonal matprodusenter, ikke sant? Og også I en beredskapssammenheng så må vi være selvforsynt så langt det lar seg gjøre. Så, og rovdyrene, de vet ikke hvor de her grensene går. Mm. Så da må vi hjelpe til.
0: Ja, nei, men det blir spennende å se hvordan det blir fremover. Tusen takk til deg, ordfører I Nordreis og kommune, Hilde Anita Nyvold fra Arbeiderpartiet. Og takk for at du kunne være med I sendingen.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt.
2: En podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang. I Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.

Ja, det var Irene Rappen med låta Passelig. Og tenker jeg det Da tenker jeg det fint å slenge på en melding. For i dag så spør vi hva du har tenkt til å gjøre når gode været kommer til helga. Og da skriver Oddbjørn til oss. Hei! Når gode været kommer til helga skal det males hus. Fint program med vennlig hilsen Oddbjørn Jakobsen. Takk for det, Oddbjørn, og masse lykke til med maling av hus. Det må gjøres det også. Og nå skal vi høre Boy Meets Girl.

Waiting for a Star to Fall av Boy Meets Girl. Og nå skal vi høre på litt Odd Nordstoga før vi skal brake løst med dagens konkurranse.

0: altså med en sång som finst. Og vet du hva annet som finst? Nemlig dagens konkurranse, som vi skal i gang med nå. Og da tenker jeg det på sin plass å spille av dina her. For nå skal det handle om de kongelige, eller hva, Geir?
1: Ja, det her var jo en fanfare som passet seg for de kongelige. Vi skal, for å være helt nøyaktig, så skal vi til kronprinsparet. For i dag markerer de en helt spesiell dato, nemlig bryllupsdagen sin. Og det vi lurer på i dagens konkurranse er hva slags type bryllupsdag er det kronprins Haakon og Mette Marit feirer? Man har jo for eksempel papirbryllup etter at man har vært gift i ett år, bomullsbryllup for to år, og så videre. Så spørsmålet er, hvor mange år har kronprinsen og kronprinsessa vært gift, og hva slags type bryllup er det de feirer?
0: Vet du svaret på ditt da? Send oss en melding i NRK Radio-appen, og husk også å sende det med fullt navn og nummer, slik vi kan kontakte deg hvis du vinner. Og nå skal vi høre In Love with an Angel av Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 15. Et boligbygg har brent ned på Foldnes i Øygarden kommune i Vestland. Nødetatene fikk tidligere meldinger om eksplosjoner i bygget som har flere leiligheter. Det er ikke meldt om personskader, men en av de registrerte beboerne er ikke gjort rede for. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge og mener et forbud må vurderes. En ekspertgruppe blir satt ned for å gi råd til regjeringen. Denne uka kan norsk fotball få to lag i Mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø/Glimt og Viking i kveld og i morgen kveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, vil Glimt få nesten 100 millioner kroner mer enn Viking før første kamp er spilt.
1: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
2: Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i Nord. Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
3: Ja, det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
2: Professor Harry Arne Solberg ved NTNU sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
3: Viking er på bar bakken på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Kampen er i kveld klokka 21 og kan blant annet høres på NRK Radio. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff etter 1. september. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste er hensynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon, som fungerer som regent, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt. Det var NRK Nyheter med Tom Ingebrigtsen.
4: Det her er ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard med Stine Longva Veddegjerde på NRK P2.

0: Lonely for a reason, song Boy Zone. Og god ettermiddag til du der hjemme. Nå vi I gang, og klokka litt over tre. Og den neste timen så skal vi blant annet høre hvordan det har gått med bærsesongen. Men vi lurer også på om du har planer nå for helga, for da jo det meldt fint vær. Og vi har jo fått inn litt svar allerede, Geir.
1: Ja, meteorologisk melder jo at det blir temperatur opp mot 20, så vi lurte på hva dere har slags planer for når sommeren kommer. Bjørn han sier, hei, jeg skal dessverre kjøre sørover etter nesten 4 fantastiske uker I Lebesby. Været har vært helt ok, noen grå dager, noen våte dager, men stort sett for meg helt perfekt. Men nå må jeg dessverre hjem til jobb, men jeg kommer tilbake neste sommer Åke som, sier Bjørn. Og så legger han til. Ha en fortsatt fin høst.
0: Å, tusen takk for det, Bjørn. Og så har vi også fått en melding av Per Einar. God være til helga skal utnyttes til fulle. Altså sitt ute med noe kaldt I glasset. Og late som at jeg har planer.
1: Jeg tror jeg slår følge med deg, Per Einar. Sitter der med et litt sånn tomt blikk og et tilfreds smil rundt munnen. Og ja, det var en god idé. Late som man har planer. Suverent.
0: Ja, det høres deilig ut. Og fra helgeplaner til lokale nyheter. For vi må jo få en oppdatering på det også, og der får vi av deg, Geir Samuelsen.
1: 5 høyreordførere I Troms går ut mot eget parti og ber nå Senterpartiet om hjelp for å holde drivstoffprisene nede. I vår stemte Høyre for å redusere avgiften, men signaliserer nå at de midlertidige kuttene ikke bør videreføres. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener saken haste og ber partiledelsen om å lytte til sine egne folk.
2: Asheim og Søreide bør høre på sine egne folk rundt I Norge, om det fra Vestlandet til Nord-Norge til innlandet. Høyre I distriktene ser jo hvordan dette ramler lokale næringslivet, og skjønner at dette viktig. Når da Høyre sier nei, så vil avgiftene gå opp, og kostnadene for anlegg, transport, landbruk, fiskeri og alle vi som avhengig av diesel- og bensinbilen vil jo få den regningen.
1: Høyres nestleder Henrik Asheim sier til NRK at Høyre ikke blir med på initiativet fra Senterpartiet og kaller det en uforutsigbar hopp- og sprettpolitikk som bare gir rammevilkår I noen få måneder. Terskelen for å kontakte politiet I samiske samfunn ekstra store, sier tidligere lensmann I Kautokeino og nyværende Senterpartipolitiker Clemet Clemetsen. Han trekker frem at kun 7 av fylkets 17 politistasjoner har faste åpningstider. For å få time ved de 10 andre stasjonene, må man ofte begrunne på norsk hvorfor man skal møte politiet, noe som gjør det ekstra vanskelig for de som har samisk som morsmål, sier Clemetsen.
3: For det første så må du jo kunne argumentere for å få bestille time og tilgang til politiet. Så det må argumenteres på et språk som du kanskje ikke føler seg så vel med å bruke. Et fremmedspråk norsk, og da ville jo vært samisk vært avgjørende viktig I sånne tilfeller. Og det skaper enda større avstand.
1: Og Norsk Oljevernforening for Operatørselskap og Redningsselskapet har fornyet og utvidet avtalen for maritime oljevernberedskapen langs norske kysten. Avtalen sikrer tilgang til redningsselskapets fartøy som en del av beredskapen mot akutt forurensning på norsk kontinentalsokkel frem til utgangen av 2030. Beredskapen vil være fordelt på 9 strategiske stasjoner fra Finnmark I nord til Rogaland I sør.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter av Geir Samuelsen. Værsesongen på hell, og spørsmålet har det året et godt værår? Det skal vi la Finnmark Regn svare på om få straks.

0: Det var Dovda Metomi av Inga Marit Gaup Joso. Bærsesongen snart over, og her i Finnmark teker Finnmark regn imot både moltebær og krøkebær fra ivrige plukkere. Og vi har med oss deg, Tom Hansen fra Finnmark regn. God ettermiddag!
1: God ettermiddag, du.
0: Hei, hei. Ja, jeg tenker vi bare kjører rett på ei med moltebær. Hvordan synes sesongen våre der?
1: Den har ikke vært som vi håpet. Vi hadde håpet på 25 tonn, og vi har vel fått ca. 3200 kilo bare.
0: Oi, oi, oi. Ja, nei, hva kommer det av?
1: Det har jo vært frost i enkelte områder, så det jo et par store områder som har som frøs tidlig. Og så var det vel kanskje litt lite insekter på våren. Vi er jo litt glad i mygga, vi som trenger moltebær. Det var litt lite mygg på begynnelsen av sommeren.
0: Ja, du, den ser jeg altså. Men Asko, da kjøper jo mye moltebær hos dere. Hvor har slått dette her ut på deg?
1: Ja, de skulle vel ha ca. 60 000 bæger og får 7200. Så de får bare bittelitt av det de har bestilt.
0: Men når det kommer til krøkebær, da, er det litt bedre på den fronten, eller?
1: På den fronten fikk vi 1000 kilo for mye, og den kom inn i går. Det var voldsomt rush inn med krøkebær i går. Så der fikk vi 2500 kilo av. Vi skulle bare ha 1500 kilo til en kunde.
0: Ja.
1: Så det gikk fort.
0: Ja, og hva gjør dere med krøkebæra som blir til overs, da?
1: Nei, det må settes på frys og håpe på at vi finner en kunde.
0: Og hvem er det som typisk pleier å kjøpe krøkebær av dere?
1: Nå er det, vi har bare en kunde, det skal til noe som heter Røyland Gård, helt sør i Norge, som skal presse til saft.
0: Og hvem
1: er...
0: Bare fortsett.
1: De har også bestilt moltebær, men de får dessverre ikke mer enn noen hundre kilo av 3 tonn som de bestilte.
0: Ja, men da er det godt dere hadde masse krøkebær da. Men ja. Hvem er det som plukker alle disse bærene for dere egentlig?
1: Det er jo befolkningen i stort sett, tror jeg, i Tana og Nesseby og Vadsø. Og det er veldig mye av våre nye landsmenn. Eller landskvinner.
0: Er det mange unge folk som plukker? Ja.
1: Det er en god del ungdommer som plukker, men det er spesielt på moltebær da, med i skoleferien. Nå er skoleferien over, så nå er det jo voksne folk da, som har plukket det siste.
0: Hva med du da? Er du noen til bærplukker?
1: Nei,
0: jeg
1: har ikke plukket noe. Jeg har ikke det.
0: Er du glad i å spise bær da?
1: Ja, jeg har spist veldig lite i år, for vi hadde så lite, så jeg har ikke tort. Jeg har ikke kunnet spise så mye heller.
0: Nei, det. Den ser jeg også. Nei, det er et sånn svagt minne fra barndommen om at når vi plukket molte hjemme på Sunnmøre, skulle det alltid bli spart til jul og nyttår til moltekrem. Ja. Jeg vet ikke om det er det samme hos deg, eller?
1: Neida, jeg spiste et par skåler i sommer mens det var moltebær, men etter det så er det greit. Kan jeg nå... trenger jeg ikke mer.
0: Nei, men Tom Hansen fra Finnmark Rein, da sa vi tusen takk for at du kunne være med på sendingen. Og så får jeg jo krysse fingrene for at det blir bedre moltesesong til neste år.
1: Det håper vi virkelig. Så. Ja.
0: Nei.
1: Ha det godt.

Hate at jeg elsker deg, sang hun Agnete Saba. Og det passer jo egentlig veldig bra, for Agnete hun er jo fra Nesseby, som vi skal besøke i dagens kommunestafett. Men det skal vi ikke helt enda, for nå først så skal vi ha, eller avskjøre, flere hint i dagens konkurranse etter en liten låt tidligere.

0: Det var Choices av Bernd Hoft. Og da skal vi over til dagens konkurranse, der vi i dag lurer på hvor mange år kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har vært gift.
1: Ja, for i dag har de bryllupsdag, og for å gi dere litt drahjelp så skal vi høre hvordan, hva som ble sagt på lørdagsrevyen den gang da.
2: For Gud vår skapers ansikt, og i disse vittners nærvær, spør jeg deg, Håkon, Norges kronprins. Vil du ha Mette Marit Tjessem Høyby, som står ved din side, til din hustru?
3: Ja.
4: Ja, god kveld. Mette Marit Tjessem Høyby ble altså hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit, rett før klokka 17.40 i ettermiddag.
5: Etter den reneste triumfferden ut fra seremonien i domkirken er det nybakte ekteparet nettopp nå blitt hyllet av folket på balkongen på slottet.
0: Ja, og der hørte du hvordan nyheten kom på lørdagsrevyen for x antall år siden. Ja. Nå holdt det på rundt meg selv her. Så, hvor mange år har det vært gift, og hva slags type bryllup feirer deg i dag? Vet du dette, så send oss inn en melding i appen NRK Radio. Vi har fått inn mange gode svar, men det er enda ikke for sent. Så her dessverre, send oss en melding.

0: Det var Ingrid Vårvik med Bare en mann. Regjeringen jobber med å regulere cruisetrafikk rundt Svalbard strengere. De siste årene er det innført reguleringer som har stanset veksten i cruisetrafikken. Mer om dette om få straks.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team, fredag i NRK TV.

0: Det var Jimmy Smash med Say It Again. Regjeringen vurderer strengere regler for krus på Svalbard. Det sa justisminister Astrid Aas Hansen under et besøk på øygruppa nylig. På en helikoptertur fikk hun demonstrert hvordan myndighetene har beredskap for å håndtere ulykker på Svalbard. De siste årene er det innført reguleringer som har stanset veksten i cruisetrafikken, og nå annonserer ministeren flere reguleringer.
1: Er det bare dere som kan ta det, eller er det også...
2: Nei, dette er vårt.
3: Ministeren er på Barentsøya på Svalbard, et av flere steder hvor det satt ut depot med bensin til redningshelikoptra. Beredskapen på Svalbard er utfordrende, sier sysselmester Lars Fause.
4: Nå står vi på Heimland på Barentsøya og et av de mange fuelepoene vi har ute i felt. Og de står her i beredskap for redningsmaskinene i tilfelle de må fly ut og operere over et område i lengre tid. Du kan jo lande her og fuel helikopter, og vi også har en hytte i nærheten som kan brukes til ly hvis det er behov for det.
5: Hvor avgjørende er det at disse dieseldepotene finnes for at sysselmesteren kan utføre sin redningsaksjoner på Svalbard?
4: Det har vist seg veldig viktig, og det kanskje viktigste eksempelet er Northguider i 2018, hvor fuelepoet spilte en avgjørende rolle for at vi klarte å berge 14 menneskeliv den gangen. Da sto et fuelepo rettet med åstedet, og et helikopter fuelet mens det andre var i operasjon, og vi klarte å få alle de 14 nødsette med oss tilbake til byen i god behold.
3: Det skal nå brukes penger på å bygge et beredskapslager på Svalbard.
1: Vi får faglige råd om hvordan beredskapen skal rigges, og dette beredskapslagret er noe som regjeringen har diskutert og følger opp.
5: Hva er det mest alvorlige beredskapsscenariet dere ser for dere på Svalbard?
1: Det som vil utfordre er hvis den får enten flere samtidige ulykker, eller hvis det er ting som skjer og som blir utfordrende over tid. Så da er det viktig at vi både har en god beredskap her på øygruppa, og at den trener sammen med de ressursene som man har rundt og nede på fastlandet.
3: Og sysselmesteren sier det kan bli svært utfordrende med en ulykke med et stort skip og med mange passasjerer.
4: Sysselmesteren skal alltid være bekymret for ting som kan skje, og da er det viktig at man forebygger. Vi har nært samarbeid med andre offentlige etater som Sjøfartsdirektoratet, og som sørger for at båtene er i god stand når det seiler ut. Vi har god samarbeid med reiselivsnæringen som sørger for at det store sikkerhetsmarginene reiser ut, og så videre. Det er kanskje det aller viktigste, at de som ferdes opptrer sikkert og korrekt.
1: Men det er jo gøy å lese da. Men står den oppe? For her ser det ut som det er...
3: Hva? Årets trafikk tilsvarer cruisebåtbesøket i 2016-2017. Nå sier justisminister Astrid Aas Hansen at det jobbes med å vurdere nye og strengere reguleringer.
1: Vi har jo både regler knyttet til det, og så er det et godt samarbeid med næringer, særlig den stedlige turistnæringen her, og så vurderer vi om en må ha ytterligere regulering, for vi ser jo at det utfordrer også beredskapen, at det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer. Så det blir viktig for oss nå fremover å se på en fremtidig regulering av cruisenæringen.
0: Det sa justisminister Astrid Aas Hansen, reporter var Pål Hansen og Maria Rossi.
6: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.
0: Ja, og sommeren har vært dårlig her i nord værmessig, men til helga så lover det godt, har vi fått beskjed om fra meteorologene. Og da lurer vi på med du som lytter, hva du har lyst til å gjøre når det blir fine vær til helga.
7: Ja, men altså, sommeren kommer så du har sjansen her til å fortelle oss hva du skal gjøre. Skal du ut i hagen? Skal du kanskje ut på fisketur? Skal du sole deg? Hva vet vi? Opsjonene er mange, så gå inn i innboksen til oss i appen NRK Radio, og så fortell oss hva du skal bruke disse dagene i slutten av uka til når sommeren kommer til Troms og Finnmark.
0: Hør på Geir og send oss en melding om dine helgeplaner i fine været.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Ingvild med gråter over det som over. Nå litt Olivia Rodrigo før vi skal ringe konkurransevinner. Så nå det bare å ha på lyd og vente spent. Kanskje det du vi ringer.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street. Ah, Driver's License av Olivia Rodrigo. Jeg husker veldig godt når jeg kom ut på videregående, faktisk. Jentegjengen hadde akkurat fått lappen, og vi sang til den for full hals inn i bilene, og tenkte på romansene som fantes den gang. Ja, litt av en tid, altså. Nei, men nå må vi få opp tempoet her og over til en gladnyhet, for vi har jo fått med oss en konkurransevinner for dagens konkurranse. Og da har vi med deg, Line. Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo! Og i dag så lurte vi på hvor mange år kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har vært gift, og hva dette bryllupet heter. Og det har du svaret på, Line.
1: Ja, de har vært gift i 25 år, og det er sølvbryllup.
0: Oi, oi, oi. Og det er vel lett for deg å huske disse årene her?
1: Ja, fordi at vi gifta oss året før, 26. august. Mm. Og sønnen vår ble født 28. august året, eller samme år da, i samme år som de gifta seg, så da... Da er det mange knagger, egentlig.
2: Ja, da sitter datoen ganske solidt spikret.
1: Ikke sant?
2: Ja. Du, Line, du holder til ned på Evenskjær. Jeg vet at du driver og forbereder deg litt til ettermiddagen. Hva du skal avgåre på?
1: Da skal jeg på korøvelse. Så jeg har ryddet ut av våren og fått klar for nye noter.
2: Ja.
1: Det gleder jeg meg til.
2: Ta den opprødningen i korpermen.
1: Ja, må gjøre det en gang i året.
2: Ja.
1: Eller to, etter jul også. På et julesang.
2: Ja. Du, hva heter koret du synger med?
1: Kjelsund Vokalis.
2: Kjelsund Vokalis, jaha. Hva, ja. Hvis jeg kommer på konsert med Kjelsund Vokalis, hva varte dere opp med slags repertoar?
1: Ja, vi er veldig gode på korkafé, altså. Det er jo både gode kake, det er fin sang, og det er allsang. Og vi synger veldig variert. I våres hadde vi jo blant annet fra Phantom of the Opera, Kari Bremnes, Ola Bremnes. Mye nordnorsk, mye forskjellig.
2: Ja.
1: Så det er veldig artig, veldig varierende.
2: Du, jeg tenker jo sånn, det der med å synge i kor, hva er det som er så givende? Men for alltid når du snakker med kormennesker, så er de veldig entusiastiske om det der. Hva er det med kor?
1: Det er artig å synge. Det gjør noe med humøret, og så er det veldig sosialt også. Vi har bestandig en korpause med litt bevertning, og alle har med... En gang i halvår har vi med premie, så vi har loddtrekning for å få inn litt penger. Så nei, det er veldig trivelig.
2: Er det et sånt kor som reiser mye, eller hvordan er det det?
1: Ikke mye, men vi har jubileum i år.
2: Oi, får høre. Det er artig.
1: Så vi driver og planlegger en tur.
2: Jaha.
1: Så, men den blir ikke før på nyåret.
2: Nei, men... Det blir jo enda mer. Det blir enda mer nysgjerrig. Hvor den går enda?
1: Nei, vi har ikke bestemt det enda.
2: Nei.
1: Vi er litt redd.
2: Men at det blir kortur, det er bestemt.
1: Ja, det gjør det. Vi må bare få samle inn litt mer penger.
2: Ja, du, er det her det, i kveld, det er det første sangøvelsen nå i høst?
1: For meg er det det, fordi at jeg oppdaget på fredag at vi hadde korøvelse sist tirsdag. Noen er tregere enn andre.
2: Men kan dere legge opp til slags repertoar da? Vet du noe om det?
1: Jeg har ikke helt oversikt. Vi skal nå ha litt julemusikk, og så er det til en sånn korkafé.
2: Ja, jeg skulle til å si det. På høstsesjonen, så julesanger, det blir det på kor uansett.
1: Det gjør det.
2: Ja, ja.
1: Så jeg er ikke helt oversikt siden jeg var der sist.
0: Nei, men det blir jo godt med korøving. Det skal for så vidt jeg opp så senere i dag. Så det blir jo veldig bra.
1: Ja, det er så bra.
0: Ja. Så to sangfugler i studio, kan vi vel si.
1: Ja, akkurat å synge.
0: Mm. Nei, du Line, gratulerer så mye med å vinne konkurransen i dag. Er du mest lyst på vanlig NRK-krus eller kvensk krus?
1: Vi har et vanlig NRK-krus, så kan godt få et fransk krus.
2: Ja, men da skal vi pakke det inn i bobleplast og pakke og i det hele tatt, og så sender vi det og går til Levenskjær.
1: Kjempeflott, tusen takk.
3: Det gjør oss da.
2: Kos deg med kokorkvellingen i dag.
1: Tusen takk.
3: Ja, tusen takk til Line Solum. Nå skal vi få litt musikk av She Cowboys.

Det var CC Cowboys med tilgivelsens kunst. Og nå blir det Paul McCartney med Silly Love Songs inn hos NRK Nyheter.

0: Det var Silly Love Songs av Paul McCartney. Og det... Oi, nei. Hør her. Var ikke ferdig helt enda, nei. Men inn mot helga, så jo det ventet litt god vær. Og vi lurer på om du der hjemme har noen planer inn mot det. Gjerne send oss en melding om hva du har tenkt å gjøre i finværet. Da blir jeg, Stine og Geir veldig glad. Altid koselig å høre meldinger fra dere. Men nå, NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. To personer skadde og fraktet til sykehus etter en brann i et bostadbygg i Øygarden i Vestland. En av de skadde en ambulansearbeider. I tillegg en person sakna, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut etter meldinger om eksplosjoner i bygget, som har flere leiligheter. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten og MinID held fram. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene likevel stort sett oppe. Angrepet så kallet tjenestenektangrep, der hackerne overbelaster nettsidene så de blir treige eller bryt sammen. Kripos etterforsker saken, men det forberedt ukjent hvem som står bak. Martin Albert Hoff i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier at denne typen angrep enkle å gjennomføre.
2: Naturen bak tjenestenektangrep er at i utgangspunktet så er det ganske enkelt å gjennomføre. Så det vil si at det faktisk er mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det er kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke dette her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så er vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det er statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller denne type angrep som en del av en større aktivitet.
1: Mykje står på spill når islendingene lørdag skal stemme over om de vil gjenoppta EU-forhandlingene. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir det et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim.
3: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen, selvfølgelig. Hva er det Island kan få til i forhandlinger, og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island er på innsiden om fiskeriressurser. Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte er vanskelig. Det andre er, hva betyr det for EØS-avtalen? Nå er det jo Norge, Island og Liechtenstein som er på EFTA-siden i EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så er det Norge og det lille fyrstedømmet med Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå er det bare Norge i Norden som står utenfor EU.
1: I dag det 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg i Oslo domkirke. Den offisielle markeringen utsatt til et senere tidspunkt av omsyn til helsa til kronprinsessa. Samstundes ligger kong Harald fremleis innlagd på Rikshospitalet. Og kronprinsparet har vært på Rikshospitalet i dag. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
4: Det her ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard med Stine Longva-Bedegjerde.

0: Never be the same again, sang Melanie C og Lisa Lopes. God ettermiddag til du som lytter. Med deg I studio meg, Stine og Geir. Og nå, den neste timen, så skal vi... Det jo tirsdag, så da det klar for ny kommunestafett, hvor vi skal til Nesseby og høre hva som skjer der innen veka. Men før vi skal I gang med det, så må vi få en oppdatering på lokale nyheter. Og de lokale nyhetene, der får vi av Geir Samuelsen.
1: Båtsfjord ekstremt viktig hvis det skulle så oppstå en krise, det sier Ørjan Nergård, leder for foreningen Cod Cluster I Båtsfjord. Regjeringen ønsker å ruste opp den maritime sektoren for en ny tid, fordi det skjer store endringer I geopolitikken og internasjonal handel. Nergård mener det viktig at departementet derfor tar turen til Båtsfjord for å hente innspill til strategien.
2: Båtsfjord har 80% av de sysselsatte jobber I privat sektor. Vi har de to største og snart de eneste filetfabrikkene igjen I Norge og vi den største snekrabbeprodusenten. Vi ekstremt viktige for det som skjer på kysten og for matvaretryggheten og for å serve Norge hvis det skulle oppstå en krise.
1: Veterinærinstituttet har påvist fugleinfluensa I en ung isbjørn som ble funnet død på nordenden av Spitsbergen. Dette andre gangen viruset påvist hos isbjørn I Norge og Europa, skriver sysselmesteren på sine nettsider. En vikar ved sykehjemmet I Kautokeino har innrømmet å stjåle legemidler på jobb. Politiet kan bekrefte at de mottok en anmeldelse I sommer fra en helseinstitusjon I Vestfinnmark som gikk på nettopp tyveri av legemidler. En ansatt har I avhør erkjent å ha stjåle legemidler. Det opplyste politiadvokat Cecilie Evertsen til NRK. Evertsen vil ikke gå I detalj om typen stoff, men sier at det dreier seg om mindre mengder. Saken ferdig etterforsket, og politiet skal nå avgjøre om den skal påtales. Og enkelte barn på Svalbard får ikke dekka sykehusbehandling gjennom folketrygda. Det her skjer til tross for dette vil ikke helseminister Jan Christian Vestre endre regelverket, det skriver Svalbardposten. Ministeren sier at et gjennomgående prinsipp har vært at Svalbard ikke skal utvikles som det de kaller for et livsløpssamfunn, og at det derfor ikke skal bygges ut et fullverdig tilbud tilsvarende det som finnes på fastlandet.
0: Ja, og så har vi også fått melding om at det bekreftet han, nei, vent, skal vi se her. Statsforvalteren I Troms og Finnmark, Runar Sjåstad, tilråder at Tromsø kommune kommer under ROBEK-styret. Det bekreftet han til NRK tirsdag ettermiddag. ROBEK står for register om betinget godkjenning og kontroll, og det statlig register over kommune og fylkeskommune I økonomisk ubalanse. Det kommunal- og distriktsdepartementet som endelig avgjør om Tromsø kommune skal registreres I registeret. Ja, og det var de lokale nyhetene. Der fikk vi av Geir Samuelsen og meg, Stine, på tampen. Nå blir det Simply Red.

Simply Red med If You Don't Know Me By Now. Og det passer jo egentlig veldig bra, for nå skal jo vi bli godt kjent med Nesseby kommune, som vi skal besøke i dag under kommunestafetten. Men aller først, Camilla North.

0: var Camilla North med Som du er.
1: Du hører på kommunestafetten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Hver tirsdag skal vi innom en kommune I Troms og Finnmark, og I denne omgang skal vi bli bedre kjent med en sjøsamisk kommune I Øst-Finnmark, nemlig Nesseby. Og der skjer det jo litt av hvert denne veka, og da har vi fått med oss deg, leder for Varanger Samiske Museum, Jan Ingolf Kleppe. God dag!
2: God dag!
0: God dag! Ja, nei, vil du fortelle litt om hva som skjer I Nesseby denne veka?
2: Ja, det jo nesten så. Jeg må si at det nesten ikke grenser for hva som ikke skjer I Nesseby denne uka. Vi begynner jo veldig godt på fredag. Da har vi verdensmesterskap faktisk I Sakko, et samisk brettspill. Verdensmesterskapet, det har vi arrangert over I årekka, og I år så blir det arrangert fredag på Eight Seasons Hotel I Nesseby, I Vrangerbotn.
0: Oi, oi, oi. Og hvordan?
2: Og så vi jo under oppladning til noe mye større.
0: Ok.
2: Vi jo I full gang, og det har vi nesten

0: vært gjennom hele sommeren, men i hvert fall nå de siste to ukene, så er det full oppladning og rigging til Vånamarkedet. Markedet vi arrangerer på lørdag.
1: Så spennende da! Og til tross for at dere litt over 800 stykk som bor i Nesseby, så jo det en god del som bruker å komme til dette markedet på lørdag.
0: Ja, det
1: er
0: det.
1: Hvor mange er det snakk om?
0: Det faktisk mange ganger kommunens innbyggere. Sist i 2025 så var vi faktisk bare en liten håndfull unna, og så hadde vi da kunnet krysse 4000 grenser. Og det var faktisk ny rekord. Så vi satser på at vi legger alle kluter til i år, og ber alle som bor i hele Øst-Finnmark, eller Finnmark for den saks skyld, og enda flere av våre gode naboer i Finland, om å troppe opp på lørdag. Det blir utrolig bra marked.
1: Oi, oi, oi. Ja, da får vi krysse fingrene for rekord. Og i dette markedet, hva man finner da?
0: Vi har jo det største samiske markedet, og det jo selvfølgelig dodgy. Det annet lokalt håndverk, og ikke minst det veldig mye god og lokal og regional mat. Og folk kan få kjøpt seg noe å spise der, eller de kan kjøpe mat og ta med seg hjem. Mm.
1: Ja, det høres jo veldig lovende ut. Og så blir jeg bare litt nysgjerrig på dine Sakko-turneringer du snakker om. Mm. Hva gjenger egentlig det ut på?
0: Sakko, det et samisk brettspill. Og det ja, men jeg tør ikke si 100% sikker hvor gammelt det men det funnet brikker i Finnmark i bygrunnen og her og der som kan ha vært Sakko. Men jeg kan i hvert fall si at det et spill som har vært spilt opp gjennom tidene i tradisjonelle samiske områder. Og det et utrolig spennende brettspill, det lett lært. Alle som i nærområdet som har lyst til å lære det, klarer å lære det før VM starter opp på fredag, der og da. Og vi tar alltid imot nye deltakere. Det like spennende hvert år.
1: Mm. Og hvorfor det viktig for Nesseby at slike ting som ja, både markedet og Sakko-turneringer blir arrangert i kommunen?
0: Det veldig viktig. Markedet har jo en lang tradisjon. Vi hadde 20 års jubileum i fjor. Og i tillegg til at det et marked der folk kan få kjøpt dodgy, de kan få kjøpt lokalt håndverk eller lokal mat, så det også en veldig viktig møteplass. Og det en veldig viktig møteplass både for folk fra Nesseby, det fra regionen, og som jeg nevnte, vi får hvert år masse besøk fra våre naboer i Inari i Finland.
1: Ja, og det skal vi høre mer om, eller vi skal høre mer om Nesseby etter en kort låt fra Agnete. Og da blir jo du, Jan Ingolf, med oss etter det.
0: Ja.

0: Det var Icebreaker av Agnete. Og det jo ingen tilfellighet at vi spiller av en sång fra ho akkurat nå.
1: Du hører på kommunestafetten I ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: For vi jo godt I gang med dagens kommunestafett, der vi I dag blir bedre kjent med Agnete Saga, si heimkommune, nemlig Nesseby. Og før låta fikk vi høre litt om hva som skjer I Nesseby dine veka, både sakko-turnering og marked på lørdag. Og det var det du, Jan Ingolf Kleppe, som fortalte oss om.
2: Ja, så må vi jo føye til at Agnete, hun jo på samefesten I Nesseby I Vrangebotten på kvelden på lørdag.
0: Oi, oi, oi, skal hun opptre?
2: Det en samfest arrangeres, har en kommitté der inne, og det deg, altså Agnete Saba, opptrer, Tanne Bredens ungdom opptrer, så det bare møter opp på kvelden også.
0: Ja, det høres jo veldig lovende sitt. Men ja, nå så tenkte jo jeg at vi kunne bli litt mer kjent med Nesseby generelt, og da lurer jeg aller først på, Jan Ingolf, hva ditt forhold til Nesseby?
2: Ja, mitt forhold til Nesseby, det ganske langstrakt etter hvert. Jeg kom flyttende nordover for en 25 år siden, cirka. Og så må jeg jo innrømme, jeg bodde I Nesseby I 20 år, eller rettere sagt, vi bodde I Nesseby I 20 år. Så har jeg flyttet ut, men så ville jo skjebne det sånn da, at når jeg flyttet ut av kommunen, så fikk jeg jobb I kommunen.
0: Så da måtte du tilbake igjen da?
2: Ja, altså det angrer jeg jo ikke på. Nesseby en flott kommune, og med få innbyggere, men det skjer veldig mye.
0: Ja, og hvis du må beskrive Nesseby med tre ord, hvilken ord velger du da?
2: Ja, da vil jeg begynne med stor. Og jeg vil bruke stor som for store, fordi det en stor kommune, ikke I folk, men I areal, og I hvor godt og varmt du blir mottatt.
0: Ja, har du flere ord på lager?
2: Ja, den både vakker, og den egentlig veldig I en vestlendingshjerte. Ikke så mye høye fjell som jeg skulle likt, men de fjellene som her, det akkurat passer høye.
0: Så bra. Og hva det som gjør at Nesseby skiller seg ut fra andre kommuner da, tenker du?
2: Ja, det ikke jeg godt å si her I Øst-Finnmark. Det jo en del likhetstrekk alltid, men det som Nesseby representerer for meg særskilt, jo det at Vi ligger på en måte midt I Øst-Finnmark. Vi midt mellom Vadsø, Vardø, Kirkenes, Tana, kommunene på yttersiden, Båtsfjord, Berlevåg. Og så jo også Nesseby for min del, det jo området, byen, eller unnskyld, stedet, der ungene mine har vokst opp, og det gjør også at jeg har fått et veldig tett forhold til Nesseby. Jeg har hatt en god plass for ungene mine å vokse opp.
0: Ja, hva som gjør at det var en god plass for ungene dine å vokse opp der?
2: Det både en veldig god skole, et miljø å vokse opp I som trygt, og jeg tror egentlig begge to har trivdes veldig godt. Sønnen min har også fått seg jobb I Nesseby.
0: Oi, ja, hva har han jobbet med da?
2: Han kokk på eldrehjemmet.
0: Ok, så da du både kokk og leder på museum. Nei, men det høres så kjempeflott ut. Og hvis noen skal ut på tur, hvorfor tenker du at jeg bør stoppe innom Nesseby?
2: Fordi Nesseby en plass som ligger, I alle fall her I Øst-Finnmark, så ligger det liksom som den plassen du må gjennom uansett. Så det å ta en god og lang stopp I Nesseby, det vel verdt tida. Du kan både besøke oss på museet, eller ta en tur rundt omkring I naturen vi har her, som både stor, storslott og ganske variert. Vi har en variant på sørsiden av fjorden og en på nordsiden av fjorden. Og det vel verdt besøket, som sagt.
0: Ja, det hørte du som lytta. Har du tenkt å ta deg en tur, så det veldig lov å stoppe innom Nesseby. Nei, men tusen takk, Jan Ingolf Kleppe, for at du var med oss på kommunestafetten I dag.
2: Jo, takk for at jeg fikk være med.
0: Så får du ha en fin dag videre.
2: Jo, lenger da.

0: Det var Alphaville med Forever Young. I dag startet jakten på bjørnen i Reisadalen. Og tidligere i sendingen så prøvde vi å få kontakt med skadefellingslederen. Men da var det litt dårlig dekning, men nå sitter han klar. Om få straks.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa people.
1: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Ja, Rakel sang «La meg gå». Statsforvalteren har gitt fellingstillatelse på en bjørn i Nordreisa etter flere saueangrep i Reisadalen. Og tidligere i sendingen prøvde vi å få kontakt med skadefellingsleder, og da var det litt dårlig dekning. Men nå er skadefellingsleder Olaf Asbjørn Oppgård med oss. Er du der, Olaf?
1: Ja da, jeg der.
0: Hei, hei.
1: Hei.
0: Ja, nå jeg litt nysgjerrig på status på denne bjørnen. Har du ikke funnet noe enda?
1: Neida, vi har ikke sett snurten til, og det hadde vi egentlig ikke regnet med i dag heller, fordi vi er jo kommet hit med en del av styrken og satt oss inn i situasjonen, og så har vi vært ute nå flere mann og plassert kameraer, viltkameraer på strategiske plasser, så det vi akkurat ferdig med nå for i dag å komme hit til gårdsbruket akkurat nå når du fikk kontakt med meg.
0: Ja, og hvor krevende er det å spore en bjørn i dette området?
1: Ja, hvis bare folk, personer skal gjøre det, så er det er for krevende. Det er jo egentlig for umulig. På barmark, bjørn har svære labber, det er jo nesten umulig å finne spor av den, uten at den trør i veldig bløtt mark. Og det fant vi spor her for. Ja, natt i går hadde den gått på et sånt bløtt område, så vi vet at den er her, men i dag har vi ikke hatt noen kontakt, og vi vet ingenting mer enn at det var spor av den i natt i går. Men nå har ikke jeg snakket med de her saueeierne. Jeg har akkurat kommet ned her nå, så jeg vet ikke om den har fått vite noe i dag, men jeg har vært uten dekning, som du vet, og så nå er jeg... Ja, jeg må si det at vi er blank foreløpig. Vi vet ikke hvor den er.
0: Og hvor mange er det hos dere som jobber med å finne denne bjørnen nå?
1: Nei, i dag har vi bare vært tre, for vi har drevet og satt opp kameraer. Men vi har folk på tur inn i løpet av kvelden, sånn at vi har mer folk i morgen. Men så venter vi samtidig på at... Ja, hvis vi får bilder av bjørn på kamera, så vil vi få en sånn spesialhund fra Statens naturoppsyn som vil komme hit da, ganske tvert. Og det er hund som man kan slippe løs på bjørnesporet, og den vil følge bjørnesporet. Og da er jo sjansen mye, mye større for at vi kan komme i posisjon for å få den skutt.
0: Hvordan ivaretaker dere sikkerheten til mannskapet mens dere holder på med dette her?
1: Ja, sikkerheten. Vi er jo godt, jeg kaller det for trent da, til å være ute på jakt samtidig av oss. Vi har holdt på i mange, mange, mange år med skadefelling, både på jerv, gaupe, og det her er andre bjørneskadefellinger. Det her samme mannskapet holder på med skadefellingslaget Nord-Troms, så vi har jo lært oss hvordan vi må oppføre oss ute, og har radiosamband, og har GPS som viser hvor den enkelte jegeren er, så sikkerheten er veldig god.
0: Ja, og så blir jeg litt nysgjerrig på, for det ferdes jo folk og turgårder i området. Hva er egentlig din oppfordring til innbyggerne i Reisadalen, mens dere jobber med felling av bjørnen?
1: Ja, det folk rundt her, de vet jo at vi har begynt med skadefelling, så folk vil jo egentlig passe seg selv, men det er klart, kommer det fremmende biler inn i området, så vil vi jo gjøre dem oppmerksom på hva som foregår. Og vi skyter jo ikke bare på en bevegelse i skogen, vi må jo virkelig se at det er en bjørn før vi trykker ned avtrekken, så det er ingen fare for folk. Man kan føle seg helt trygg, men de behøver ikke oppsøke det her området nå. Det behøver de jo ikke.
0: Ja, nei, det er viktig å forhåndsregler. Takk til deg, skadefellingsleder Olaf Asbjørn Oppgård, for at du var med i sendinga. Ja, og da skal vi høre litt Ine Hoem.

0: Det var INHOM med «Jeg vil aldri hjem». Og nå skal vi straks få høre hva vi har I vente I noe nytt I kveld. Men aller først, Kyle Alessandro.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Det var Lighter med Kyle Alessandro. Og nå skal vi få høre hva som står på planen til Nordnytt I kveld. Og ditt da, det vet jo du, Ingrid Wester Amundsen. Bedre enn meg.
1: Et og annet om, enn så lenge I hvert fall. Ja, vi har masse nyheter på menyen I dag, og aller først det jo det siste. Statsforvalteren anbefaler jo altså at både Tromsø og Karasjok kommune havner I Robek. Det ble jo like etter klokka 4 at vi hadde klart at statsforvalteren I Tromsø og Finnmark, Runar Sjåstad, anbefaler at Tromsø kommune kommer under Robek-styret etter en lengre periode med blodrøde tall. Så det jo kommunal- og distriktsdepartementet som endelig avgjør om Tromsø kommune skal registreres I dette registret. Så det jo sånn da at når sånne litt større nyheter kommer på ettermiddagen, så hiver vi oss rundt her på desken, så vi jobber jo akkurat nå med å rigge denne saken for TV.
0: Ja, det høres bra ut. Og så hørte jeg også at det skal granskes litt. Hva går det ut på?
1: Ja, for vi skal til Senja, hvor vi skal til en sak om Utvik senior. Myndighetene sin rolle etter forliset til Utvik senior må granskes. Det krever de etterlatte etter at de 9 fiskerne som forsvant på havet I dette forliset tilbake I 1978. Og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite skal behandle saken, og saksordføreren der støtter en ny granskning. Og dem som I mer enn 40 år har kjempet for å få svar sier selv at de vet hvor fiskebåten gikk ned, men fortsatt altså ikke hvorfor. Og vi har en litt utvidet sak I Nordnytt om dette her I forbindelse med at politikere nylig var ute på sjøen på stedet hvor denne båten sank.
0: Ja, og så skal dere vel også snakke litt om sommerjobb til sjøss, eller?
1: Det skal vi. Vi skal til Vardø. 31 ungdommer har nemlig I sommer jobbet på havet utenfor Vardø, men fiskevare har tatt det populære ungdomsfeske et steg videre. Fiskenæringen har nå fått en plass I skolehverdagen, så det har vi også en fin sak om I Nordnytt.
0: Ja, det høres ut som en innholdsrik sending. Jeg tror nesten jeg må benke meg foran TV-skjermen jeg også.
1: Det synes jeg du skal. 1945.
0: 1945, sharp. Ja, da skal vi høre litt mer musikk.

0: Ja, det var Dire Straits med Jøna Bryds låta si, Sultans of Swing. Og da, jagger meg, nærmer vi oss slutten på ettermiddagssendinga I dag. Det fikk du blant annet meg, Stine Lungva-Vedjære, og...
1: Geir Samuelsen, og så må vi kanskje ta med at Stian Strøm har vært voksen for noe år.
0: Det må oss, vet du. Så ja, nei, takk for nå. Da skal du ikke høre Apple av Charlie XCX, før det blir nyheter. Takk for oss!
1: Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokka 17. En person funnet død I en leilighet som brenner I Øygarden I Vestland. Politiet opplyser om at de pårørende varslet. To personer skadde etter brannen, og en av dem en ambulansearbeider. Innsatsleder Ørjan Djuvik I politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget for å gjøre greie for tilstanden I barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg, som har avdekt kriminelle nettverk I flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø I 16 private foretak I Sør-Øst politidistrikt. Flere partier reagerer nå og krever svar fra statsråden, og mer om det kan du lese på NRK.no. Dronning Sonja kom I ettermiddag til Rikshospitalet for å besøke kong Harald, det skriver NTB. Søndag opplyste kongehuset at helsetilstanden til kongen var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og stabil. Tidligere I dag var også kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit på sykehuset. Den norske krona har styrkt seg og nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. I ettermiddag koster en euro 10 kroner og 87 øre. Så billig har ikke euroen vært for nordmenn siden starten av juni. I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at de I går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige. Kanada kommer til å svare på truslene, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater I USA. De leverer både olje, gass og strøm I rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
0: Den danske lekeprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på 21% I første halvår, melder Reuters. En viktig grunn til det fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Salgsveksten tydelig I store deler av verden. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P Dette Kåse og Ingeborg. Her vi igjen.
4: Hverdagsfesten starter nå.
3: Og for en fest det skal bli.
4: Med både nye og gamle venner.
3: Sånne som Odd.
4: Ja, Odd starter festen nå.
3: Ja, eller det vil si han vil at Britney Spears skal gjøre det.
4: Da blir det sånn.
5: Du hører Kåse og Ingeborg på NRK P1.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy. God ettermiddag og hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Tusen takk.
0: Til Ingeborg og til alle andre. I dag skal vi feire en helt vanlig tirsdag altså.
1: Ja, det er deilig. Man må feire de små tingene.
0: Man må det. Det er flest hverdager.
1: Ja.
0: Vi ble veldig godt kjent med vår nye venn Ingeborg i går. I dag skal vi bli enda bedre kjent.
1: Hurra!
0: Ja, er du nervøs?
1: Ja, du vet jo aldri hva som kommer fra deg.
0: Det er veldig sunt å kjenne litt på spenningen.
1: Ja.
0: Og det er mulig at du har grunn til det, for jeg har to spørsmål som du kanskje ikke forventer i dag.
1: Ok.
0: Det første er, finnes det noe du aldri har fortalt til noen?
1: Ja, det er en ting.
0: Få høre.
1: Det føler jeg mange som kommer til å kikke på det her, men det er at jeg er veldig glad i å gjøre en ting midt på sommeren, og det er å gå inn i et mørkt rom, sette på meg hodetelefonene, finne fram et duftlys som har lukten av jul, sette på julemusikk og simulere at det er jul, selv om det er midt på sommeren.
0: Fantastisk. Ingen ytterligere kommentarer.
1: Ingen ytterligere.
0: Men et spørsmål til. For Ingeborg er jo altså Ingeborg Walter, som var med i Maskorama.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid lurt på, som seer, er det sant at du ikke fikk se de andre deltakerne før de liksom til slutt måtte ta av seg maska?
1: Ja, det er helt sant. Det var megastrengt, altså.
0: Jaha.
1: Vi gikk inn der med teppe foran ansiktet og rett inn i et svart rom med filtvegger rundt, og klart fikk ikke se de andre, men jeg husker at jeg la øret mitt inn til filtveggen og prøvde å høre hvem som drev og viska på andre siden av rommet.
0: Ja.
1: Og da hørte jeg en sånn trønderstemme, men jeg klarte jo ikke å skjønne at det var da han Viktor Sotberg.
0: Jaha.
1: Men det var kjempestrengt altså, så vi fikk ikke se det før alle andre seerne fikk se det.
0: Åh, det var godt å få svar på det.
1: Ja.
0: Da har vi kommet fram til dagens tema, min venn.
1: Ja.
0: Som ikke har med Maskorama å gjøre, men som jeg tror angår alle deltakerne i Maskorama altså.
1: Ja, det tror jeg, og det er roteskuffen. Vi alle har vel en roteskuff.
0: Ja, har du.
1: Åh, jeg gjett om jeg har.
0: Ja.
1: Og den er bælfull.
0: Ikke sant, de pleier å være det. Jeg har også en roteskuff, jeg tok bilder av den til morgen da. Så det skal vi komme inn om snart. Hvis du vil fortelle oss om du har roteskuff, og ikke minst hva du har i den, så gå inn i appen
1: NRK Radio, fortell oss. Og legg igjen nummeret ditt, så kanskje vi ringer opp deg og hører hva du har oppi der.
0: Appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg. Og knappen, send inn.

0: i roteskuffen din.
1: Ja, gjør det og ta med hvis du har lyst til at vi skal slå på tråden til deg. Skriv telefonnummeret ditt. Nå skal vi danse til Mark Ronson og Bruno Mars her, Uptown Funk.

0: er mye musikkglede i rommet når Mark Ronson og Bruno Mars møtes for å spille sin Uptown Funk.
1: Å, det er herlig. For skikkelig festfølelse, ja.
0: Ja, dansefoten er vond å holde igjen nå.
1: Ja, den er det. Den bouncer liksom rett inn i roteskuffen vår.
0: Ja, og Tanja har skrevet at hun har mange av dem, altså roteskuffer.
1: Mm.
0: I tillegg har Tanja to roteskåler.
1: Jaha.
0: I skålene ligger gamle nøkler, mynter, diverse småting som jeg tror jeg kan få bruk for en vakker dag.
1: Ja, men det er jo veldig lurt å få litt system i rotet.
0: Ja.
1: Rachel skriver roteskufftips. Nummer 1, rydd. Nummer 2, kast. Nummer 3, kjøp små bokser til de forskjellige tingene man oppbevarer der. Vips, er roteskuffen ryddere.
0: Ja. Ja, og hvis det er målet, så er det jo det der oppskriften.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Vår venn Svein Melkemann skriver, hei H.C. Wengborg, selvfølgelig har jeg roteskuff, opp til flere stykker, med alt man trenger eller ikke trenger. Og det jeg synes er litt gøy her, i tillegg til at han har roteskuff, er at Svein Melkemann nå er på Instagram. Så det er bare å finne Svein Melkemann på Instagram, så får du se livet til en melkemann som heter Svein, og som har fulgt med vennegjengen i 6 år, tror jeg.
1: Herlig!
0: Ja.
1: Det er gøy å få ansikt på dem.
0: Ikke sant?
1: Åh. Steinar han skriver, roteskuffen ble for liten, da ble det roterom. Det er fullt av verktøy, gamle og nye skruer, arbeidstøy og alt jeg ikke får meg til å kaste som gamle julekort, brosjyrer og gaver jeg ikke bruker.
0: Det er per definisjon det der.
1: Ja, roterom er herlig da.
0: Mm. Det skriver også Carl Christian, roteskuff, jeg er en roteskuff. I yngre år, da jeg var på skroten med ting, så endte jeg ofte med å ta med meg like mye hjem fra skroten som andre skulle pelme. Men som jeg tenkte at jeg kunne kanskje få bruk for dette her, og det ble liggende, og har blitt liggende, og Carl Christian har det fremdeles en 20-30-40 år senere.
1: Og man kan kjenne seg igjen i det da.
0: Ja, og han skriver at i Askim så er det 23 deilige varme grader akkurat nå.
1: Oi!
0: Ja, det er ikke slutt på sommeren enda.
1: Nei, det er herlig. Her får vi en liten vits faktisk fra Jan,
0: ja,
1: som skriver «Livet er som en kommode. Skuff på skuff».
0: Ja, men vi får se lyst på det.
1: Vi får se lyst på det.
0: Takk skal du ha, Jan. Nå skal vi høre Lionel Richie. Kanskje får vi en venn på telefonen om roteskuff snart. Heng med oss videre.

0: Westlife har vi hørt med World of Our Own.
1: Og det har vært så gøy å høre hva dere har i roteskuffen deres.
0: Jeg føler vi har vært i både kjøkken og kjeller og loft, ja.
1: Ja.
0: Det er veldig hyggelig. Og vi har jo også prøvd å kartlegge hvor mange av dere som faktisk har roteskuff, og hvordan gikk det i appen?
1: Du, her er det 88% som sier ja, jeg har roteskuff.
0: Ja da, det er vennegjengen.
1: Ja, det er deilig å kjenne at det ikke bare er oss to som har litt rot her og der.
0: Ja da, men ikke føl deg utenfor hvis du er blant de 12%. Du er også hjertelig velkommen selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nå skal vi prøve å skaffe oss dagens nye venn.
1: Ja, det skal vi. Vi har lyst til å vite hva du ble glad for i dag. Er det at det var fint vær? Er det at du sto opp på riktig side av senga? Eller at kaffen smakte ekstra godt? Hva enn det er.
0: Jeg tror Gunn og Tone synes det var veldig greit å våkne opp til 34 grader. De er nemlig i side i Tyrkia.
1: Åh, herlig.
0: Ja. Hvis du har bursdag i dag, så er det selvfølgelig også noe vi vil feire sammen med deg. Noe du er glad for, og noe vi er glad for på dine vegne.
1: Ja, ja, ja.
0: Selvfølgelig. Appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg, og du trykker på send inn, og så... Hva er det som er viktig å ta med igjen?
1: Å, det er det der nummeret, vet du.
0: Helt riktig.
1: For at vi skal få ringt deg opp, så trenger vi det. Så da sender du det inn i NRK Radio-appen.
0: Jep, vi gleder oss. Å få en ny venn er det beste vi vet, og det skjer om en snøv halvtime. Sørg for at du er tilgjengelig da. Nå skal vi til Moss. Her kommer Metteson. Låta hans heter Water. Water.

0: Water heter sangen til Metteson. Den veldig fin.
1: Ja, han fra Moss han der.
0: Han det, han det. Vi har fått en melding fra Morten.
1: Ja.
0: Morten en våken kar. Morten spør, det Ingeborg som synger jinglene til NRK? Bare hør her.
2: Dette H.C. og Ingeborg på NRK P1.
0: Og da kommer svaret her, Ingeborg Walter. Det du som nettopp sang for oss?
1: Ja, det det!
0: Jeg har sjekket det. Det visst nok ingen andre programledere i NRKs historie som både har hatt navnet sitt i jinglen, sunget på jinglen og til tider snakket på jinglen.
1: Det all time high altså.
0: Ja, men dette blir jo nærmest radiohistorisk.
1: Ja, nei, det veldig stas. Og det ikke så mange som vet det, at det meg.
0: Nei, men Morten, altså, jeg vet ikke om han gjetta eller om han visste det, men en veldig oppvakt fyr.
1: Ja, veldig.
0: Strålende. Vi må videre, for nå skal vi få et varsel for morgendagens vær av statsmeteorologen Christian Gislefoss.
3: I morgen så blir det en ny fin dag i Sør-Norge med temperaturer godt over 20 grader i de store byene, både Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo vil komme opp i på 20-tallet, og når det gjelder Østlandet så det nok her du ser de høyeste temperaturene med 26-27 grader som maks. Så sommeren ikke helt over for Sør-Norge sin del, med mye sol kan ligge litt lokalt. Talk i morgen tidlig, men ellers så vil det ikke være noe som skal hindre denne sola i å skinne, og det blir en dag med rolige vindforhold. I Nord-Norge så blir det etter hvert lettere vær i Nordland. Perioder med sol og oppholdsvær, nedbøren skal altså gi seg, og stigende temperaturer, så senere i uka så det nok mulighet for at man får se 20-tallet også blant annet i Bodø. I Troms og Finnmark, mye skyer, det blir perioder med regn, men utover dagen så vil det etter hvert bli litt lettere vær på Finnmarksvidda. Litt vind på Finnmarkskysten, med en nordvestlig frisk bris til liten kuling. Spitsbergen, her blåser det fra en nordlig retning. Det gjør at det litt kjølige luftmasser, kun 4 grader i Longebyen midt på dagen i morgen, men det blir lite skyer og oppholdsvær.

0: pose.
1: Ja.
0: Se for deg nå. Det er tirsdag kveld.
1: Ja.
0: Du har kommet hjem fra jobb. Du kjenner, wow, jeg er så sulten og jeg har ikke vært på butikken.
1: Uff, ja, den kjenner jeg veldig godt igjen, og jeg vil jo ikke i butikken heller.
0: Nei, ikke sant. Så åpner du opp kjøleskapet ditt,
1: mm.
0: og du tenker, hva gjør jeg nå?
1: Ja, hva gjør jeg nå? For der er det som regel ikke veldig mange ferdige middagsretter.
0: Nei, og jeg har svaret til deg. Det er girl dinner.
1: Ja, det høres hyggelig ut. Men jeg må få spørre, hva er girl dinner?
0: Du, det er et internettfenomen som dukket opp for litt siden. Der, det startet jo da med en jente som ikke orket å lage en tradisjonell middag, så hun gikk inn i kjøleskapet sitt, fant det hun hadde, det var litt frukt, nøtter, ost, pålegg, og satte sammen på en tallerken, og det ble da til det vi da kaller en snack plate.
1: Aha. En nødløsning for alle som ikke har vært i butikken.
0: Ja.
1: Det høres jo kjempesmart ut, men det høres jo også veldig estetisk riktig ut. Er det viktig at det ser bra ut?
0: Ja, det er jo litt viktig det da, at det skal være litt sånn innbydende, og når du først ikke har en vanlig middag, så må du jo kompensere med at det skal se litt, kanskje litt Instagram-worthy ut, og skal ta
1: ja,
0: bilde.
1: Ja, ikke sant, ta bilde og dele og inspirere andre.
0: Ja. Ja.
1: Men dette er ikke bare tull, altså, jeg vet, det er jo spis opp maten din bevegelsen, heier jo på dette.
0: Ja, ikke sant.
1: Sier at det er jo miljøvennlig som bare det.
0: Mindre matsvinn, det er bra.
1: Ja, veldig. Og der, altså, folk tar dette seriøst. Jeg leste statistikk i uka 28. juli til 3. august, så var det 593.000 søk på TikTok etter snack plates.
0: Ja, det er flere som er interessert i det her.
1: Ja, det er det virkelig. Ernæringsfysiologen NRK har snakket med legger til at ja, dette er fint, men du må ha noen oppvarmede måltider også. For det er vel ikke så vanlig på en snack plate, kanskje?
0: Nei, der tar man jo kanskje det som har vært inne i kjøleskapet.
1: Ja.
0: Men det jeg synes kan være gøy er jo å varme opp noe, og så kjøre noe fra kjøleskapet.
1: Ja, ikke sant? Jeg har varmet opp noe her til oss nå. Popcorn, kan det være med på en snack plate?
0: Vet du hva? Du får lov av meg.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
2: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: hjerte.
1: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
2: NRK Nyheter, klokka 18. Mannen i 50-årene som siktet i en grov narkotikasak og i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018, varetektsfengslet i 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. De to sakene har ingen tilknytning, har politiet sagt. Mannen nekter straffskyld i narkotikasaken og for å ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og i Stavanger den store oljemessen i gang, og i år får fornybarsatsningen tøff konkurranse. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi gikk i går sammen om å lete etter mer olje. Bakgrunnen rapporten fra Sokkeldirektoratet som viser at produksjonen på norsk sokkel kan få en kraftig nedgang etter 2030. Tore Gullbrandsøy partner i analyseselskapet Rystad Energy som leverer råd og analyser til energisektoren.
3: De har ambisiøse planer, så det jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
4: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messen, har den ikke det?
3: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet, sånn like at det vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand.
2: Reporter Gunnar Morsund. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre rede for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
5: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme i Sverige, og regjeringens eget utvalg advart mot det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står i de rapportene, for de avsløringene fra Klassekampen er jo en avsløring, og ikke at vi vet hva som står i A-krimsenteret sin rapport.
2: NRK Nyheter, Marissa Olsen.
1: Dette HC og Ingeborg.
6: Og vi tilbake med enda mer hverdagsfest, enda mer musikk og enda mer moro.
7: Ja, og en ny venn skal fortelle oss om hva den ble glad for i dag.
6: Ja, yeah, det varmer hjertet mitt.
7: Ja, mitt også. Og det ikke så rart.
6: Nei.
7: Love is all around.
6: Her kommer wet, wet, wet.

0: En gang I tiden, Skottlands største eksportartikel, større enn whisky, Wet Wet Wet, hadde en kjempehit med den gamle Reginald Presley, eller The Troggs låta da, Love Is All Around.
1: Og vi har fått med oss en ny venn I dag, det Tone, hallo!
2: Hallo på dere!
0: Hei Tone! Hei.
1: Og du skrev til oss at du var så glad fordi du satt I hytta di I Värmland og så dine fire katter gå inn til frokosten og sola steka I vinduet.
2: Og det gjør den fortsatt.
1: Det gjør den fortsatt.
0: Da blir man veldig, veldig glad. Hva heter hytta di I Värmland?
2: Den heter Kattult, selvfølgelig. Når vi har fire katter, så heter den Kattult.
0: Ja, ikke sant. For du har skjønt, jeg leste en gang I tiden om denne Astrid Lindgrens Emil, som jo også bodde I Kattult, men det I Vimmerby I Kalmar, så det blir en annen del av Sverige, det.
2: Det en helt annen del. Her det Värmland.
1: Hva det de fire kattene dine heter?
2: De heter Santus, ja. Og den heter Lille Gutt, og den heter Bompe, og Sara-trollet.
1: Nei, så herlig. Og jeg ser på at de har jo hver sin personlighet.
2: Det skal jeg love deg.
1: Ja.
2: Nå vi tre gamle gutter, og så den lille Sara-trollet som ganske ung. Ja.
1: Åh, så herlig.
0: Det går noen rykter helt hit til oss om at du sov litt lenge I dag. Hva skjedde?
2: Nei, da sitter jo katten og venter på mat, da.
1: Hvordan blir det når de venter på mat, da?
2: Ja, da blir de sånn der, når du først står opp da, så kan de bare sånn, og rundt deg og alt mulig sånt, og så blir de fornøyde da, når de får servert brunchen sin, som de får hver dag.
0: Jeg tror at Santus, Lillegutt, Bompe og Sara-trollet har det fint hos deg.
2: Det helt klart. De har egen inngang, og de har egen sånn utebu som kan ligge hvis de ikke vil inn. Og alt. De har det så fint.
1: Men du må fortelle oss, hvordan fikk dere tak I den hytta?
2: Jo, det skal jeg fortelle. Jeg leste en artikkel I 2013 I VG.
1: Oi.
2: Hvor det fantes en sånn svensk nettside hvor du kunne gå inn og se på eiendommer. Da. Det visste jo ikke jeg.
0: Nei.
2: Og så gjorde jeg det. Og der sto det plutselig at det var en tomt som skulle på eksekutiv auksjon, og det betyr at det sånn, ja, at den skal tvangsselges da.
0: Ok, på auksjon da?
1: Oi!
2: På auksjon, ja. I Karlstad.
1: Ja.
2: På en dato, og I klokkeslett. Så da bare, ja, da dro vi dit da.
0: Og fikk tilslaget?
2: Nei, vent litt nå. Kvelden før så dro vi dit, for at vi tenkte at det så langt å kjøre, så vi må ligge opp på hotell.
1: Mm. Ja.
2: Og så på morgenen så våkna vi, og så mannen min, han jo byggmester og alt mulig sånt rart, ja. Mm. Så vi plutselig at vi har sett på feil tomt.
1: Nei.
2: Jo. Så da måtte vi stå klokka 6 om morgenen og kjøre tilbake for å finne den riktige tomten da.
1: Ja.
2: Og den var enda finere enn den vi hadde sett på.
0: Det deilig.
2: Så da kjørte vi bare rett tilbake og satt der og ventet.
0: Ja.
2: Mm. Og da kommer det en dame som spør, hva skal ni? Og så sa vi skal på eksekutiv auksjon. Vi har aldri gjort, vi aner jo ikke hva det har, altså vi har aldri gjort noe sånt I Sverige. Og da ble vi bare, ja, velkommen. Satte med oss inn I et rom hvor det var en tv-skjerm med to mennesker på, og så låste døra.
0: Oi!
1: Og da var hytta deres.
2: Nei, og da måtte vi deale med den der eksekutive folka som skulle selge den tomta da.
0: Aha.
2: Fra myndighetene, ikke sant?
0: Ja, ikke sant. Mm. Men det endte godt, og du skinte som sola I Karlstad, og fikk også bestemme adressen selv, har vi skjønt?
2: Ja, fordi at her var det en nybygg,
0: ja.
2: Og Årjengs kommune altså en fantastisk kommune når du skal bygge ting og ha forhold til dem da. Så da spørte jeg, de ville ha en adresse også, så sa vi, kan vi velge det selv?
0: Ja, så deilig.
2: Og da ble det Kattult 1, for vi måtte ha et nummer da.
0: Ja, det er klart det. Tone, for en solskinshistorie, vi skjønner veldig godt at du har våknet opp glad I ditt paradis, og jeg ser for meg hvor fint det der. Tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Nå må du kose deg sammen med Santus, Lillegutt, Bompe og Sara-trollet, og hilse alle sammen fra oss.
2: Det skal jeg gjøre, og takk I like måte.
0: Ha det.
1: Ha det bra,
2: Tone.
0: Her Sondre Justad.

0: Ja, det er viktig med kjærlighet i alle ledd. Love me to find you, synger Tolu og Sam Opoku.
1: Så koselig det var å bli kjent med Tone.
0: Tone, vet du, som satt der med fire katter i hytta sin Katthult, i adressen Katthult 1.
1: Full circle moment.
0: Ja, det var det virkelig, med solskin og varme.
1: Å, jeg så det for meg.
0: Det var veldig, veldig flott. Og Santus, lille gutt, bompe og Sara Trolle. Lille gode Sara Trolle som må leve med de tre gamle seige gutta. Jeg tror de hadde det veldig fint der.
1: Se på meg katt, så tror jeg nesten skal kalle den katten for Sara Trolle, for det synes jeg var så søtt.
0: Ja, det var veldig fint da, det var det. Og når vi først har sagt det, tusen, tusen takk Tone for vennskapet, så kan vi jo også invitere til vennskap i morgen.
1: Ja, der kan dere sende inn allerede nå på NRK radio-appen. Mm-hmm. Og skrive allerede nå. Hvis du vet hva du blir glad for, så send det inn til oss. Ja, husk å legge til nummeret ditt.
0: Og noen kan kanskje tenke deg, jeg vet jo ikke hva jeg blir glad for i morgen, men da kan du ta noe du blir glad for i dag da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er disse hverdagene og de små lyspunktene som vi har veldig lyst til å løfte opp og fram her i hverdagsfesten.
1: Ja.
0: Og apropos lyspunkt, det motsatte egentlig nå, tenkte jeg på solformørkelse.
1: Ja, det var jo her om dagen.
0: Ja, 12. august. Tida flyr, altså, det er to uker siden allerede. Hvor var du enda?
1: Du, da kjørte jeg bil og hadde glemt det litt.
0: Ja.
1: Og så kjører jeg, og så merker jeg sånn herlighet så mørkt det ble nå.
0: Ja.
1: Det pleier jo ikke å bli så mørkt på den tida her akkurat nå. Og jeg tenkte ikke over det. Så jeg kjørte hjem, og så ble jeg sånn, dægern heller, det var jo solformørkelse.
0: Mm. Statsmeteorolog Christian Gislefoss, hvor var du da det var solformørkelse?
2: Da var jeg faktisk hjemme.
0: Så du var ikke ute og så på den?
2: Nei, det var litt dårlig stilt med noen skyer som ødela dette, vet du. Men det kjedelige var at det klarna liksom en sånn halvtime-time etterpå. Så det var liksom maks uflaks. Men jeg merket faktisk at det ble litt mørkere. Jeg gjorde det.
0: Ja. Det er vel ikke så lett å merke den formørkelsen som kommer nå i slutten av uka?
2: Nei, for da er det måneformørkelse på fredag.

0: Og det som også sammenfaller med denne måneformørkelsen at det fullmåne. Ja. Så da får også blir når det måneformørkelse så blir månen veldig rørlig på grunn av at det jo jorden som legger seg mellom solen og månen. Mm. Denne her den ganske stor denne måneformørkelsen. Hele 96,2% av måneskiva vil bli dekket. Og det særlig sør I landet hvor man vil få mulighet til å se dette. Tidlig fredag morgen så denne formørkelsen på sitt største. Så maksimal formørkelse det klokken 06.12. For de som befinner seg I Oslo, da vil den faktisk være under horisonten. Men selve formørkelsen starter allerede I tidligere på natta 03.23. Begynner formørkelsen, og det synlig. Så frem til sånn I 60'a så vil man kunne se deler av dette, altså, så lenge det lite skyer.
1: Men når det var solformørkelse, så lagde man jo pappesker, og det sølvfolie for å se det bedre. Det noe vi kan lage eller bruke for å se måneformørkelsen nå?
0: Du, det faktisk helt trygt å se på en måneformørkelse med det blotte øyet. Trenger ingen spesiallagde briller eller beskyttelsesbriller, altså. Så den er ikke like farlig å se på.
1: Ok, det bra. Ja. Da bruker vi øya.
0: Ja. Ja, rett og slett, bruk øya.
2: Og omtrent på samme tiden så kommer varmen til de som har hatt veldig lite av den I sommer, skjønner jeg.
0: Ja, det jo noe som skjer da, fordi hadde denne måneformørkelsen skjedd nå I løpet av de nærmeste dagene, så hadde det vært fantastiske forhold I Sør-Norge, hvor den her vil være mest synlig. Men dette høytrykket vi har over oss I sør, det skal flytte seg nordover, riktig nok nordøstover, men det nyter nordlendingene godt av. Da blir det endelig sommer I Nord-Norge også, for noen dager I hvert fall. Så da vil flere byer få se 20-tallet, og det blir sol, og man får en pause med denne nedbøren som har vært der I lang tid.

0: Det har vært noen forsøk, og ikke alle har vært like vellykket som denne, men noen forsøk på å kombinere klassisk musikk og pop og R&B, og dette var det. Dette var det Sweetbox og vokalist Tina Harris som gjorde i 1998. Vi hørte Bachs Air i låta Everything's Gonna Be Alright.
1: Ja, og vi har jo snakket om roteskuffen i dag, og noen ganger så er det deilig å lokke igjen den og være milevis unna.
0: Ja, sant.
1: Og en som har sendt inn her, det er Mats. Først og fremst så skriver han, har en i hver etasje, rot samler seg i alle rom, men akkurat nå tenkes ikke det på. Er på terrassen i Puerto Rico, i eget basseng. Roteskuffen er langt vekk.
0: Så godt.
1: Så deilig, eget basseng og greier.
0: Det unner vi deg, kos deg. I Puerto Rico. Ja, det er kult. Og så kan vi jo benytte anledningen sammen med Hans til å gratulere kronprinsparet med dagen i dag.
1: Ja.
0: For Hans sier at det blir nok en liten skål ettersom det er 15 år siden vi her på Øverdalssetra i Solia hadde besøk av kronprinsparet ved deres 10-års bryllupsdag. For 15 år siden i dag. Dagen var fottur sammen med geitene til fjelltoppen Pika, hvor Hans også giftet seg i sin tid, 1157 meter over havet. Så gratulerer både til Hans og til kronprinsparet.
1: Hurra!
0: Det er fint å være i godt selskap. Og nå tar vi med Dagny i selskapet også, skal vi ikke det?
1: Å ja, vi trenger litt Dagny.
0: Hun kommer her og hun sier, ja, sånn er livet, rett og slett. C'est la vie!

0: C'est la vie med Dagny.
1: Ja, en knalllåt, og jeg har notert meg her på en lapp at den fra det helt nye skivealbumet hennes, som kom I juni og heter Dance Floor Erotica. Så da har jeg brukt den lappen.
0: Jaha, har du noe system I notatene dine da?
1: Du ser vel det, overhovedet ikke. Altså her flyter det jo. Jeg har jo, her morgendagens sending for eksempel, jeg har en egen lapp her nå.
0: Vet du hva?
1: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
0: Jeg har løsningen til deg, ja.
1: Hå, det sant?
0: Ja, Journal Ecosystem.
1: Journal, hva da sa du?
0: Journal Ecosystem.
1: Altså et dagbok-økosystem?
0: Akkurat.
1: Hva det for noe?
0: Du, det et fenomen. Et rare opp igjen, altså, men et fenomen som kommer på internett.
1: Ja.
0: Der folk som hadde masse notater I alle ender, dagbok, planlegger, reisejournaler, de fant rett og slett ut at de skulle legge det inn I en lærmappe og kalle det et økosystem for dine notater.
1: Okay.
0: Og det har jo da blitt til en trend der man går og kjøper disse lærmappene, putter inn dagbok, planlegger, du kan ha en reisejournal, habit tracker med mål og vaner og personlig utvikling, altså alt du kan tenke deg som du vil skrive ned, legger du da inn I denne mappen.
1: Ja.
0: Og du kan også pynte den med dingerdangel.
1: Du verdens tid. La meg prøve å forstå dette. Jeg forstår det I utgangspunktet, for jeg var ung, så solgte jeg Filofax.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det var jo en sånn liten lærperm med sånn ringordneri, og så kunne du kjøpe et innlegg som var kjempedyrt, og der kunne du ha oppskrifter, og så et annet som var kjempedyrt, og der kunne du ha kalenderen din og sånn. Men dette altså 35 år siden. Nå synes jeg det litt interessant at det du sier at mennesker på internett har tatt livet sitt og puttet inn, ikke I en app, men I en hel analog løsning?
0: Ja, det jo nettopp det som har skjedd, at vi har gått litt tilbake I tid, og folk har nå et behov for å gå litt mer analogt.
1: Ja.
0: Så det jo ene grunnen, og så det jo en annen grunn, og det at det jo ekstremt visuelt. Så I stedet for å ha alt inn på en skjerm, bare se masse tall og bokstaver, så kan du kjenne din egen kalender I hånda da.
1: Ja, den skjønner jeg.
0: Ja.
1: Jeg forstår behovet for det, men det slår meg jo da at det du trenger egentlig en Bic pen og en sånn 29 kroners skrivebok fra en eller annen kjede.
0: Ja.
1: Men jeg tviler på at unge gutter og jenter I dag nøyer seg med det, eller?
0: Nei, altså, det klart at dette her koster jo litt. Og man trenger jo ikke å gjøre det så dyrt. Altså, det jo masse nettsteder og sånt som skal tjene penger på det her, men du kan faktisk sy din egen lærmappe.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, så det mange som driver og ordner sine egne og syr til venner og har det som en hobby, rett og slett.
1: Ja, og nå når vi snakker om det, så får jeg opp på Facebook-siden her en reklame for Hobonichi. Det visst noen designgreier som også lager sånne nå.
0: Det det? Ja, de hører etter, altså.
1: Ja, de gjør jo det. Nei, men vet du hva? Da lurer jeg på om ikke jeg skal ta alle disse arkene her, og så skal jeg kjøpe meg en eller annen form for mappe, og så skal jeg følge ditt gode råd, for jeg tror jeg trenger, hva var det du kalte det, sa du?
0: Journal Ecosystem.
1: Det mulig at det for tidlig I vårt kollegiale forhold, men med så mye god informasjon som du gir meg, så har jeg lyst til å si, som Christian Christensen, alltid elsker deg.
0: Åh, koselig.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, si det. Du, nå det jo høst.
0: Ja.
1: Snart da, kan vi si. Og det som litt gøy med høsten jo at man får en ny start, alt fresht.
0: Ja.
1: Og det som kan være litt gøy å gjøre da, det å ta en fargeanalyse av deg selv.
0: Ja vel, ja.
1: Har du hørt om det?
0: Jeg har hørt om fargeanalyse, men da har det vært sånn å ta en prøve av veggen og dra til malebutikken og få vite hvilken fargekode du skal kjøpe for å male veggen.
1: Ja, ikke sant? Det kan ligne litt. Og det rett og slett, hvis du går til en spesialist da, ja. Så setter du deg ned i en stol, og så får du en sånn kåpe over deg som ser ut som når du skal til frisøren. Men den kåpen veldig, veldig tykk, for der det mange forskjellige paletter med farger.
0: Aha.
1: Og så sier spesialisten til deg, hvilken fargesesong du hører til da.
0: Ja, ok.
1: Og dette kan du også gjøre ved å snakke litt med ChatGPT. Da får du en billig versjon.
0: Ja.
1: Men det litt morsomt.
0: Ja.
1: Og jeg har jo spurt chat om hva jeg da.
0: Ja.
1: Og jeg ble da en lys sommer.
0: Det forstår jeg altså, ikke ut fra at jeg kan dette, men når jeg ser det, så tenker jeg jo mer lys sommer enn mørk og kald vinter.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Ja, så det, da sa den chatten der til meg at jeg klær lyse, litt dempede farger, bedre enn tunge, knallsterke farger.
0: Okay.
1: Så da kan jo jeg ta denne informasjonen videre da, og gå i klesskapet mitt og luke ut disse crazy fargene og bare beholde de andre, eller så kan jeg tenke, nei, vet du hva, jeg elsker å være knæsjgrønn, så jeg beholder den.
0: Ja. Da vil jeg stemme på det siste.
1: Ja.
0: og bestemme selv og ikke la ChatGPT gjøre det.
1: Ja.
0: Men det klart, de som vil ha den dyre utgaven, da, de kan altså gå til konsulenter eller farge kyndige mennesker.
1: Ja, for all del. Gjør det først og fremst. Altså.
0: Ja.
1: Men man kan jo ta litt inspirasjon.
0: Ja. Du nevnte klær. Mm-hmm. Jeg regner med at det også påvirker hvordan du sminker deg. Da, hvis det...
1: Ja, da, det her universet det strekker seg ganske langt, mm. Så da kan du få tips om hårstil, og om du skal ha sølv eller gullsmykker, om blushen din skal være varmtone eller lystone. Da.
0: Ja, ja. Jeg skal innrømme at jeg klarte ikke å la være å prøve.
1: Ikke sant?
0: Så jeg har også puttet det inn der, og jeg var ikke så veldig stolt etterpå, jeg.
1: Nei.
0: Det står, håret ditt lyst, sølvhvitt uten særlig tone. Skjegget ditt kjølig, grått og hvitt. Huden lys med rosa og rødlig undertone, og øynene ser gråblå ut. Gå for marineblått, sto det.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Ja, der ser du. Det ikke alltid du får så bra svar.
0: Ja, det sikkert sant. Ja. Altså, jeg fornekter ikke det, men det begrenser hvor lyst jeg har til å ha gråblå øyne.
1: Nei, du må gå til en spesialist.
0: Ja, jeg får gjøre det.

0: Emilie Hollow, eller Emily Hollow, går av på neste stasjon.
1: Ja, jeg har en litt fin greie om tog.
2: Oh, ja?
1: Fordi, se for deg, det her er visdomsord fra meg.
2: Ja, nå står jeg helt rett.
1: Ja. Ja, nå skal du holde deg fast. Nei, men se for deg at livet ditt er en togtur.
2: Ja.
1: Noen mennesker hopper på en stasjon, hopper på et stopp,
2: ja,
1: blir med litt og går av.
2: Ja.
1: Andre folk er med fra starten til slutten.
2: Ja.
1: Og noen er med bare for en liten enkelt stopp.
2: Ja, sånn intercity-tog som stopper for hver 800 meter.
1: Ja.
2: Ja, men det er en fin tanke.
1: Er ikke det litt hyggelig å tenke på?
2: Jo, kanskje det kan få folk til å snakke med hverandre på toget. Sånn fall det, den turen du er på er livet ditt, liksom.
1: Ja.
2: Veldig dumt å sitte og glo på hverandre da. Kjæresten min sier alltid, du vet, vi må hoppe på den bussen som går.
1: Ja.
2: Når vi snakker om, skal vi ta den muligheten, eller skal det kanskje tryggest å la være, så sier hun, hoppe på den bussen som går, og da klarer jeg aldri å tenke på noe annet enn, hva skjer hvis jeg da hopper på en buss som går til et veldig kjedelig sted? Så jeg er dårlig på sånne metaforer.
1: Jeg husker jeg første gang jeg flyttet til Oslo,
2: ja,
1: da tok jeg så sykt mange ganger T-banen feil vei, og havna opp i Alnabru eller et eller annet.
2: Første reisjente.
1: Ja.
2: Men du, fantastisk gøy å ha hverdagsfest sammen med deg. Tusen, tusen takk skal du ha. Nå er det snart Alexander Wallestad sin tur. Han sitter klar og skal ha kveldsåpent for oss etter nyhetene klokka 19.
1: Ja, takk for i dag. Det har vært så hyggelig å høre om hva folk har i roteskuffen og ja, fått en ny venn har vi også.
2: Virkelig, vi skal få en ny venn igjen i morgen og gleder oss veldig til det her på NRK P1. Det er Frida Ånnevik som slutter av. Sangen heter Alt hun treng. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
2: Takk for nå, Norge. Vi høres på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. En person funnet død etter en eksplosjon i forbindelse med en brann i en leilighet i Øygarden i Vestland, og de pårørende varslet. En ambulansearbeider og en beboer skadd, og begge fraktet til Haukeland universitetssykehus. Innsatsleder Ørjan Duvik i politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firmannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Digitaliseringsminister Karianne Tung ber om tydelige retningslinjer.
2: Vi må regulere strengere KI-brillene. Det handler om at kamerateknologi kommer inn i briller, det kommer inn i ørepropper, i kapser, og da vi nødt til å regulere strengere for å hindre et overvåkningssamfunn. Vi trenger å regulere KI-briller strengere og lage tydeligere retningslinjer. Derfor så ber jeg nå alle offentlige og private virksomheter om å lage tydelige retningslinjer for når det greit å bruke de KI-brillene, og når det ikke er greit å bruke de KI-brillene.
0: Og både Forbrukerrådet og Datatilsynet har allerede tatt til orde for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes. Fra denne uka må all musikk på de australske hitlistene i all hovedsak være skapt av mennesker. De nye reglene innføres etter sterk kritikk mot en KI-generert coverversjon av Madonnas Like a Prayer, som nylig gikk helt til topps på listene i landet. Kunstig intelligens kan fortsatt brukes som et verktøy, men mennesker må heretter skrive låten selv og stå for vokalen og hovedinstrumentene. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Ja, tusen takk for at du gir oss nyhetene. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg ditt selskap her i kveld, Robert.

I 1988 så var det videoen til denne låten her som vant Grammy for beste musikkvideo. Og om du ikke har sett den eller ikke husker den igjen, så er det vel verdt et kjapt søk på nettet. Han er rimelig spesiell, et slags dukketeater med en marerittplage av Ronald Reagan og ja, mye samfunnskritikk fra den tiden som Vero jo var inne i på slutten av 80-tallet. Jeg så han i sted og synes ja, egentlig han var litt sånn urovekkende og ubehagelig å se på, men det kan jo være greit innimellom da og. Jeg heter Alexander Wallestad og har tenkt å gjøre det langt mer behagelig her i NRK P1 nå de neste tre timene. Da kan jeg by på god musikk, underholdningsnytt og de oppdateringene du måtte trenge i kvelden din. Du hører på Kveldsåpent, og det er veldig kjekt om du vil sende meg en melding og fortelle om tirsdagskvelden din. Da gjør du i appen NRK Radio. Norsk musikk nå fra Moein og Jonas Benjov. Her er flagget på brystet.

Moein og Jonas Benjob har gitt oss flagget på brystet. De har kanskje ikke flagget på brystet Brann sine kvinner, men de har I alle fall klubben sin logo på brystet og spiller I kveld en første del av et slags skjebneoppgjør før neste Champions League. Det siste runde I kvalifiseringen og Brann møter Austria Wien I den første av to kamper. Vinneren av de to får spille slutspill I Champions League og Brann har vært store favoritter I forkant. Nå har de spilt 54 minutter, og det står 1-1. Brann satt inn første målet I 22. minutt, og så svarte Austria Wien I 26. Senere I kveld så blir også Champions League skjebnen til Bodø Glimt avgjort. Da spiller de på hjemmebane mot NEC Nijmegen fra Nederland. I den første kampen I dette oppgjøret så vant Bodø Glimt 3-1, og det altså stillingen de går inn I kampen med. De med andre ord ganske så gode favoritter for å kunne ta seg videre. I kveld så starter også Liga-køppen I Storbritannia, der de 92 øverste lagene I landet møtes I køpp. Gjerne litt sånn lillebroren til FA-køppen dette her, der de litt yngre spillerne får mulighet, men flere av Premier League-lagene skal spille kamper senere I kveld. Jeg skal holde deg oppdatert på da. Det også håndballkamper I kveld. NM Herrer der spiller Rørvik mot Fjellhammer. Det spilt 54 minutter og det står 16-39. Senere så møter Haslum Runar. Og på kvinnesiden så spiller Randesund mot Flint Tønsberg. Der det spilt 51 minutter og stillingen 28-29. Veldig jevnt. Aker mot Follo. Den kampen begynt for ikke så veldig lenge siden. Og stillingen så langt 1-5.

Ganske så ny musikk dette fra Ingebjørg Bratland, det var her og nå. Du hører på Kveldsåpen til NRK P1, og nå skal vi snart høre at en av våre virkelige grand old man I norsk musikk har satt en skikkelig rekord, og ja, det kan vi kalle det en slags seniorrekord, mer om da rett etter mat på Big Bang, og deres herlige sommerlige låt, She's Alright.

0: Big Bang var dette med She's Alright. Bjørn Eidsvåg har satt en skikkelig rekord. Nei, det ikke 60-meteren, men på Spotify, for han nemlig den eldste norske artisten til å ligge på toppen av Spotifys lista noensinne. Da ikke dårlig. Toppnoteringen kommer bare to dager etter at han slapp låten I takt med deg I lag med artisten Zimmermann. Og for oss som litt glad I tall og statistikk, så må jeg si det var litt spennende å se på oversikten ved alderen til de artisterne som har toppet singelistene til Spotify og VG siden 2006, som da de startet å regne på dette her. Det Bjørn Eidsvåg på topp som 72-åring I år, og så det Bjørn Eidsvåg på andre plass også. Men da som 52-åring I 2007 med Elvira Nikolaisen-duetten Floden. Og tredje mann på lista da Vinny, som var 50 år da han toppet lista tidligere I sommer. Det trygt å si at det ikke så vanlig at godt voksne artister topper listene, I alle fall såpass kan vi slå fast. Eidsvåg selv sier til VG at jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det veldig smigrende og hyggelig. Kanskje det ikke var akkurat denne rekorden han så for seg at han skulle ta. Han sier også at jeg full av beundring over ungdommen og hva de yngre generasjonene I musikkbransjen får til. Og den beundringen går begge veier, tror jeg, da vi snakket med Sandefjord-artist Amund Zimmermann, som har laget låten som nå topper Spotify-lista, sa han at det var med skrekk blandet fryd at han tok mot til seg og spurte Eidsvåg om å bli med.
1: Det å få gjøre et samarbeid med selveste Bjørn Eidsvåg, det jo en stor drøm som går I oppfyllelse. Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk.
0: Da sa Amund Zimmermann Børresen, da vi snakket med han før helga. Og nå låten ute, opp og på topp. Dette I takt med deg.

0: tiden blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Og sende meg videre til himmelen i takt med deg.
2: Simmermann og Bjørn Eidsvåg sin nye låt i takt med deg, som altså topper de norske strømmelistene.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her. Oasis er bare et kvarter unna å offentliggjøre at de skal ut på en ny turné, i alle fall om man skal tro internett. På X, tidligere Twitter, så har lillebror Gallagher, altså Liam, skrevet: «For i svarte, Arkid, offentliggjør turnéen, vi holder på å bli gale!» Arkid, da er slang for søsken i Storbritannia, og da spesifikt i Manchester, sånn i tilfelle du trengte å lære noe nytt i dag. Og det virker altså som om Liam venter på at storebror Noel skal dele med offentligheten at de nå skal ut på vegen igjen. Forutunnet, den var utsolgt over hele fjøla, så det er kanskje ikke så rart at de er klare for mer. Og uansett så tenker jeg at da er jo en strålende anledning til å spille denne perla her. Her er Oasis med Don't Look Back in Anger.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger, hørte du her i Kveldsåpent i NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

første støv av et bilde. Gamle dager gjemmes alltid vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting er enkelt. Har distansert meg fra det

Oscar har gitt oss kunstig. Her i kveldsåpen så liker vi å feire musikere, og jeg har allerede sagt gratulerer til songdelingen Gunn Kvål, og i kveld så er det flere vi kan rope hurra for. For eksempel han her. For Gene Simmons i Kiss fyller hele 77 år i dag. Hvis du lurer på hvem det er av de fire i bandet, så er det han som som regel har tunga ute på bildene. Han var med å starte bandet i 1973 og var medlem helt til de ga seg 50 år senere i 2023. Da vil si, i 2028 så har de planlagt å dukke opp igjen som avatarer på scenen i Las Vegas. Vi roper og hurra for Elvis Costello, mannen blant annet kjent for denne låten, som mange husker fra filmen Notting Hill. Costello har rundet 72 år i dag, den 25. august. Vi må også sende en gratulasjon i retning Skottland, der Amy MacDonald kommer fra. Da må vi storheten This is the life nærme seg en skikkelig rund dag. Neste år kan hun nemlig skryte på seg at hun har vært på denne jorda i 40 år.

Dette var Judas Priest med Hot Rockin'. Og så tar jeg med at Brann sitt damelag slo Austria Wien 2-1 i Champions League-playoffen. De møtes til retur opp i her om en vek av den 1. september, og vinneren sikrer seg en plass i sluttspillet i Champions League.

Emma Steinbakken og hennes nydelige for alltid type ting hørte du her I kveldsåpent I NRK P1. Nå det bare noen få minutter igjen til klokka 20. Nå skal du få nyheter her I kanalen, og så blir jeg med deg I to gode timer til. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene skal du få Avicii og Dan Tuminski. Her Hey Brother.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Den kjente amerikanske countryartisten Dolly Parton død. Hun ble 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-sida tirsdag kveld norsk tid. Mer om dødsfallet kan du lese på nrk.no. Mannen i 50-årene som siktet i en grov narkotikasak og i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018, varetektsfengslet i 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. Sakene skal ikke ha tilknytning til hverandre, har politiet sagt, og mannen nekter straffskyld i narkotikasaken, og han hevder også å ikke ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmer.
0: Og så sport. Bodø-Glimt har 2 mål å gå på når de i kveld møter nederlandske Neck Nijmegen til returkamp på Aspmyra stadion i Bodø. I potten ligger en billett til verdens gjeveste klubbturnering, nemlig Mesterligaen. Nå de 1 kamp unna å kvalifisere seg til turneringen for andre sesong på rad, og det tror tidligere Bodø-Glimt-spiller og nå fotballekspert i Avisa Nordland at Trond Olsen at laget klarer.
2: Jeg tror jo det et NSL-lag som har lyst og vil frem og prøve å sjokkere Bodø-Glimt, og så håper Bodø-Glimt fornuftig og rolig og klarer å ri av det og få kampen inn i sitt spor og styre den kampen og være Bodø-Glimt på sitt aller beste, og da er det et Bodø-Glimt-lag som tar kommandoen hjemme og styrer den kampen, og det er det jeg håper skjer i kveld.
0: Kampen altså i kveld klokken 21.00, og den kan du høre på NRK Radio. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Tusen takk for nyhetsoppdateringen. Jeg heter Alexander, og jeg har så litt selskap her i kveld, åpent. Jeg skal være frem til klokka 22 denne tirsdagskvelden.

Altså, han handler egentlig ikke om å holde landet Kina i hånda si, men om å holde tynnposelen, som jo heter Kina, eller China på engelsk, i hånda, og se lyset gjennom den, og da et bilde på hvor sårbar, gjennomskuelig og lettknuselig en drøm kan være. Det var Te Pao med China in your hand, og den hørte du her i Kveldsåpent i NRK P1. Det veldig kjekt å ha deg her med meg på denne fine tisdagskvelden, og så skal jeg innrømme at jeg både litt forfjamsa og trist akkurat nå. Som vi hørte i nyhetene, så Dolly Parton død, og ja, hun var 80 år gammel, men for et avtrykk hun har satt på hele vår musikalske og kulturelle arv. Hun har skrevet utallige sanger, og en haug av de har blitt store hits. Hun har vært et forbilde for kvinner i en tid da menn ikke alltid var så greie, og hun har vært en samlende figur på tvers av politiske standpunkt. Jeg vil veldig gjerne høre hva dine Dolly Parton minne er, og kanskje hva som favorittlåten din. Da går du inn i appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på denne send inn-knappen, og så får jeg det inn her i innboksen min. Alexander Wallestad er for øvrig mitt navn, og her skal du få en skikkelig allsangklassiker, og som også nok kan funke fint som en hyllest til Dolly. Her Vamp, Liten Fugl.

Dette var Dean Lewis med How Do I Say Goodbye. Og som altså har hørt, så har legenden Dolly Parton gått bort. Det hørte vi i nyhetene for ikke så veldig lenge siden, og jeg har blitt litt sånn perpleks av det, kjenner jeg. Hun var riktig nok 80 år gammel, godt voksen dame, men jeg hadde faktisk klar en sak til dere i kveld. Vi skulle snakke om alle hjernene hun hadde i illen, at hun skulle ha sånn hologramkonsert, at hun skulle åpne nye rides på den her fornøyelsesparken sin. Det føles ikke helt riktig å ta den litt humoristiske saken nå. Nå har jeg heller lyst til å minnes hun for alt det fantastiske hun har gjort i sin karriere. Og Kjetil har sendt en melding. Han skriver at Dolly Parton var en forretningskvinne. En historie at Elvis ønsket å spille inn I Will Always Love You, men han krevde halvparten av royaltyen for å gjøre det. Da var jo en stor ære, og hun hadde mange kvaler, men til slutt så takket hun nei, og royaltyen for den sangen betalte for Dollywood. En flott artist, skriver Kjetil. Og så er det mange andre som allerede har sendt inn sine minner og låtønsker. Om du har et godt Dolly-minne, eller har lyst til å fortelle meg hva for en av hennes mange låter som er din favoritt, ja, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Gå inn og søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Og så blir det nok både en og to Dolly-låter etter hvert.

Dette var Stein Torleif Bjella med Mark Ribot på gitar, Sondre Berge. Hørte du her I NRK P1. Som hørte så altså Dolly Parton du, og jeg har bedt deg som hører på om å sende inn dine beste Dolly-minner og hva for en av hennes mange låter som din favoritt. Og Heidi har sendt meg en melding, hun skriver: Det så trist, jeg ble helt satt ut, spesielt glad I country og var veldig glad I hun og musikken. For en dame hun var. Hun hadde så mange bra låter, men Jolene og 9 to 5 jo henne. Må spille hun I kveld da. Da skal vi få TV-tur. Her Dolly Parton og 9 to 5.

0: Dolly Parton var dette med 9 to 5. Og Dolly Parton, hun var dessverre, kan man si, ikke den eneste kvinnelige musikeren som ble snakket ned av bedrevitterne, men da skjedde også med hun som vi skal snakke om nå. En omdiskutert musiker, kan man si, Meg White fra The White Stripes. Aviser The Guardian publiserte i går en artikkel hvor de lurer på hvorfor vi fortsatt så fascinert av Meg White. Dette har vi tidligere forsøkt å finne ut av her i kveldsåpent, og for å si å starte av bandet frem til dags dato, så blir tromminga til meg debattert. Er hun en god trommis eller ikke? Kollega Tormod Ingull har forsøkt å finne ut mer ved å besøke nabokontoret, for der sitter nemlig Dum Dum Boys trommis Sola Jonsen.
1: Pøper da! Kult!
2: På gitaren?
1: Nei, gitaren er trommene.
2: Ja, trommene er dritkult.
1: Vanvittig tøft. Bøker jeg nå?
3: Altså, regelen har vært... Rockerjournalister har stort sett syntes at Meg White var veldig dårlig til å spille tromma. Hun spilte tromma som et barn, som en ekte amatør, og enkelte har til og med påstått at hun ikke engang kan spille tromma. Mens alle rockerne, som Dave Grohl i Foo Fighters, trommisene i Green Day og Rage Against the Machine, og ikke minst Jack White, hyller Meg som en av de store trommisene i historien. For Jack White så var Meg som en Hank Williams eller en Jimi Hendrix, har han sagt. En one in a million. Med andre ord... Ingenting kan sette fyr på et narspill så fort som å kommentere trommespillingen til Meg White.
1: For et riff! Men dette er på trommene.
2: Hva slags trommene har du her, du?
1: Kontorskap. Put. Det som med trommene på låten her, som en big girl, det du kan si at det er punk også. Altså, det er blanding av punk og... Men det er rock'n'roll, og så er det så enkelt, og det funker som dæven. Skjønner du det?
2: Ja.
1: Så enkelt kan du gjøre rock'n'roll.
3: Jeg jo ikke noen musiker på noe som helst måte. Jeg kan ikke spille eller synge en tone eller en note, men jeg fryktelig flink til å høre på musikk. Og i mine ører så høres White Stripe steintøft ut, ikke minst på grunn av tromminga til Meg. Men for å være på den sikre siden, så har jeg altså tatt med meg White Stripes-platene over til nabokontoret, hvor det jo sitter en trommeslager.
2: Ok, men hva er konklusjonen her, Sola, når det gjelder Meg White og tromminga hennes?
1: Ja, det er jo det at hun... For det første så må hun ha en gitarrist som står foran, som prøver å være høyere inne. Men hun spiller så enkelt. Det er med bare to stykker, da, hvis man tenker på det. Egentlig lettere å forholde seg til. Men det å gjøre er så rett fra levra, som jeg kaller det på trøndersk. Helt fantastisk, herlig tromming. Første gang jeg hørte det, så steiket meg da. Dere her, dere rocker noe. Meg er en av de største.
0: Ja, vi henger oss på den, og ikke bare spilte hun trommer, hun sång også på en låt, og dette ble virkelig en publikums favoritt. Her The White Stripes med Meg White på vokal, In the Cold, Cold Night.

det var Colby Kaylet, dette her med Fallin' For You, som du hørte her i kveldsåpent på denne tirsdagskvelden. Klokka har blitt 4 minutter over 8:30, og nå skal du få en ordentlig fin norsk låt som får ordentlig fram nostalgien I meg I alle fall, kanskje spesielt typisk for oss som født sånn type på starten eller ute I 80-tallet en gang. Her Randi og Line med Birk og Ronja.

0: One Republic var dette her med Counting Stars. Og nå skal det handle om været. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, god kveld.
1: God kveld.
0: Du, her i Bergen så har det vært varmt og sommerslig i dag, og det gjelder vel for hele Sør-Norge?
1: Det gjør det. Sommer, det er jo august, så det er jo ikke, det er jo ikke ferdig enda. Skolen har begynt og slik, men fortsatt er det sommer, og nå, med det været vi har i Sør-Norge, så følger den jo opp dette her. Vi har jo hatt over 25 grader mange steder, for eksempel Revetal har vært oppe 25,8 grader, Gulsvik 25,4. Så det har vært en varm dag, og Vossavangen, den er ikke langt bak, 25,2 grader der i ettermiddag. Og dette været, det fortsetter i morgen. Men bor du i Trøndelag og på Vestlandet, så kan det være noe tåke. Denne tåken vil helst være langs kysten om morgenen. Den kan også inntreffe langs kysten andre ganger også, men det er helst om morgenen den vil være der. Bortsett fra det, så vil det være lett skyet oppholdsvær og temperatur som ligner på den vi har hatt i dag. I det indre strøk så vil det nok bli litt mer skyer om ettermiddagen, og sjansen for en byge er ikke null, men den er ikke så stor heller, så dette går nok helst bra. Sørlandet og Østlandet også her, varmt og mye sol i morgen. Skiftende bris på Østlandet, lengst sør på Sørlandet vil østavinden ligge på en frisk bris der det tar mest tak. Nordover så er det litt annerledes. Du har pålandsvind i Finnmark. Nordvesten, liten kuling utsatte steder, får noen regnbyger, derfor det meste skyet, men kommer du litt inn, så er det mindre skyer, så går det mot mindre nedbør utover dagen i Finnmark. I Troms, der får vi se sola. Kan være litt nedbør, men det er helst første del av dagen. Også i Nordland så vil det nok være noen nedbør først på dagen, særlig nord for Bodø, men det blir lettere utover dagen. De som får det bra i nord, det er nok de som bor sør for Bodø, hvor det vil være mye sol og oppholdsvær i morgen. Også på Spitsbergen er det oppholdsvær i morgen.

Jeg synes at Sinja kommer med noe helt unikt inn i norsk musikk med denne låten her, Mere skal det bli, som hun gjorde sammen med Arktisk Filharmoni. Og nå skal du få en alldeles nydelig duett mellom Alex Gray og Iselin, som heter Five Minutes. Og så skal vi snart se litt tilbake igjen på livet til Dolly Parton.

0: 5 Minutes var dette med Alex Gray og Iselin. I dag fikk man altså vite at Dolly Parton, legenden over alle, gått bort, 80 år gammel. Jeg kjente at det traff meg litt ekstra hardt i hjertet, for jeg vet at hennes musikk har betydd så utrolig mye for så utrolig mange. Og ikke bare musikken hennes, men også personen hennes og alt hun har bidratt med i verden. Da hun tidligere i år fylte 80 år, så hadde vi en sak der vi så litt på livet hennes, og jeg tenker akkurat nå er et godt tidspunkt for en reprise på det, laget min kollega William Freyhaft Sande.
1: I dag fyller hun 80 år. En artist som i 60 år har vært umulig å ignorere, og enda vanskeligere å ikke bli glad i. Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton ble født 19. januar 1946 i Tennessee, som nummer 4 i en søskenflokk på 12.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's 8 younger than me.
1: Og som en i en søskenflokk på 12, så var det ikke bare velstand i familien Parton. Hun vokste opp i fattigdom uten strøm og uten penger. Men med historia, salmer og en tidlig forståelse av at ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen. For selv etter at hun ble verdensstjerne, har hun aldri lagt av seg dialekten, aldri distansert seg fra oppveksten, og aldri sluttet å skrive om hvor hun kommer fra. Dolly Parton har skrevet over 3000 sanger. Og når man tar med at rundt 450 av de her over 3000 låtene er spilt inn av andre artister, så er den låtkatalog så omfattende at den nesten føles som et eget musikalsk økosystem.
2: Jeg begynte å spille gitar da jeg var 7 år gammel, og jeg har skrevet seriøse sanger ever since. Og skrevet mer sanger. Jeg har hver drawer, hver box, hver i min basement, i min hus. Jeg har sanger stuck everywhere. Jeg pull out a drawer to get some panties. I pull out a drawer to get some drawers.
1: Og så finnes det de her låtene som bare sitter mange tiår etter at de kom ut, som for eksempel Islands in the Stream med Dolly Parton og Kenny Rogers, en duett mange mener blant de beste som noen gang er laget. Og så har du historien om kanskje den mest kjente Dolly Parton-låta, I Will Always Love You. If I should stay. En låt Elvis Presley ønsket å spille inn på midten av 70-tallet, men manageren hans, Colonel Parker, krevde 50% av rettighetene. Dolly tenkte seg nøye om. Og takk av nei.
2: This song's already been a hit with me, and this is in my publishing company, and obviously this is going to be one of my most important copyrights, and I can't give you half the publishing. And he said, well, then we can't record the song, and I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry, but I can't do that.
1: Elvis-versjonen ble aldri laget, men Dolly beholdt eierskapet til sangen, som senere skulle bli en av de mest innbringende låtene i musikkhistorien. Men Dolly Parton er mer enn bare artist og låtskriver. Hun er også en forretningskvinne med en svært stødig hånd. Hun har bygget opp Dollywood, en fornøyelsespark og opplevelsesindustri som ikke bare handler om underholdning, men om arbeidsplasser og lokal stolthet i området hun selv vokste opp i. Gjennom Dollywood Foundation har hun donert enorme summer.
2: I'm donating $1 million today.
1: Og i tillegg til penger har hun også delt ut millioner av bøker gratis til barn. Ikke for å bli hyllet, men fordi hun oppriktig mener at lesing gir barn mulighet til å drømme seg bort og tilegne seg kunnskap. Men i fjor ble Dolly Parton syk, og på høsten i fjor måtte hun utsette konsertene sine i Las Vegas av helsemessige årsaker. Men i ekte Dolly Parton-stil var budskapet tydelig.
2: I'm not ready to die yet. I don't think God is through with me and I ain't done working.
1: Og så er det her med utseende. Det er ikke til å stikke under en stol at Dolly har fiksa litt her og der, noe hun aldri har lagt skjul på heller.
2: I wear wigs most all the time, so I guess with hair pieces and wigs, I probably have a couple hundred.
3: Even you know where they're expensive too, aren't they?
2: Not these cheapos.
1: Og hun har selv sagt at it costs a lot of money to look this cheap, og kanskje det er nettopp derfor hun føles så ekte. Over 60 år i offentligheten, og mer enn 100 millioner solgte plater. Men først og fremst en artist som har vist at det går an å være folkelig, suksessrik, glitrende og samtidig helt jordnær.
0: Ja, det er helt sant, og det var veldig kjekt å høre igjen dette gjenhøre fra da Dolly Parton fylte 80 år. Jeg tenker vi kan si farvel til deg med en låt som veldig mange har ønsket seg i innboksen min, og som er en av, ja, tror det er min favorittlåt fra Dolly. Her er I Will Always Love You.

0: Dolly Parton var det der, selvsagt. I will always love you. Og den hørte du her I NRK P1 på denne tirsdagskvelden. Det det også skjer en god del på fotballbanen. Brann sitt kvinnelag har slått Austria Wien 2-1 og med da ett steg unna slutspill I Champions League. Det samme Bodø Glimt deres kamp mot NEC Nijmegen begynner nå om ett minutt. De leder 3-1 fra forrige oppgjør, så det skal være gode sjanser for Bodø Glimt å nok en gang briljere I Champions League. Jeg heter Alexander Wallestad og ditt selskap her I NRK P1 denne tirsdagen. Nå klokka snart 21. Du skal få nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg kvelden her sammen med deg helt frem til klokka 22.
1: NRK Nyheter, klokka 21. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på hennes offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og kjent for blant annet hit som Jolene og 9to5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
2: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da. Og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.
1: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget for å gjøre rede for tilstanden I barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk I flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer I 16 private foretak I Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
3: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme I Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart mot det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står I de her rapportene, fordi avsløringene fra klassekampen jo en avsløring, og ikke at de vet hva som står I A-krimsenteret sin rapport.
1: Også SV, FRP og MDG har sendt eller vil sende skriftlige spørsmål til statsråden. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til I går, og det har fortsatt gjennom dagen I dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Og dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen I helgen. Og I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
0: Tusen takk for at du holder oss oppdatert. Alexander mitt navn, og det jeg som styrer skuta her I NRK P1 denne tirsdagskvelden. Veldig hyggelig at du her sammen med meg.

Lady Gaga hadde hentet mye inspirasjon fra europoppen, og angivelig fra ABBA, da hun I 2010 gav ut Alejandro, som ble en kjempehit. Det fikk han her I NRK P1 når kvelden ordentlig over oss, og klokka har passert 21. Kveldsåpent programmet du hører på akkurat nå, og da kan vi gjøre helt frem til klokka 22 I kveld. Jeg heter for øvrig ikke Alejandro, men Alexander Wallestad, og har spillelisten min full av strålende fin musikk. Og akkurat nå så skal du få Bergensartisten Camilla North. Her som du.

Camilla Wolf var dette med Som du er. Og kampen mellom Bodø Glimt og Nijmegen fra Nederland, som den siste skansen Bodø Glimt må øve før de nok en gang klare for sluttspill i Champions League. Den har virkelig fått en marerittstart for nederlenderne. Etter bare 4 minutter så gikk keeper Gonzalo Cretas ut forbi 16-meteren for å stoppe et angrep fra Blomberg, og hadde armen litt ut, for masse ut fra kroppen, og ballen gikk da innom den, og da blir det hands og rødt kort for Nijmegen, sin første keeper. De må altså spille resten av kampen 86 minutter uten første keeper og med 10 mann på banen. Og det er jo tilsvarende drømmeåpning for Bodø Glimt. Nå så står det 0-0 og 11 minutter er spilt. Og så er det jo godt i gang med ligacupen i Storbritannia, der flere av Premier League-lagene er i gang med sine kamper. Hull City, som rykte opp til Premier League nå i år, møter Stoke City. De har spilt 27 minutter, og det står 0-0. Leicester City møter Ipswich 0-0 der også etter 25 minutter. Southampton og West Ham, der står det 1-0 etter 27 minutter. Og i kampen mellom Birmingham City og Brentford står det 0-1 etter 12 minutter, og Nottingham Forest Leeds, der står det 0-0.

0: Nei, ja, Norges kuleste popstemmer dette her, som svenske Julia Lov. Det var Jesper Jenseth med låten hans Tilbake. Festivalsommeren den nærmer seg slutten, og musikalhausten banker på dørene. Neste veke så har musikalen Chicago premiere på Chateauneuf i Oslo, med to rutinerte damer i rollene som drapskvinnene Roxy Hart og Wilma Kelly. Heidi Ruud Ellingsen er en skikkelig musikalstjerne, og artist Silja Nymoen har også gjort en del musikaler før. Men helt fersk på scenen denne gangen er mannen som spiller advokaten Billy Flynn. Da er nemlig Jarle Bernhoft. Han var på besøk i Nitimen med Marte Stokstad tidligere i dag og fortalte at han holdt på å si nei med en gang.
1: Jeg var liksom på vei til å trykke nei takk-knappen på tastaturet, og så tenkte jeg, men jeg har jo holdt på ganske mye alene, gå ut i bua mi hjemme og lage ting helt mutters alene, så jeg savnet folk, savnet kolleger, savnet å være i et sånt miljø hvor det lages ting, og man henger sammen, drikker kaffe.
2: Dra på jobb.
1: Dra på jobb. Ja. Jeg savnet det. Og så tenkte jeg, nå blir jeg 50 år, ass. Nå skal jeg søren meg gjøre noe helt annet. Jeg sprenger løs.
0: Ja, det er noe annet å ha en arbeidsplass å gå til, og kolleger som helser på deg. Men selve musikalformatet, da var også Jarle skeptisk til.
1: Jeg synes kanskje de musikalene hvor folk liksom litt spontant bryter ut i sang for å fortelle om hvordan de har det, der dette er litt av. Det som er kult med Chicago, så er jo selve handlingen er jo bakt inn i et sånn vaudeville, jazzbule, et show. Masse ambisjoner om å bli kjent gjennom sang og dans. Når det er bakt inn i handlingen, så funker sangnummerne også.
0: Ja, Chicago er en 100 år gammel satiremusikal om to kvinnelige showstjerner som begge tar livet av elskerne sine. Og ved hjelp av advokaten sin, som er Jarle i dette her tilfellet, så gir de alt de kan for å bruke charm og media for å bli så kjente og godt likte at juryen frikjenner deg for drapene. Og Jarle, han måtte grave litt for å finne den sleske advokaten i seg.
1: Jeg spiller jo en karakter, altså, han er advokat, ganske slesk. Jeg har lite juridisk kompetanse sånn, på privaten, og prøver å ikke være slesk, men ellers er han jo, han er jo glad i både penger og damer, i likhet med meg. Ja. Så jeg prøver bare...
2: Å hente fra det,
3: bare koble seg på det.
1: Ja. Men, så jeg tror det er litt å prøve å bare finne sleskheten i meg selv.
0: Ja, og hvis du vil se hvor sleske Jarle har klart å bli, så må du til Oslo og se Chicago. Tenkte vi kunne høre litt på musikeren Jarle Bernhoft. Her er singelen hans All My Loving fra 2021-plater Dancing on My Knees. En strålende fin låt.

0: Etter at jeg mistet min beste venn.
1: Dette var Yngvild med Gråter over det som er over. Om et par veker så kan heldige folk i St. Louis, Missouri, USA få med seg en konsert utenom det vanlige. I utgangspunktet så er det bare en helt vanlig ordinær ACDC-konsert, men akkurat på denne datoen så har bandet fått et uventet problem. De har med bandet The Pretty Reckless som oppvarmere på USA-turnéen, men på akkurat den 8. september så har de meldt avbud. Noe er kommet i veien, og de kan ikke stille opp. Så hva gjør Brian Johnson og gjengen i ACDC da? Spiller uten oppvarmingsband? Nei, nei. De ringer til sine gode venner i Foo Fighters. Og heldigvis, de hadde ingenting å holde på med den dagen, og dermed får ACDC et solid oppvarmingsband til konserten. Det blir ikke bare et minne for livet for publikum, og Dave Grohl i Foo Fighters gleder seg enormt. Ifølge han så er ACDC en av hans store inspirasjonskilder, og Foo Fighters har så å si kopiert hvordan ACDC oppfører seg på scenen. Og Grohl har bare en ting å si før konserten. Let there be fucking rock, St. Louis. See you September 8th. Selv så startet Foo Fighters på sin egen turné i USA veko etter, og de har heller ikke hvem som helst å varme opp for seg. På turnéen så har de nemlig Queens of the Stone Age. Men vi får ta en låt med Foo Fighters, tenker jeg. Dette er min favoritt fra Foo Fighters, tror jeg. Her er Monkey Wrench. Monkey Wrench.

0: En av mange låter fra det gigantiske hitbiblioteket til Coldplay, The Wake Up and Up. Kombinasjonen barn og grønnsaker kan være en utfordring rundt middagsbordet i mange familier. Forfatter Terje Torkelsen kjenner godt problemet, men hans tid som speiderleder ga han nyttig kunnskap. Da synes han i alle fall selv.
1: Jeg tror det må ha vært på sensommeren i 1987. Jeg var 16 år og speiderleder. Var nylig blitt forfremmet til fører for Valrosspatruljen og hadde store ambisjoner for flokken min, som stort sett bestod av lettlurte guttunger i barneskolealder. Jeg hadde derfor klart å overbevise dem om at vi skulle reise på survival camp, en helgetur der vi utelukkende skulle leve på det naturen hadde å by på. Et godt liv og et primitivt liv. Jeg fortalte historien om Robinson Crusoe som stranda på ei øde øy og måtte klare seg som best han kunne med det han fant der. Jeg mente også at jeg hadde funnet ei sånn ei øy, et grødrikt paradis i Ryfylke som hadde alt et menneske trang for å overleve. Jeg hadde riktig nok aldri vært på denne øya selv, men jeg snakket med en kompis som hadde hytta der, og han ga meg tips om et godt fiskevatn. Jeg regnte ellers med å finne bær og kantarell, og jeg leste ei bok om spiselige røder og visste at vi burde bruke en alm hvis vi ville lage barkebrød. Vi pakket med oss turutstyr, men ikke mat. Nå skulle vi leve primitivt og i pakt med naturen. På fredagen gikk det rimelig greit. Vi fant litt blåbær i Eli og hadde tross alt spist middag før vi drog, men ut på lørdagsformiddag begynte det å murre i magen. Vi gjorde noen hederlige forsøk på å fange fisk i et vatten, men det var uten resultat, og vi fant hverken kantarell eller en alm som kunne bruke til barkebrød. Så da lørdagskvelden kom, så var nøden store, og mange av guttene tok til tårene. Situasjonen var kritisk, og ekstraordinære tiltak var nødvendige, og det var mitt ansvar som patruljefører å sørge for at flokken min ikke svalt ihjel. Så i ly av kveldsmørket så førte guttene mine til et avsidesliggende småbruk. Jeg ga dem en rask innføring i konseptet epleslang, og fordelte oppgaver og ansvar. De minste, de fikk jobben med å smyge seg inn i drivhus og hente agurk og tomat. De mellomste sendte jeg opp i frukttrener, og patruljeassistenten min dukket ned i en potetåger. Selv stod jeg i skogkanten og holdt vakt. I ettertid så tenker jeg at denne survival campen svarte til forventningene. Han fikk fram det mest primitive i oss. Og det er ikke lett å få en gjeng med guttunger til å ete så mye frukt og grønnsaker som det jeg klarte den helgen. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Helvete med Someone Like You. Og mens hun sång den, så skårer Bodø Glimt mot NSE Nijmegen 2 minutter på overtid i første omgang, og sier jo de allerede leder 3-1 etter forrige oppgjør, så er stillingen nå 4-1, og det begynner å se ganske så lyst ut for Bodø Glimt sitt videre avansement inn i gruppespillet i Champions League.

0: Dette var Thomas Dybdahl, dette her med hans sommerslige nye låt Sunshine Cigarettes and Cheap Wine, som du hørte her I NRK P1. Og akkurat nå så hører du på kveldsåpent, om ikke så alt for lenge så blir det klokka 22, da skal du få nyheter, og så etterpå det tid for popquiz sin kveldssending. Pål Thoresen, god kveld.
1: Ja, riktig god kveld, popquiz kveld da, som ja. Venter etter at du ferdig her, Alexander. Skal jeg ta for meg eteren her I to timer fremover mot midnatt. Jeg kom litt halsen inn I studio her nå, etter nyheten om at Dolly Parton jo hadde gått bort. Så det ble litt sånn redaksjonelt arbeid helt opp mot sending da. Og det må man jo liksom ha med når selveste countrydronninga har gått ut av tiden, vet du, Alexander.
0: Kjente det, traff meg rett og slett overraskende emosjonelt.
1: Veldig. Det klart at hun har jo holdt på I 7-10 år, og har ikke bare vært musiker, men også skuespiller og filantrop. Og forretningskvinne og har jo skrevet noe sånt noe som mellom 2,500 låter gjennom karrieren sin så det har vært litt av en karriere for Dolly men det skal da bli også mye rart annet her og forhåpentligvis med litt mer humør skal det bli en liten kveldskviss som jeg har lurt inn her og denne gangen her, Alexander så skal det handle om bassister hva hadde nå bandet vært uten bassistene de står litt I bakgrunnen bort ved trommeinnslageren tør liksom ikke gå helt fram mot scenen så vi skal heve de opp nå I denne timen I selveste kveldskvissen våres. Så skal vi nå ha en ny runde med bøy og tøy med luftgitar da, vet du. Det jo bare å rydde stuggulvet og ta utgangsposisjonen og veive rundt. Bruk gjerne bordet, stå på det, det alltid moro. Og så, ja, så har vi nyheter fra musikkens verden og så litt av hvert da, vet du. Så det skal bli mye. Jeg skal også rekke en kjøretur, selv om min nå begynner å bli litt gammel. Vi tester ut kjøremusikk, vet du, Alexander, hver tirsdag.
0: Ja, det litt.
1: Ja, det mye bra kjørelåter. Jeg vet ikke om du har noen favorittkjørelåter, ja. Det har du kanskje.
0: Ja, jeg har litt rar favorittkjørelåt. Det rett og slett Graceland.
1: Graceland?
0: Ja. Ja, med Paul Simon.
1: Paul Simon, ja.
0: Den har veldig fin sånn driv, så det min favoritt.
1: Absolutt. Du blir litt tyngre på gasspedalen da.
0: Ja, kanskje.
1: Ja, får noen blink fra fotobokser.
0: Forhåpentligvis ikke.
1: Ja, det fort gjort. Ja, jeg gleder meg å ta over her noen minutter over 22.00, så jeg klarer jeg med popquiz kveld, Alexander.
0: Kjempefint. Og her skal vi varme litt opp med Whitesnake. Is this love?

Og med den gitarsoloen så er det på tide for meg å takke for følge denne tirsdagskvelden, som jo har vært ganske så begivenhetsrik på musikkfronten. Vi har sagt farvel til Dolly Parton, og det skal du få høre mer om i Popquiz kveld rett etter nyhetene, nå 22:03. Jeg heter Alexander Wallestad, og synes alltid det stor glede å være her i radioapparatet ditt, og veldig glad for at du faktisk hører på. Vi snakkes igjen om ikke så alt for lenge. Fram til nyhetene så skal jeg gi deg en ordentlig god poplåt ifra duoen The Kid Laroi og superstjerna Justin Bieber. Her er Stay.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på hennes offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde I 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon I fornøyelsesparken hennes I Tennessee.
0: Reporter her, Øsker Tufan. Og Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. I Øygarden I Vestland personen som døde I brannen og eksplosjonen I et leilighetsbygg fortsatt ikke hentet ut. En ambulansearbeider og en beboer ble skadd og fraktet til sykehus. Den døde personen ble funnet med drone og hentes ut så fort det forsvarlig. Reporter Kristel Higraf har snakket med øyevitner som tydelig rystet.
2: Vi har snakket med en som satt på terrassen sin da dette skjedde, og hun forteller om kraftig eksplosjon, masse røyk, deler av huset som forsvant opp I luften og ut I nærliggende områder. Så dette var veldig dramatisk for de som observerte det som skjedde.
0: LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå åpne for oljevirksomhet I et omstridt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene I Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og I kveld har Equinor sin tradisjonsrike hagefest I Stavanger, slik det har vært år under olje- og energimessen ONS. Klimademonstranter har møtt opp utenfor arrangementet, og blant dem aktivistgruppen Extinction Rebellion. Milla Haugen I organisasjonen sier til NRK at dette en motbydelig begivenhet. De kritiske til Equinor og markerer dette med å skåle med det som skal forestille olje I champagneglass. Og så tar vi med at Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske NEC Nijmegen. De spiller om en billett til verdens gjeveste klubbturnering, Mesterligaen. Kampen kan du høre på NRK Radio. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.

Stormy Into The Groove med Atomic Swing åpnet St. Pockys kveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen og til to timer med forhåpentligvis en innholdsrik meny, syns du. Dog med et trist bakteppe da, vi har hørt det på nyhetene og overalt ellers også at Dolly Parton død.

Ja, musiker, skuespiller, forretningskvinne og filantrop. Ja, hun var så mye Dolly Parton. Og en av de mest selgende kvinnelige artistene gjennom tidene, altså. Selv de som kanskje ikke var så veldig begeistret for country, de likte Dolly. Hun var jo tvers igjennom ærlig og jordnær. Og gjennom 7 tiår altså, så har hun markert seg som artist og låtskriver. Og hun har jo også sin egen fornøyelsepark da, Dollywood i Tennessee. Det var ikke maken til hva hun rakk over altså. Født 19. januar da, 1946 i Tennessee, og Dolly var det fjerde barnet i en unge flokk på 12, dere, og vokste altså opp i en liten hytte med et lite soverom. Og hun snakket ofte om barndommen sin, at hun vokste opp i en fattig familie. Og det at hun slutt endte opp som artist, det takket hun moren Avi Lee for. Hun fortalte gamle historier og sang gamle sanger for barna. Og den oppveksten der, den beskriver hun veldig godt i låten Coat of Many Colors, som hun ga ut i 1971. Ja, hun gjorde arbeidsdagen fra 9 to 5 lettere å holde ut for millioner av mennesker, og hun var den fargerike og rappkjefta tanta hele verden kunne ønske seg. Ja, hun fylte verden med glitter, skyhøyt hår og en helt unik selvironi. Og ja, beviste vel at man kunne være sylskarp selv om man har høye hæler og dyp utringning. Ja, en kul dame og hel ved var Dolly. Thank you.

Ja, det har satt dype spor etter deg når hele verden er på fornavn med deg altså. Her, Coat of Many Colors, Dolly Parton. Ja, dere, Dolly Parton, hun hadde sikkert mye hjelp av dyktige bandmedlemmer også under alle disse innspillingene som hun gjorde. Og jeg har lyst til å trekke frem bandmedlemmer i kveldsekvissen litt fremover nå. Og jeg tenkte å begynne med bassistene. Ja, de står jo ofte i bakgrunnen, og de liker seg ved trommeslageren. Og der har du kompseksjonen. Men uten bassisten, altså, så blir det jo ingen groove, det er ikke noe fyldig lydbilde, derfor så hyller vi bassistene i popkvisskveld denne gang altså. Og jeg har skrudd sammen tre ikoniske bassriff, og det er jo gjerne da å vite hvem som står bak disse tre bassriffene. Jeg tror nok du drar kjensel på dem, altså, de er ganske kjente, og jeg vil altså vite hvem som står bak. Det er jo tre band som blir presentert her. Du skal slippe å nevne navnet på disse bassistene, men det holder med å komme med gruppene som sto bak. Tre baser i fasa, da gjør du som vanlig, bruker NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så legger du inn svaret der. Hvilke tre band står bak disse tre baseriffene?

jeg måtte bestikke den litt for å spille disse bassriffene her. Det en kompis av meg som har spilt de inn, som jo bassist I et svært så kjent band. Og spill tre kjente bassriff, sa jeg, så kan lytterne få bryne seg på dem altså. Men de jo hentet fra tre forskjellige band. Jeg vil gjerne vite originalen av hvem som står bak de bassriffene der. Tre band altså, tar og noterer deg. Bruk NRK radioappen, så du med på moroa. Legger du inn svaret der, så skal jeg ta en liten gjenhør litt senere denne timen, så kan det bli en t-skjorte nettopp på deg!

Ja, en gentleman er en som kan spille trekspill, men som lar det være, heter det jo. Men hva heter det når hun du bor sammen med har fått det for seg at hun vil spille trekspill? Min onkel i Trondheim har spilt trekspill i alle år, og kom i skade for å si at han hadde et til overs. Ja, dermed så skred min andre halvdel til verk og bestilte trekspill levert på døren. Ja, nå vil jeg ikke snakke stygt om de som spiller trekspill, det er mange som kommer i en slags stemning av det, og drar dette instrumentet frem og tilbake mens de får et nytelsedrag over ansiktet. Men å si det er gøy å spille trekspill, ja, det er vel å dra det alt for langt. Det var sikkert et sjekketriks også på 20-30-tallet. Fint på avstand, men hva gjør du når du får det i heimen? Skalk alle luker, for her kommer det til å sive ut trekspill for hele nabolaget, med en bratt læringskurve som fører til en infernalsk lyd og skjeve toner. Så hva skal en stakkars gjøre? Jeg har fått utsatt dette med å oppgi feil adresse til min onkel, med et håp om at det tar noen omveier, og til slutt havner hos en trekspillklubb, kanskje, men to uker er gått, så man kan jo leve i håpet, men jeg har en følelse av at dommedag er nær. Vel, mer følger. Men jeg tenkte i hvert fall å runde av med en liten quiz, og det skulle jo passe i dette program. Hvis du mistet et trekspill, en sekkepipe og en fiolin fra en femetasjes bygning, hvilket instrument ville lande først? Hvem bryr seg? Flipp!

Vi skal aldri gå hjem før solnedgang, og det var Ramón Depp. Ja, da setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Mange ser på det å være oppvarmingsband som second best. Publikum kom jo som tikke for å se oppvarmingsband.

bandet, men hovedattraksjonen. Foo Fighters tar en for lag og har meldt seg på som oppvarmingsband for AC/DC I St. Louis 8. september, som en del av verdensturnéen til AC/DC Power Up. Dave Grohl beskriver muligheten som bokstavlig talt en drøm som går I oppfyllelse, og holder AC/DC som eneansvarlig for hans besluttsomhet om å gi et hvert publikum alt det jeg har hver eneste kveld. Med andre ord så blir det The Battle of Giants I St. Louis den kvelden med Grohl I førskoleransel og duckwalk over scenen. Twisted Sisters' Dee Snider I hardt vær etter at han kritiserte Ozzy Osbourne med å si Ozzys låtskrivningsbidrag var ubetydelig I Black Sabbath. Dette har fått datteren til Ozzy, Kelly Osbourne, til å få samme ansiktsfarge som leppestiften hennes. Og hun har publisert en rekke innslag hvor hun anklager Snider for å bagatellisere sin avdøde fars musikalske bidrag. Din siste hit var før jeg ble født for over 40 år siden, sier Kelly. Snider har gått ut og beklaget om han har såret Kelly og Ozzy-fansen. Ja, du kødder ikke med The Prince of Darkness. For å sitere Dee Snider selv, we ain't gonna take it. Kanye West, som ser ut til ikke gjøre noe riktig, skal opptre I Russland til tross for kulturell boykott av landet. To konserter annonsert I St. Petersburg neste år. Etter sine antisemittiske kommentarer og bruk av nazibilder, så har konsertmarkedet tørket inn for den aldrende rapperen. Konserten I St. Petersburg derimot utsolgt, men det finnes en hake ved det. Den russiske lovgiveren Vitalij Milonov har sagt at rapperen bør framføre tradisjonelle russiske sanger på arrangementet, I stedet for sin vanlige låtliste. Så, da blir det vel balalaika fra Kanye West I ført russisk folkedrakt med høyrearmen I 45 grader hilsning.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

Well, rain in the summertime med The Alarm. Og for den da så var togpendlerne på Østlandet sin favorittlåt Waiting for a Train med Flash and the Pan. Ja, det hyggelig å være I kontakt med dere igjen, og hyggelig å lese alle svarene deres på kveldskvissen. Noen kreative, men også noen som har truffet blink. Jeg har fått en bassist til å spille tre svært så kjente riff, og bestukket han med en halvliter. De stedene, de serverer halvliter, ikke 0,4 og 0,6. Fyrst av meg! At de skal ødelegge halvliteren. Jeg står og krangler ved utestedet hver gang jeg ute nå. Du kan godt få en halvliter, men ikke den, men ikke med det ølet, men du kan få det med det ølet. Ja, men kan du ikke ta det ølet opp I det glasset, så får jeg en halvliter? Nei, det går ikke. Ja da, nei, men det noe navn og navn. Tre låter, tre kjente låter altså, fra tre kjente band, som denne kompisen min har spilt inn for dere. Og så gjelder det da å komme fram til hvilke band som står bak disse tre kjente bassriffene.

Ja da, tre kjente bassganger, jeg kan ikke kalle det for riff egentlig, fordi de står ikke alene, men de brukes jo da med et atskillig større lydbilde. Men her hadde altså kompisen min dratt dem ut og bare spilt de tre enkle bassgangene. Så da tenkte jeg det var en morsom sak, for det så hyggelig å kunne dra fram bassistene. Da skal vi se da om vi får til det nå i ukene fremover, og dra fram alle bandmedlemmene, alle instrumentene i et band, og så kan dere jo gjette på hvilke som står bak. Da kan dere ikke bruke bassisten lenger, altså, da får jeg bruke andre. Men tre band altså, bruk da NRK Radio-appen, og så søk opp Popquiz, og dette her jo rutine for oss det nå, er ikke det? Og så kan du bare legge inn svaret der. Så skal vi se da, vet du, om det kan bli en t-skjorte på nettopp deg i neste time. Da trekker vi altså den. Ja, jeg leser også på monitoren vår, mellom alle svarene på bassquizen, at det er mange som venter på ukens bøy og tøy med luftgitar, og den nærmer seg, den ser du! Og denne gangen her så er det jo en legende i bånd som skal ta og fyre det hele av, så det er ingen grunn til å rusle og gå noen steder, og fortsett gjerne å svare da på kveldsquizen vår, så skal vi se da. Vi skal kanskje dele ut en t-skjorte. Jeg fikk lov av materialforvalter Amalie til å dele ut mer enn en. Hun er så vanskelig, vet du. Altså, det er håpløst. Men vel, her kommer Behari.

0: We Never Knew med Bahari. Og så det på tide da, med litt bøy og tøy med luftgitar igjen, dere. Ja da, det blir jo I høst en ny samling blant verdens beste luftgitarister. Og det foregår altså I Finland, om jeg ikke tar helt feil. Og da det lurt å trene nå, og så du kanskje kvalifisert til å delta I Norges farger. Det kan gå til det. Jeg bare ønsker lykke til. Her kommer I hvert fall ukas utgave av Bøy og Tøy.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Darai. De har fått æren for å ha oppfunnet heavy metal-sjangeren Black Sabbath. Startet opp I Birmingham I 1968 med Prince of Darkness og Ozzy Osbourne I front. Gitarrist Tony Iommi og trommis Bill Ward sammen med bassisten Geese Butler. Først under navnet Polka Tulk Blues Band. And Then Earth, ja, et navn som var like fjernt fra heavy metal som en bokhylle fra Ikea, så ble det Black Sabbath I god tid før første skiva kom I 1970. Gitarristen Tony Iommi var på mange måter kapellmesteren. Han var hovedlåtskriveren, arrangør og satte en standard for gitarrister som kom etter ham, og det eneste medlemmet av Black Sabbath som var med hele veien. Han skapte riff som en hel generasjon av lovende gitarrister kopierte på gutterommet. Så distinkt var riffene hans at du hørte umiddelbart at det kom fra Iommi. Men ikke lett å komme ut av karismatiske Ozzys skygge, så han kom litt I bakgrunnen, noe som man kan trygt konstatere var litt urettferdig. Iommi var Black Sabbath, I den grad at han har kun tre solofremstøt på 2000-tallet, og that's it. I Bøy og Tøy så skrider han frem med låten Supernaut fra Volume 4 skiva fra 1972, med et klassisk Iommi-riff som bærer låten igjennom. Trommis Bill Ward briljerer midtveis før Iommi henter opp låten igjen, så her det duket for lufttrommer I tillegg, men det nå Tony Iommi som ukas kapellmester I Bøy og Tøy med luftgitar.

Gabrielle var det med Løkken. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter 23.00, men det er en bredfull time 2 også som ligger der og venter, og som jeg håper vil falle i smak. Det skal da bli bortreist på dagen, og det er storheter som dukker opp der også denne uken her, og det skal da også bli en trekning av en t-skjorte, så det er vel ikke stengt den butikken her enda. Det er da fullt muligheter for oss å kunne svare på kveldskvisten. Kvissen vår, som jo består av ikoniske bassriff denne gangen, spilt av en god venn av meg som har laget, eller som har spilt dette inn. Men jeg tror det skal være ganske kjent, og jeg tror det virker jo som det er ganske kjent for de fleste av dere også da. Det er mange som har svart riktig, og så er det noen som har hatt litt stang ut underveis der også. Og bassriff, ja, det er jo tema det i denne kveldskvissen, så det er jo bare å fortsette å løse den nøtten, men denne skal dere få slippe å gjette på, og jeg tenkte å avslutte time 1 med en av poppens, eller kan vi si progipoppens, mest ikoniske bassriff, nemlig Last Train to London med Electric Light Orchestra. Som et eksempel på en låt som fort kan gå i stå og stå der og stampe om du ikke har kommet opp med et bassriff som svinger. Kelly Crockett, bassisten til ELO, han kom med en bassgang på nettopp den låten Last Train to London som dominerer fullstendig og får den til å groove hele veien til London. Låten dukket opp på Discovery-skiva til Electric Lights fra 1979, hvor Jeff Lynne førte bandet i en noe mer, ja, skal vi si, dansbar retning, eller mer disco-very, som keyboardisten Richard Tandy kalte Discovery-skiva. Men Jeff Lynne kunne ikke trå feil på den tiden, og skiva ble den første fra ELO som toppet listene i hjemlandet, og ble altså der i 5 uker. Så vi blir med toget til London, vi, som tar oss altså frem mot nyhetene 23.00. Så jeg altså plutselig tilbake, og det er bare å fortsette da å svare på kveldskvissen. Jeg gjentar altså 3 band som vi skulle frem til der. Alright, så setter vi i gang med Last Train to London, og denne her har dere sikkert hørt før, og dette her er en bassgang som virkelig svinger.

0: Dette er Popquiz kveld på NRK P1.
1: NRK Nyheter, klokka er 23. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjernen Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er et tap for millioner av mennesker, og til hennes ære skal det flagges på halv stang over hele USA i en uke, legger Trump til. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
1: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser en nesten 50-50-fordeling med en knapp overvekt for ja-siden. Korrespondent Joachim Reikstad er på Island og er kjent på stemningen rundt valget.
3: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklamplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
1: Og til slutt har vi med at Bodø-Glimt har kvalifisert seg til mesterligaen i fotball. I kveld slo Bodø-væringene nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra, og vant sammenlagt 6-1. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

er så lyden av 2000-tallet. A Keen fra Essex i England. Startet opp altså i 1995, og debuterte altså med Hope and Fears, skiva deres da, i 2004. Og denne låten her altså, Summer Only We Know, er hentet derifra. Ja, veldig spesielt band, og jeg digger dem voldsomt. Tom Chaplin i front, og så har du piano til Tim Rice Oakley, som driver det hele. Velkommen tilbake til time 2 av Popquiz kveld, og vi skal som vanlig gå i gang med selve indrefileten for mange, nemlig bortreis på dagen, og da ønsker jeg stemmer.

så har vi Gene Simmons, selveste tunga i Kiss. Og han runder altså 77 år i dag. Og ja, han skal vel ikke prøve seg på noen platåsko lenger nå. Faller han ned, så blir det garantert et lårhalsbrudd. Så jeg tror ikke det særlig smart. Og vi holder oss til dagen i dag. Det var da voldsomt til sterkt felt i dag, den 25. august. Vi har da nemlig også Elvis Costello, som runder 72 år i dag. Still going, Elvis Costello. Eller Declan Patrick Aloysius McManus, som han egentlig heter. Gift med Diana Krall, og det er ikke verst det, og bli sammen med Diana Krall. Hun er utrolig vakker og talentfull. Costello, 72 år i dag, og så tar vi også med da at Mikael Krohn i Raga Rockers, han blir 67 i dag. Og Raga Rockers, de rører da på seg igjen, de gjør det altså. Og så har vi da denne karen.

Ja da, jeg har en jubilant her i Rob Halford, vokalisten i Judas Priest, som runder 75 år i dag, og er en modig fyr, Rob Halford, som har stått frem som skjev, modig i den forstand, når man tenker på det heavy metal-miljøet som han frekventerer. 75 ganger rundt sola i dag altså, Rob Halford, ja, vi tar den etterpå. Så på torsdag, det ingen innmeldt i morgen, torsdag så har vi han Ove Ottesen i Kaisers Orkestra, som blir 51, og Kaisers Orkestra. Det da også band som fremdeles rører på seg med nettopp Jan Ove Ottesen i front, som også gir ut ting på egen hånd, og det gjør han også veldig bra. Malene-låten hans synes jeg faktisk er veldig vitt, så en talentfull fyr Jan Ove Ottesen altså. Blir 51 på torsdag. Og så kan vi ta med for Beatles-fansen at på lørdag så er det nøyaktig 60 år siden Beatles holdt sin siste konsert, Candlestick Park i San Francisco. Det er 60 år siden altså det. Alltid, jeg er sikker på at det kommer til å, sosiale medier kommer til å bli full av det, for at det er en, hver ting med Beatles, det blir bare som jubilerer på en eller annen måte. Det blir slått svært opp, så bare hold dere fast på lørdag, så kommer det til å komme en tsunami av Beatles-stoff. Det er 60 år siden siste offisielle konsert. Candlestick Park i San Francisco. Etter det så fikk de nok, og det er forståelig når man ikke hørte seg selv lenger en gang. Bare skriking. Det er ingen imilte på søndag.

Ja, vi må jo ta han med selvfølgelig. Van Morrison blir 81 år på en mandag, og det skal vi selvfølgelig behørig nevne også i Bortreist på dagen. For lengst blitt en legende, Van Morrison, og still going altså, imponerende nok, godeste Van the Man. Vel, vel, det var ukas innmeldt, det var ikke verst det, var ikke det? Nei. De som ikke ble nevnt, de glemt, fordi de har ikke innmeldt seg selv, men de andre, de skal få et heil

Sløv, uten dop på Skrivebygget, som hadde en unnskyld, heldundrende 30-års feiring på Bislett stadion i helgen. 30 år altså, siden de dukket opp med sin første skive, godeste post. Skiro bygget, vel, vel, dere. Nå har sannhetens minutter kommet. Nå det på tide å avslutte, nei, avslutte og avsløre fasiten på kveldskvissen. Hvor jeg hadde altså fått en kompis til å spille inn tre kjente bassganger, som fra tre kjente band, kan man trygt slå fast. Og så gjaldt da for dere å finne ut hvilke band jeg var på jakt etter. Og ja, det var god spredning fra et fra 1981 og et fra 2003 og et fra, ja, helt tilbake til 1973. Mange riktige svar, så dette blir ikke en lett oppgave å trekke ut en vinner, det kan jeg love dere. Men her kommer den altså. For siste gang i kveld kommer kveldskvissen tre kjente bassganger. Hvilke?

Ja, der orker han ikke mer, og la oss ha I stabilt sideleie. Penger først, spilling etterpå, sa han, og det fikk han ikke, så han dro dyna over hodet. Men før han gjorde det, så leverte han altså da tre kjente bassgonger her, som dere skulle ta og knekke. Og da får vi liksom like gjerne da avsløre det hele. Skal vi begynne bakerst, og så bare går vi fremover. Den som friskest I minnet. Ja, det runder jo det hele av med selvfølgelig Money og Pink Floyd, og bassisten der jo selvfølgelig Roger Waters. For det ene også var det Seven Nation Army, The White Stripes, og det var Jack White som spilte bass på den innspillingen, ja ikke den du hørte, det var uke, men på originalen, og så åpnet det hele da med Under Pressure fra Queen, og det jo John Deacon som kom opp med den bassgangen der på Under Pressure. Det var vel også en låt som Queen hadde med seg David Bowie på. Og det har vært mange kreative og morsomme og artige svar. Det mange som sleit litt med den der midt imellom der. Det var det, for da, den der, der var det, den var vanskelig. Men de fleste hadde jo en innertier her, så det blir

skrevet her. Skal vi se. Ja. Tor Arne Sandviken fra Lillehammer, gratulerer. Du har vunnet en t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending. Og da vil nok deltakeransvarlig Amalie sikkert ta kontakt med deg. Og så blir du med på moroa en lørdag, Tor Arne. Og til dere som ikke ble trukket ut denne gangen, ja, men det går av flere tog, og i motsetning til vi, så går det mange tog her i Popquiz kveld. Så det er bare å henge med neste tirsdag også, dere. Så blir dere med på moroa der. Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt inn med svar. Det hadde blitt så trist å kunne sitte her alene. Og så er det noen som skriver inn da, og det er Guri som skriver her på, kjære kjøte, kjekke du, hvem kan motstå slik? Kan du spille Chips med Iron Hunter? Den er så fin, så er du så grei. Det er Guri fra Steinkjær som skriver dette. Du, Guri og de andre som kommer med ønskelåter, de kommer nok. Jeg lover det. Jeg skal høre på dem, og så skal vi se om ikke vi kan få dem med i en sending. Men denne sendingen her, skjønner du, det er så lagt opp hele greia. Jeg skulle på kjøretur litt senere også, vet du. Så kommer Kinder ikke snart. Det er så mye, men jeg tar vare på alle ønskelåter.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing i samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Band i liv fra Bø i Telemark, anført av Jon Solberg, her med låta Mørkebanen. Og før det svarer Dua Lipa da, med Dance the Night. Men da er det klart for Kinderegg igjen, og vi holder oss til serien Classic Albums at 50, altså klassiske vinylskiver som feirer 50 år i år.

I min verden så er det ganske ubegriplig at John Miles gikk under radaren på de fleste, og ikke nådde ut til de store massene på 70-tallet. En multi-instrumentalist som i tillegg til å skrive glimrende låter, hadde en stemme med et vidt spekter over overnaturlige oktaver. Fyren hadde med andre ord hele pakka. Jeg rakk å få med han live i Chateauneuf på slutten av 70-tallet, med sine faste medsammensvorne, Bob Marshall på bass og Barry Black på trommer. En tight og samspilt trio som leverte til stående applaus. I Classic Rock Albums at 50 så ligger debutskiva hans fra 1976 under stiften. Rebel kom det året. John Miles ble kompis med Alan Parsons, som så potensialet og akslet raskt produsentrollen, og fikk Miles med på sine egne skiver i Alan Parsons Project også. Verket Music ble jo signaturlåten hans, som dessverre overskygget mye av det andre Miles kom med. For Rebel, for eksempel, er smekkfull av låter som er pensum for gitarister, låtskrivere og vokalister. Plata, ja, den ble spilt inn i legendariske Abbey Road Studios, hvor Beatles fremdeles satt i veggene. Coveret viste en ung Miles med en rifle over skulderen etter plateselskapets idé, basert på James Dean-filmen Rebel Without a Cause. Miles sa i ettertid at han var helt ukomfortabel med det imaget, som var fjernt fra de intensjoner han hadde med musikken sin. Men er du fersk i bransjen, ja, så hopper du når plateselskapet sier hopp. Rebel var starten på gullrekka til Miles på siste halvdel av 70-tallet. Albumene kom i fleng. Stranger in the City fra 1977, Zaragon fra 1978 og More Miles Per Hour i 1979, før han begynte å gå litt på tomgang utover 80-tallet. Men vi holder oss til debutskiva Rebel fra 1976, som viste en sulten Miles som satt med et lager av låter som verden burde hatt en større visshet om. Fra den monumentale You Have It All til den spretne High Fly og til titelspor Rebel, så kan jeg bare anbefale å spille høyt. Det har dette 50 år gamle albumet fortjent. For kvalitet, ja, det har jo ingen holdbarhetsdato.

Ukas classic album at 50, John Miles og Rebel, som altså kom ut i 1976. For en artist av dere. Jeg har satt meg i bilen, jeg, og jeg tenker på John Miles. Alt det der kunne vært fine kjørelåter, men vi skal ta for oss ukens kjørelåt nå, som er vel så bra. Fordi nå skal vi endelig drakke ned gasspedalen igjen og legge ut på veien. Og la meg sitte på den måten. Altså, når dama forlater deg og hun ikke vil si hvorfor, ja, så sett skylda på måten hun drar på i steden. Ja, Andy McMaster i The Motors mente det var flyplassens skyld og skrev låten Airport, som kom på albumet Approved by The Motors i 1978. The Motors startet opp i London i 77, altså året før han gikk. Garvey, Andy McMaster og Rob Hendry, og gikk under pubrock-paraplyen. Etter konserten på Marquee Club i London i 1977, så fikk publikum ørene opp for dette bandet. Tight rock'n'roll, energisk utført med McMaster i front, med lomma full av kule låter, spilte de seg raskt ut av pubene og inn på større steder. Men det skulle bli en heller kortlivet affære for dem. Etter tredje albumet, Tenement Steps i 1980, så seilte The Motors inn i solnedgangen. Airport ble deres eneste hit og klatret til den fjerde plass på de engelske listene. Andy McMaster, som rundet 85 i juli, han klarte aldri å overgå den. Men den har fått et langt liv og spilles jo jevnlig på radiostasjoner og minner oss om alt stresset som vi forbinder ved reise. Borte bra, men hjemme best må bli parolen. Ja, låten inviterer til tunge trykk på gasspedalen og allsang bak bilruta, så du kan trenge vindusviskere på innsiden. Ja, bare moro, så vær så god!

0: Ja, selv jeg, som overhodet ikke har noe ut på dansegulvet å gjøre, kan kjenne at det rykker litt i foten når Sophia Liz Baxter setter i gang med Murder on the Dance Floor. Jeg synes det en råtøff låt, rett og slett, så glimrende gitarar. For det en altså ukas kjørelåt med The Motors og Airport. Jeg har kommet tilbake I studio, nettopp for å avslutte det hele med en sonate.
1: Soveromssonaten.
0: På lister over folks favoritt James Bond det få som trekker fram George Lazenby opp av hatten. Ikke så rart kanskje da han kun spilte rollen en gang og ble en slags mellombond mellom Sean Connery og Roger Moore. Da On Her Majesty's Secret Service kom I 1969, fikk Lazenby kritikk for å fremstille en mer følsom Bond. Han gikk til og med og giftet seg og brøt sammen I gråt da kona døde underveis I filmen, og stotteret frem «We have all the time in the world». Det var langt unna den macho-rollen som Sean Connery gestaltet, men I og med at dette en soveromssonate, og vi det følsomme hjørnet, så henter vi jo frem nettopp titelsporet «We have all the time in the world», skrevet av John Barry med tekst av Hall David, som jo var samarbeidspartneren til Burt Bacharach. Og fremført av Louis Armstrong, så jeg vriompeis nok altså til å påstå at det her en av de beste Bond-låtene. Ingen kunne fremføre låter med en slik ærlighet og inderlighet som Armstrong, som da var 68 år og I heller dårlig helse. John Barry måtte overtale han til å spille inn låten og ba på sine knær om at han måtte ta med seg trompeten sin. Resultatet, det ble magisk, og står som noe av det siste Armstrong gjorde I et studio. Han døde jo 2 år senere. Den ble hentet frem igjen I No Time to Die fra 2021, som var den siste Bond-filmen med Daniel Craig. Så den har fått evig liv, og ikke uten grunn. Så får man bare vente da, og se hvem som blir den neste James Bond etter Daniel Craig. For nå håper at man går tilbake til en litt høy og mørke, med sjarm og replikkene I behold, som de før Daniel Craig hadde. Vel, det nå min mening. Vi skal I hvert fall runde av med nettopp Louis Armstrong og We Have All The Time In The World, og med den så sier jeg takk for I aften, og få med deg hovedsendingen da på lørdag, NRK Radio-appen den åpen 24-7, det bare å søke opp Popquiz, så du der inne I moroa, meld deg på også en lørdag om du ønsker det. Takk for alle meldinger og ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Bodø-Glimt er klar for mesterligaen i fotball. Etter 3-1-seier på bortebane i Nederland mot NEC Nijmegen i forrige uke, fortsatte nordlendingene fotballfesten på Aspmyra i kveld. Nijmegen fikk rødt kort etter 3 minutter etter at keeperen tok ballen med arma utenfor 16-meteren. Derfra og inn var det kun ett lag på banen.
1: Bodø-Glimt, de gjør jobben her i kveld. Spiller seg inn til mesterliga-deltagelse også i år. Vinn soleklart over NEC Nijmegen. Gjorde jobben i forrige kamp. Gjør jobben i denne kampen. Og har sammenlagt 6-1, 3-0 i kveld.
0: Det sa fotballkommentator Bjarne Brandal. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet er et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen, med platina blom parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det er ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Ilos var dette Hold på en venn sang de og Matilda aller først her I nattradion When Something Ends. Men vi langt fra enden nå, vi har ja, en knapp time igjen da, her I nattradion I NRK P1 og Nils Vågen Ostad I studio. Velkommen inn skal du være.

Pust inn, pust ut. Dette Bautastein, og før det Violet Road, A Piece of Paradise. Ja da, du fikk begge her I nattradion. Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass I dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet I dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener har jeg lagt merke til, og da jeg ganske sikker på at han

Elg, eller Eivind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Øyvind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin i dag.

Amazing. Anne-Greta Preuss og YouTube før det. Mysterious Ways. Og nå skal det handle litt om hyllningssanger her I Nattradion. For artister har jo ja, nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive sanger om sin favorittby. Kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og nå tema sanger om Bergen.

Bergensianer, eller jeg tok med nystemte, eller bare nystemten på bergensk folkemunne. Dette er i alle fall den bergenske nasjonalsangen. Teksten skrevet av en trønder, biskop Johan Nordahl Brun, fra Byneset, like ved Trondheim. Og ikke nok med det, her spilt av en annen trønder, fantastiske Arve Tellefsen. Vi bergensere, ja, vi er veldig slitsomme, for vi påstår at vi er best i det meste. Selv om vi innerst inne vet at det ikke er helt sånn. Men vi er veldig stolte av byen vår, det er ingen tvil om det. Det ligger liksom i arvestoffet, det greiene der.

0: Det er Marit Voldsæter, kjent fra Kvinner på randen, som her synger en av de mange skrytesangene om Bergen. Men jeg kaller det ekte kjærlighet. Tor Endresen, han ser herligheten fra fløyen. Etter byens sju, hellige fjell.
1: Jeg elsker deg når solens glans forgyller.
0: Men så er det jo sånn at Bergen er jo ikke alltid sol, regn og glede. For eksempel i oktober.

Det er Oddny her som opplever at byen er kulisser for en heller traurig periode i livet. Og da kan jo byen også oppleves nok så trist. Oktober, Bergen by. Bergenseren Jan Eggum har en annen tilnærming. Han påstår at Bergen og bergensere er mer en stamme enn en by.

Den bysangen jeg og mine venner sang aller mest i glansdagene, det var nok melodien Jenta fra Bergen. Den var en selvfølge på et hvert forspill, og skapte enorme forventninger når vi da senere skulle ut på byen.

Det er bergeners dette, ikke akkurat pop, rock eller disco, men dette er, og dette var bykultur. Da Brannjentene for eksempel ble seriemester i vår, da jomet det jenter fra Bergen, fra garderoben på Brannstadion. Ole Paus, han var også glad i Bergen, så glad at han skrev flere sanger om byen. For han var Bergen mer en tilstand i sjelen. Vakker.

Ole Paus avrundet samlingen av sanger om Bergen. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger. Og du skal få høre om de en annen natt.

0: Boy Made Flower heter gjengen som så gjerne ønsker seg tekstmelding, eller Text Me som låta heter. Men nå det klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var onsdagsnattas utgave av Tre på rad på norsk det. Regnvær avrunda med sin låt, ja, Dust heter den, ja. Folketonen sang og spilte Hekla stålstrenga, og LML åpna det hele med sin himmelhøge sti.

alltid vakkert når søskenstemmer klinger sammen, og det gjorde det sannelig også når The Corrs sang og spilte What Can I Do. De var jo store stjerner en god stund, men nå det lenge siden vi har hørt noe fra de, men de sikkert aktive et eller annet sted. Uansett, her sang de I Nattradion, hvor det Hilde Selvik-Våg som får lov til å avrunde musikalsk, og da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg fin onsdagsnatt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Parton sin offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde i 1967, men det hun kanskje er aller mest kjent for er låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes i Tennessee.
0: Reporter var Øskur Tofan. Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen, det skriver han på sine egne sider. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen i Kanada og delstaten New York i USA. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstridt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6, som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette er det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft, som har levert sitt innspill til regjeringen. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge, og mener at et forbud må vurderes. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka 2. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet.